you.

you mind the room?

0: ipone.
1: Ndiyo.
0: Akafunza watu yote ya kabale na walungu. Na zile nyuki hazi ya kuwaka mkongo. Efe ashe njo ilizileta mkongo.
1: Mina pedo nifatirie mudiri jo zile melipone.
0: Fata sasa mzuri.
1: Ndiyo.
0: Melipone ni nyuki za kizungu. Izi nyuki hazilumanaki. Hazikuwake na menu ama kaboliboli asali ya zile nyuki iyo maye inatunza magonjwa mingi inye inatunza ta kansele
1: acha break
0: tati ukipata asali ya melipone wewe na jamaa yako mnapata vaccine asali ya melipone inaongeza nguvu ya binadamu.
1: Sasa tutapata wapi zile nyuki?
0: FAH imejenga site tano ya melipone hapa kwetu.
1: Ndio.
0: Imejenga site tatu panyangezi na site mbili mudusa.
1: Ndio.
0: Tati ukipata tu mzinga moja ya melipone unaweza kuvuna 5 litre ya asali ya melipone na 1 litre ile asali ni $100
1: kweli.
0: Yani kuile 5 litre uko na $100. FHRDC ilikuya kumaliza njala na umaskini. FH

Wakati huu ugonjwa wa Ebola unaripotiwa katika jimbo letu la Kivu ya Kusini, ni vema tuendelee kuheshimu kanuni za afya zenye kutangazwa na wataalamu katika sekta ya afya. Kanuni hizo ni pamoja na kunawa mikono wakati wowote kwa kutumia sabuni au majifu, kuepuka kusalimiana kwa kupeana mkono, kuepuka kuzogeleana, kuepuka kuwagusa wanyama wanaokufa wenyewe, zaidi popo na nyani ama primate, wanyama wanaokuwa na uwezo wa kuambukiza ugonjwa huo. Mtu anapofariki kwa ugonjwa huo wa Ebola, inakatazwa kugusa mwili wake, ila inabidi kuwaarifu wataalamu wa afya ili waendeshe wenyewe shughuli za mazishi. Tunapomuona mtu anayekuwa na dalili za ugonjwa huo kama vile kutokwa damu ndani ya mapua, homa kali, kichwa kuuma na kuendesha ama kuhara, ni vema kuwaarifu wataalamu wa afya ili washughulikie mtu huyo. Ugonjwa wa Ebola unaweza pona kwa haraka ikiwa kanuni za afya zinaheshimika vizuri. Pamoja, tupiganishe ugonjwa wa Ebola kwa kuheshimu kanuni za afya. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Leo ni nyumba ya jirani, kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.

Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tunawakaribisha wasikilizaji wa Radio Maendeleo kufuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza na utolee vichwa muhimu. Mapambano inaendelea ndani ya vijiji kadhaa ya Sheferi ya Kaziba wilayani Walungu. Ni tangu siku nne sasa ndio wapiganaji wa Zalendo na maskari wa AFC M23 wamepigana mapigano na kusababisha kukimbia kwa wakaaji wengi. Na jimbo ya Kivu Kusini imeripoti visa 714 vya ugonjwa wa kipindupindu, mkiwemo watu 8 waliofariki. Kati ya visa hivyo 129 vimeripotiwa mjini Bukavu. Habari za michezo zinahusu timu ya Tepe Mazembe ya Lubumbashi ambayo itaanza tarehe 17 Oktoba mashindano ya maklabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Mazembe itapokea mjini Lubumbashi Club Africain de Tunis, timu toka Tunisia. Kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia katika toleo hilo la habari. Tukope sikio, naitwa Helen Bujiriri, ufundi ni wake Jean-Claude Ndage.
2: Baadhi ya vyuo vikuu na mauniversity za jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini zimepewa ruhusa ya kufanya kazi kwa mwaka wa masomo 2026-2027 baada ya ukaguzi ulioendeshwa na AFC M23 Kivu Kusini. Ni Centre Universitaire d'Epée CEIP pamoja na Université du CEPROMAD ndizo zimepewa ruhusa hiyo. Zinapaswa kurekebisha mapungufu yaliyojitokeza wakati wa ukaguzi. Uchunguzi utafanyika kila baada ya miezi mitatu na kisha mwaka mmoja wataangalia kama wameheshimu kanuni zote.
1: Umesikia kwenye muktasari, mapambano yameendelea siku nne mfululizo sasa kati ya kundi za wazalendo na jeshi wa AFC M23 katika mkoa wa asili ya Kaziba wilayani Walungu. Siku ya tatu tarehe 14 Oktoba mapambano hayo yameripotiwa kwenye milima kama vile Mbwega na Mobula, Kahya, Mubuga na Kaganga. Washuhuda wakamilisha kwamba mlio wa risasi umesikika pande zote za milima yenyewe, huko kazi zikiendelea kuzorota. Mzazi mmoja aliyojua na rejea kwako ashuhudia kwamba wakaaji wengi hawana hata uwezo kutoka nyumbani kwao sababu hali inaendelea kuwa tete. Aendelea kujulisha kwamba wakaaji wa vijiji vingi wanaendelea kukimbia makao yao sababu ya woga, huko wakijelekeza Paluinja, Nyangezi, Bukavu na hata eneo zingine ambako wanadhani kupata ta usalama. Tukumbushe kwamba matokeo kwa muda ya mapambano hayo ni angalau watu 4 kuuawa na wengine kuumia vikali na ambao wanapokea matibabu kwenye vituo vya afya. Kuna nyumba pia zilizounguzwa na zingine kuharibiwa na bomu, shamba za wakaji kuharibiwa na mengine kadhaa kama vile za julisha duru za mahali. Na mtu mmoja wa miaka karibuni 60 ya kuzaliwa kuuawa na watu wasiojulikana nyumbani kwake usiku wa siku ya pili kukuchia siku ya tatu tarehe 14 Oktoba mwaka 2026 ndani ya kata Busama paka Manyola uleni Walungu. Ndio matokeo ambao wametotolewa na memba wa shirika la raia na watetezi wa haki za binadamu wa mahali ambao wanalaumu kitendo hiki cha kumalizia mtu maisha. Hawa wanaalika raia kwa makini na kuacha vitendo vya kujilipisha kisasi hasa wakati huu ambao hali ya usalama sio nzuri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuhusu afya, jimbo ya Kivu Kusini imeorozesha visa 714 vya ugonjwa wa kipindupindu, mkiwemo visa 8 vya watu waliopoteza maisha. Kati ya visa hivyo 129 vinapatikana ndani ya mji wa Bukavu. Hakikisho ni yake daktari Jean-Claude Kulondwa, msimamizi wa kitengo husika na usafi kwenye chumba cha afya jimboni, ambaye amehojiwa na Radio Maendeleo siku ya 3 tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Kwake yeye ni mitaa 22 za afya ndizo zinaguswa na ugonjwa huo, zaidi ya mitaa 34 zinazounda jimbo la Kivu Kusini, huku mtaa wa afya wa Ibanda ikiwa na visa vingi zaidi. Anaongeza kusema kwamba ukosefu wa maji na kusipoheshimu kanuni za afya ndio chanzo cha kusambaa kwa magonjwa haya. Anaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya na kupeleka kwa haraka wagonjwa wa kipindupindu kwenye vituo vya afya vilivyo karibu kwa kupokea matibabu kamili tumsikilize.
3: Shauri ya kwanza nimesha kusema tukimbili haraka kwenda kuweo vituo mbili afya ambayo inaruhusiwa kutunza kwa bure ye magonjwa ya kipindupindu. Ya pili tuangalie namna gani tunaweza kuameliore hygiene ya chakula ambayo tunakula. Kwa leo siku hizi tunakutana kuna kwa marestora mobile zinatembea mahali kote, watu wengi wanaanza kutengeneza chakula balabala bila hata kuheshimia kanuni za usafi, na hiyo yote njo inaweza inatuma makazi ya kolera zinakuwa nyingi sana. Tunaomba populasio wakaji wa Bukavu wajikaze, wakati wanasikia njaa kukula wanaingia mu restaurant ambayo inaruhusiwa, ambayo inakuwa na mesure d'hygiene ambayo inakubaliwa ili waweze kula nzuri yenye kusekirizwa waweze kula. Na ya tatu watumie maji safi, na wakati wanafikiri kama maji haiko safi zaidi wanaweza kutumia madawa za kuweza kutrete maji sawa vile kwa taps, sawa vile pure, hata vile chlore, zile zote zinaweza kutunza maji na maji inakuwa safi kwa kuweza kunywa.
1: Katika mji wa Bukavu, kituo cha afya Saint Mathieu inayopatikana eneo ya Major Vangu na hospital kuu ya Chiriri ndizo zinastahili kwa kutoa matibabu inayofaa kutunza ugonjwa huo bila pesa. Mnaifuata taarifa ya habari toka Redio Maendeleo. Tunawashukuru.
4: Redio Maendeleo, redio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Miriam Mufano ntabadili mada pamoja nawe pabuozi ndani ya Gopma Mudusa uleani Kabare. Mporomoko ya udongo unaendelea kuhatarisha maisha ya watu. Wiki iliyopita nyumba zimeporomoka wakati wa mvua ulionyesha eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini.
5: Waanga walioko wanaongezeka kwa wengine wanaopatikana huko, huku wakimbizi wa vita toka Kaziba na Luwenja wanakuwa wakijielekeza Pabuozi sababu ya mapambano yanayoripotiwa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini. Wote kwa jumla wanapitia maisha magumu, wakikosiwa na chakula, mavazi, hata pia maji safi. Kuhusu afya, watu wengi wanazidi kushikwa na magonjwa mbalimbali inayotokana na matumizi ya maji sio kuwa safi, zaidi watoto, tukitaja kipindupindu na magonjwa mengine. Kiongozi wa waanga hao Eritie Monga anaomba watolee msaada wa aina yoyote ile. Tumsikilize.
6: Jamaa za Buhozi, kwa wakati wa mvula hali iko nguvu, kwa kuwa tuliona mimonyoko tena inaanza. Kwa leo watu wanaonekana hawana tena mahali, na zingine mafasi zinaendelea kuonekana zikisababishwa na hiyo miporomoko, zikitafuta nazo poromoka. Na kwa hiyo watu wanabakia katika hiyo shida, hawana kwa kwenda, hawana la kufanya. Tunaomba kwa wakuu viongozi, maoni jeze tunasikiaka, le fondation, ma dynamique de développement, bajitie pamoja, kila mtu wa intervenir alete kitu yanaona haraka haraka ya kusaidia ile population.
5: Kwa mjibu wake Tusamu Gahuka Bibencho, mtaalamu katika mambo ya udongo, Buozi bado ni eneo hatari kwa sababu udongo unaendelea kuporomoka kila leo. Wao wanadhani kwamba solution ni kuwahamisha wakaji wanaokuwa huko na kuwapeleka mahali panapokuwa sawa, pamoja na kuunda mbinu mbalimbali za kuimarisha udongo na kupunguza hatari ya miporomoko. Janga hizo za miporomoko wa udongo zimeanza ni miaka tano sasa, na zinaendelea kuhatarisha maisha ya wakaaji kila leo. Hadi leo waanga hao hawajatolewa msaada wowote. La malizia duru letu.
1: Na wakati dunia na kuikisherekea sikukuu ya kimataifa kuzuia majanga mbalimbali, jimbo la Kivu Kusini naendelea kuhesabu visa vingi kama vile mporomoko za udongo, maji kufurika na ajali za moto. Mjini Bukavu wakati wa kipwa, moto uliteketeza mamia ya nyumba na kuacha jamaa nyingi bila makao. Eneo zinazohusika zinapatikana mtaani Banda, Kadutu na Bagira. Hali hii inaleta wasiwasi miongoni mwao wakaaji. Kwa hiyo wanamemba wa shirika la raia wanaomba kila mtu ajihusishe na swali hili kwa kupunguza madhara yake. Mmoja wao Monique Chirimwami, kiongozi wa shirika la raia Pabagira, anaeleza.
7: Tunaona ya kuwa population iko nauza marecho a gaz na haijue namna gani inapaswa kutumikisha ile bitu. Mezo si kuna kuwa le fait que population iko nataka kuiba moto courant électrique kusnel, ii le fait ya kudaula nayo inakuwa ikikuwa cause ya ile maincendie. Mamenage ziko nataka kila leo kupigia mumanyumba, et pourtant banatia mabambula mumanyumba, na pourtant nyumba ni ambao. Alors sa nyumba na chauffe, banatia mabambula pembeni, nyumba na chauffe na waka yote. Kwa hiyo tuko tuna tunalomba ile maentreprise ambayo nakuwa kiuzisha magaz ijirasure d'abord kuformer population na bato wenye wanakoba na uza ile magaz munamna gani ambao wanapashwa kuwa na tumikisha ile marisho mais aussi kusensibiliser population juu ya bonne citoyenneté ya patriotisme parce que mutu akipenda nchi yake haezienda na daula moto haezienda naiba moto juu wakati matatizo natokea na implikia aussi maménage zenye ziko ata pembeni ya wengine.
1: Huyu alikuwa ni Monique Chiri Mwami. Na uhaba wa mvua unakuwa kati ya chanzo zinazopelekea kosewa kwa moto umeme mjini Bukavu. Hii sababu mvua inapokosekana maji ya ziwa Kivu inashuka, ijapokuwa inakuwa muhimu sana kwa kupana moto mjini. Hakikisho ni yake kiongozi wa SNEL Jovi Mulemangabo wakati wa mazungumzo tuliokuwa naye tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Kulingana na masemi yake, kutumikisha moto kiolela na hata watu wanaoiba moto nayo inakuwa kati ya chanzo ya shida hiyo. Kiongozi wa shirika SNEL anahakikisha kuwa shida hii itapata suluhisho mvua ikinyesha kwa wingi, akiahidi pia kwamba mafundi watashuka uwanjani kwa kuwashika wote wanaoiba moto na kuleta vurugu ndani ya mipango ya shirika lake. Kwa mwisho, Jovi Mulemangabo analika pia watu kutotupa uchafu ndani ya ziwa, kwani zinakuwa na matokeo mabaya kwa moto wa umeme. Wakati ulimwenguni mzima ikisherekea sikukuu ya mwanamke wa kijijini, hii siku ya 4 tarehe 15 Oktoba, wanawake wa vijijini katika jimbo ya Kivu Kusini bado wanapitia matatizo mazito ndani ya eneo zenye kukumbwa na mizozo ya vita. Ndani ya wilaya ya Walungu, Kabare na Kalehe kwa mfano, wanawake wa vijiji wanapitia matatizo mengi za maisha kama vile ubakaji, mauaji, kukimbia vita na kutokuwa na namna ya kujielekeza shambani, na wengine wamelazimika kuyahama maskani yao na kuacha shughuli zao za milimo. Mmoja wao kujikuta mara nyingine kuanguka mikononi mwa wapiganaji wakati wa mapambano, na wengine kuuawa ama kuumizwa kwa risasi shambani, tukiamini shirika zimoja zenye kulaumu hali hiyo. Kwa shida hizi kunaongezeka mizozo ndani ya jamaa, kukosa nafasi ya kupeleka malalamiko wakati wa shida, kunyimwa urizi na shida zingine. Kutokana na shida hizi, Esperance Murandikire, mmoja kati ya ngozi wa kikundi ya wamama inaoitwa Tonde Tonde ya Kavumo wilayani Kabare, amesema kuwa wamama wamekuwa pia wahanga wa mabadiliko ya hali ya hewa. Anaomba vita na ujeuri zidi ya mwanamke wa vijijini kukomeshwa na msaada itolewe kwao ili wafanye kazi yao vizuri. Esperance Murandikire anaeleza.
8: Kufatana na mavita yenye iko ni magumu sana, na mashamba za mingi zenye palikuwa na lima, hakuna kisi wanaweza kuaccede kule kwa zile shamba kwenye viko wanapigana, na inakuwa tena probleme ya viole mumanchia. Kwa wanaenda kushamba wanabakwa bengi abafike kule kumashamba zao sababu ya insecurity. Wabwana wa mingi walikimbia milie, bafama abandone banakuwa bengi sana. Ile yote kabisa inatatiza sana mwanamke wa kijiji, unasikia kama ni magumu ile pandake mwanamke wa kijiji anaishi juu ya shamba na ufugo. Tunaweza kuomba na organization no gouvernementale wakuye watusaidie, kama ni mbegu, kama ni kutongezea mtai ndani ya maveke, kama ni vitu, sababu kubitu ya mingi wenye tulipoteza bile vyote le vivre le non vivre, lakini gouvernement nayo ineza kutusaidia kuturudishia tena amani ili tutumike mzuri. Banasemaka kama sampe ya pa depe.
1: Esperance Morandikire amejuta kuona hakuna sherehe yote iliyoandaliwa vijijini kwa fursa kusherehekea sikukuu hiyo, huku akiwaomba wanawake vijijini kusipokata tamaa bali kujipa moyo. Mnaoifuata ni taarifa habari toka Redio Maendeleo. Kwa muda huu tazungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Redio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo zinahusu timu ya Tepe Mazembe ya Lubumbashi ambayo itaanza tarehe 17 Oktoba mashindano ya maklabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Mazembe itapokea mjini Lubumbashi Club Africain de Tunis, timu toka Tunisia. Itakuwa pasa kenda kamili kwenye uwanja wa michezo Tepe Mazembe ya Kamalondo. Mechi ya kurudi itakuwa tarehe 12 na 5 Oktoba.
9: Taarifa ya magazeti jarida na kipengele uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Maoni inayoendelea kutolewa na wanasiasa wa Kongo kutokana na kuundwa kwa chama cha kijeshi cha Front pour la Refondation de la Nation FRN na maisha wanaopitia wahanga wa mafuriko Pakalehe ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti siku ya tatu tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Samuel Habamungu.
10: Kwanza habari hizi na Congo Nouveau inaujulisha kwamba AFC M23 imebadilishwa na kuchukua jina ya FNL, huku ikionekana kwamba Joseph Kabila ameharibu makubaliano ya Doha. Gazeti hili lasema kwamba

Afrika. Gazeti hili la Jiswali, ikiwa mazungumzo ya Doha au tena mazungumzo ya Geneva itapewa tena uzito, imejiswali mara tena ikiwa vyama vya upinzani vinavyounganika katika kipengele ya 64 vina uwezo wa kuangusha serikali ya sasa. Africa News kwa upande wake ime

chama chake cha zamani cha PPRD. Kati ya wanamemba wa chama hicho cha zamani, Felix Kabange Numbi ni kati ya wale ambao wanaonekana kuunga chama hicho kipya mkono. Felix Kabange Numbi amesema kwamba yeye anaendelea kumuunga Joseph Kabila mkono kwa ajili ya kuangusha utawala ambao wameita kuwa ni wa udikteta. Maoni mengi inaendelea kutolewa kutoka huku na kule, huku Eco News ikisema kwamba Kongo haitageuzwa kuwa Sudani wala kugabulika. La Prinelle RDC imezungumzia habari zingine na kusema

mhanga wa mafuriko hayo iliyoripotiwa mnamo usiku wa kukutia tarehe 9 hadi tarehe 10 Oktoba wanapitia maisha magumu katika vijiji vya Mkwija, Kinezire, Karango na Bubale ya pili. Shirika nyipya la raia la Mbinga North ambalo limetajwa na La Prunel RDC lasema kwamba eneo hizo zimekumbwa na mafuriko na kwa sasa wahanga wanakumbwa na shida nyingi. Magumu mingi inaendelea kwa wakaaji hao ambao wanakosewa na chakula, madawa pamoja na vifaa vingine vya maisha. Tuitimisha habari hizi za magazeti na Jambo RDC ambayo imesema kwamba miaka 8 baada ya kutoweka kwake Solange Lusiku aliyekuwa msimamizi wa gazeti Le Souverain Libre, habari zake zinaendelea kuzungumziwa. Mjini Bukavu ametolewa heshima tarehe 13 Oktoba mwaka huu kutokana na kazi ambazo amezifanya jimboni Kivu ya Kusini. Claudine Lumbi anayeongoza kwa sasa gazeti Le

Sina la ziada msikilizaji, hii ndio nimekuandalia kwa siku ya leo katika toleo hilo la habari. Shukrani kwa kunikopa sikio, naitwa Helen Bujiruni. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage, tukutane kwa hapa.

sikie Elene Bujiri ambaye ametolea taarifa habari kwa lugha la Kiswahili. Habari hizo mliweza kuzipokea pamoja na Eritier Boroto katika lugha la Kifaransa. Shukrani pia zimufikie Jean-Claude Ndage ambaye anaendelea kupandisha sauti yetu angani. Wakati mpendwa msikilizaji, ni kujuze ya kwamba itakapoenea saa moja na dakika zake tano, utaweza kufuata makala Parlonza, itakuwa pamoja naye Omere Mudekereza. Kisha hapo wakati wa saa moja dakika 15 tutakuletea rubrique inayozungumzia kuhusu meteo du jour, yani tutazungumzia kuhusu hali ya majira. Wakati wa saa moja dakika 12 tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti nchini DRC. Saa moja dakika 12:05 nitakuletea taarifa habari toka Radio Club ama habari za vijijini. Wakati wa saa moja dakika 13:05 nitakujia na usomi wa matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Saa moja dakika 50 yani 15 utapokea basi matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Saa 2 kamili utakuwa ukiburudika na muziki hadi saa 2 dakika 15 muda ambapo tutazungumzia kuhusu mezali ya siku. Na kisha hapo wakati wa saa 2 nikusema saa 2 dakika 10 ndipo tutazungumzia mezali ya siku. Saa 2 dakika 15 itakuwa kipindi sauti ya majani pamoja naye Miriam Mufano, na kwa siku ya leo pamoja na mwalikwa wake watakuwa kuzungumzia kuhusu mafaa ya majani inayoitwa ragala. Wakati wa saa 2:30 itakuwa kipindi Jeudi Magique, na kisha hapo kabisa saa 4 kamili utapokea marudio ya makala Parlonza ama tuyazungumzie, na kisha makala hiyo basi itakuwa kiburudika na muziki. Ila wakati wa saa 5 dakika 15 tutaweza basi kuacha uongozi katika mikono ya watu wengine, timu nyingine ambayo itakujia kwa vipindi vya mchana kati. Kwa hiyo naitwa Samuel Habamungu, ufundi ni wake Jean-Claude Ndage. Asante kwa nyote ambao mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo popote pale katika mji wa Bukavu, ndani ya komine zote tatu. Mnatufuata katika mtaa wa Ibanda ambako radio hii inasikika, na hata katika mtaa wa Kadutu na Ibanda. Tunaendelea kuwatakia asubuhi njema pamoja na Radio Maendeleo. Hatuwasahau wale wote ambao wanatufuata katika vitongoji mbalimbali, katika vijiji mbalimbali. Tunasema merci beaucoup wilaya zote za jimbo la Kivu ya Kusini, na hata nje ya jimbo tunasikika bwana. Wale wote ambao wanatufuata wakiwa katika majimbo mbalimbali za DRC, tunawatakia asubuhi njema, na hata nje ya nchi kupitia tovuti yetu www.radiomaendeleo.org. Unatufuata hata katika nchi za Ulaya, Marekani, Asia na eneo zingine ulimwenguni ambako radio yako inasikika. Mnamo dakika moja tutakujia basi na makala Parlonza, itakuwa pamoja na mwenzetu Omere Mudekereza. Ila kabisa ujisikie huko bien, radio.

0: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter des moments de détente ou encore à la maison, Radio Maenileo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maenileo, le vrai sens de l'actualité.
1: Saa moja dakika 16, shukrani zetu zimuendee Omer Mudekereza pamoja na mwalikwa wake Epima Kekoko ambao basi wametutolea kipindi Parlonza asubuhi ya leo. Wapendwa wasikilizaji, tunazungumzia kwa sasa hali ya majira hapa mjini Bukavu kwa hii siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka 2026. Hali ya majira ni kwamba kwa wakati huu mpendwa msikilizaji, mvua kabisa zimeonekana kwa zilinyesha usiku wa kukuchia hii siku ya 4. Lakini basi hali ya majira inaonyesha kwamba hali ya joto itakuwa kati ya vipimo 19 hadi vipimo 25 vya joto. Kwa hiyo mjini Bukavu kwa siku ya leo mawingu kabisa itakuwa mengi, na wakati wa kisha mchana kati kuna uwezekano wa kunyesha kwa mvua, ila kwa kiasi ndogo. Mvua inaweza kunyesha kwa kiasi ndogo kisha mchana kati wa siku ya leo, na hali ya joto itakuwa ikipanda na kufikia vipimo 25 ama 25 degrees Celsius. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, hali itakuwa ikibadilika badilika. Wakati moja kutakuwa jua, wakati ingine jua haitakuwa, na hivi mvua itakuwa ikitishia kunyesha, lakini uwezekano wa kunyesha ni kisha mchana kati, ila inaweza kuwa ya kiasi ya chini sawa sawa na jinsi meteo inaonyesha wakati wa asubuhi. Ila mpendwa msikilizaji, ujue kwamba hali hiyo inaweza kubadilika wakati wowote, sababu kawaida ya hali ya majira ni kubadilika muda wowote ule. Unajitayarisha kwenda kazini kwa shughuli za leo, tunayoweza kurekomande ni kujitayarisha tu kadiri mvua inaonyesha kwamba inaweza kunyesha kila kisha mchana kati. Unaweza tu kubeba parapluie ya kwako, unaweza kuvaa nguo yako ya kukinga mwili kusudi mvua zikinyesha kisha mchana kati ukue umejitayarisha. Kwa hiyo asante basi wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hiyo ndio tumewaandalia asubuhi ya leo kuhusu hali ya majira. Mnamo dakika angalau moja tazungumzia pia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jean-Claude Ndage anashikilia mitambo, jina langu ni Samuel Habamungu. Tuko pamoja asubuhi ya leo. Asante msikilizaji ambao unaendelea kutufuata mahali popote pale. Tunaendelea kutakia asubuhi njema na usikilivu mwema kwa vipindi vyetu.
0: Pour rester informé de fluctuations de devises et optimiser vos transactions financières, ne manquez pas notre rubrique Tout échange chaque matin sur Radio Maenileo. Radio Maenileo, c'est vous.
1: Tout échange basi wapendwa wasikilizaji, kufuatana na tangazo ambalo limewekwa hadharani au ambalo limetolewa na Benki Kuu ya Kongo. Kwa siku ya leo, dola moja ya Marekani nchini DRC inabadilishwa kwa 2268 vipande 27 pesa za Kongo. Nisema kwamba 2268,27 franc congolais ndio inakuwa kabisa samani au valeur ya dola moja ya Marekani kulingana na tangazo la Benki Kuu ya Kongo. Wakati huo ni kuambia ya kwamba kwa pesa za Rwanda ama fra rwande, pesa za Rwanda 1000 fra rwande inakuwa na thamani ya 1535 pesa za Congo. Yani 1000 fra rwande inakuwa na valere ya 1535 fra congolais. Wakati kwa pesa za Tanzania ama shilingi za Tanzania, shilingi 1000 za Tanzania zinakuwa na samani ya 860 pesa za Congo, 860 francs congolais, valeur ya 1000 shilling tanzanien. Tumeisema basi kuhusu pesa za Marekani, dola moja ya Marekani ni 2268 vipande 27 pesa za Congo, wakati pesa za Ulaya ama euro moja inakuwa na valeur ya 2500 39 vipande vipande 33 pesa za Congo, 2539,33 francs congolais ndio inakuwa na valere ya euro moja kwa siku ya leo katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Na hiyo kabisa ni kutokana na tangazo la Benki Kuu ya Congo. Kwa hiyo unapoendesha shughuli za kubadilisha pesa, shughuli za biashara, kununua wala kuuza, ni vema kupatana na yule ambaye mtaendesha naye shughuli za biashara ama uvunjaji wa noti, ukimwambia zaidi kwamba ni vizuri kuheshimu bei ambayo imetangazwa na Benki Kuu ya Congo. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, hiyo ndiyo tumewaandalia asubuhi ya leo kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Wakati huu nawaacha kuburudika na muziki huo wake Patrice, frère Patrice, ambayo inaitwa L'argent. Avec l'argent tu peux avoir ceci mais pas cela. Voilà, muziki huo masikioni mwenu, basi tunawatakia usikilivu mwema.

Iki, frère Patrice Ngoy Musoko. Avec l'argent, tu peux acheter ceci, mais pas cela. Basi, wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, inatimu saa moja dakika 24 hapa studioni. Mnamo dakika moja utasikia kipi kimepitikana kwenye vijiji vyetu. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kuonyesha kwamba tuko pamoja. Unaitwa Bertin Muchiza, unasema unafuata Radio Maendeleo. Merci beaucoup, pamoja na Fidele Mubuirano huko ngambo za Kaniola. Tuko wengi kabisa ambao mnafuata Radio Maendeleo. Emmanuel Mukasa, ha? Unakuwa mwalimu pale ku Madrelene, unasema unafuata Radio Maendeleo. Asante sana. Na wengine wote basi ambao mmetuandikia, bwana Dr. Chigirizibwa Magendo depuis quelque part, unasema unafuata Radio Maendeleo. Wasikilizaji wote wa Radio Maendeleo, tunasema asante sana kwa usikilivu wenu mwema. Wakati huu tunaenda kusikiliza mambo gani ambayo imepitikana vijijini. Tunawatakia usikilivu mwema.

0: karibu sana jirani. Kusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
0: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frequency ya ile radio yenye napitisha kazi ile habari ni gani jirani? Mimi napashwa fuata na mie kabisa.
0: Frequence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Kijana moja ameponea chupuchupu

0: weekend inaukusha.
1: Mama mwenyeji alipoona mafuta ikuwa inamushuka kumapaja, njoni ni hii, hapana mere yangu, usinitie inje.
0: Kelele za shangwe na vigelegele zimesikika kijijini Chishwagoko Luangoma mgrupe mabu shumba wilayani Kabare, kisha bwana moja kurudi safarini hapa majuzi, ijapokuwa jamala kililipokia habari kwamba amesha kufariki.
1: Huyo alifika nyumbani na wote walikuweko bila hata kumushangilia. Alionekana mugonde akichaka na kadhalika.
0: Hayo pamoja na mengine ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Shughuli za biashara zimeendelea kuzorota ndani ya wilaya ya Mwenga na pia kwenye mji mkuu wa Kamituga. Sababu ni gani? Ale shukuru.
2: Hiyo yote inatokea kwa sababu pia kuna shimo inayotoa dhahabu siku hizi, na kwa sababu wakaaji zaidi wanaishi kwa uchimbaji madini. Wachuruzi wengi wanaonekana kushusha biashara vyao bei, japo shida wanaendelea kupitia za kulipa kodi za vizuizo au barrier ambazo wanaendelea kulipa kila leo, na shida ya barabara kuharibika zaidi. Kwa hiyo wengi ndani ya wachuruzi wale wanafungia vitu vyao ndani za nyumba zao na kurudi kumakwao wakihofia kuomba na wengine kuonekana kununua au kuuzisha vitu vyao vile japo bei kushuka sana, na wengine kuhama mafasi zao za kazi na kujielekeza Burega au ndani ya mji mkuu wa Kamituga au ndani ya wilaya Mwenga, ila vitu vina onekana kuharibika sana. Wengi wao wachuruzi wale walizania mvua itanyesha sana ndani ya wilaya ya Mwenga na ndani ya mji mkuu wa Kamituga, kwa sababu mvua zinaonekana kunyesha zaidi ndani ya mwezi wa kenda hadi wa kumi, ila kwa sasa tunaenda ndani ya mwezi wa kumi na moja na hakuna dalili hata ya mvua kunyesha. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Ale Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Wahame wa vita wanaopatikana Panguliro, Bushaku na kando kando kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe wanapitia shida nyingi siku hizi, wakikosewa na msaada wa chakula, dawa, mavazi pamoja na vifaa vingine vya lazima kwa maisha yao. Abel Bitale.
3: Wakimbizi hawa wanasema ya kwamba tangu waliweza kutoka hapo Bogamanda kando kando ya mbuga ya wanyama wakati wamekimbizwa kupitia vita ambayo ilikuwa ya mdundo moto moto, hawa walikuwa wakikimbia, na kuna wale ambao wamekimbia bila mavazi, bila chakula, na wengine wameacha wazazi, na wazazi wengi wameacha watoto wao, wakitoka hapo kando kando ya mbuga ya wanyama Kahuzi Biega na kukimbilia kila watu mahali ambako wanajisikia. Kwa sasa wanaishi ndani ya tabu nyingi sana kila watu ambako waliweza kukimbilia. Hii tarehe 13 Oktoba mwaka 2026 wamezungumza na mwandishi wenu wakisema ya kwamba wamoja wao wanaishi hapo Nguliro, Bushaku na kadhalika. Njaa, magonjwa na kukosa mavazi, vitu vya kulalia, vyungu, masahani na kadhalika hawana. Moja kati ya wahami hawa anatoa neno.
4: Tulitokea kule Bogamanda.

0: hivyo na wengine wanaendelea kulima. Kila mkaaji alipewa shamba la urefu wa meta 30 ama 35 zidi ya upana wa meta 20 ama 25 na kutoa pesa zinazofikia kiwango cha 1,030 franka za kikongomani, yaeleza duru yetu. Shamba hilo la Bishanye ambalo lina unene wa hekta 70 litasaidia wanaolima ndani kuvuna mavuno mazuri na kupiganisha njaa katika familia zao kwa upekee na jamii nzima kwa jumla, aliendelea kusema kiongozi wa shirika Apadeka, akionekana kuwa na matumaini mengi, kwani kama alivyonena shamba hilo limeishapitisha muda mrefu bila kulimiwa ndani. Bwana Chilabara alijulisha kuwa wakulima wale wanaokusanyika katika shamba la Bishanye wanakumbwa na ukosefu wa mbegu za kisasa ambazo zinaweza kutoa mavuno yanayostahili. Ndipo anatoa mwito kwa miungano za kimaendeleo na kwa watu wa moyo mwema kuwatolea wakulima hao kwa kipekee na wakaaji wote kwa jumla vifaa na mbegu vinavyostahili kwa kuboresha kazi zao za mlimo. Walungu, Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Kelele za shangwe na vigelegele zimesikika kijijini Chishwagoko Luangoma mgrupe Mabu Shumba wilayani Kabare kisha bwana moja kurudi safarini hapa majuzi, ijapokuwa jamaa lake lilipokea habari kwamba amesha kufariki. Cesar Nyamunia Sejos,
2: huyo aliondoka nyumbani kujielekeza kwenye mapori akienda tafuta maisha kama kawaida ya wengine. Siku kadhaa kwenda, simu yake ilionekana kuzima. Baadaye waliuliza ambapo alipaswa kwenda, wote walikataa hayafikaka. Punde taarifa ilijitokeza kwamba waliwezeka kutanana na wahuni njiani na wakauawa. Juma iliyopita huyo alifika nyumbani na wote walikuweko bila hata kumshangilia. Alionekana mgonde akichakaa na kadhalika. Aha, haiko baba mtoto huyu kifuani? Na huyo iko anajiuliza, siwezi kuambatana au kuambrase pepo kweli? Bas, kama ni pepo au hapana, ni yangu tu. Hapo hapo alianzishwa hali ya shambra shambra, furaha tele na kusema Mungu ni mkubwa kweli. Baada ya kupumzika aliweza kuelezea yote alipitia ndani na aliyemubeba. Walipofika katikati ya pori akamutoroka, akajiuliza kaskazini, kusini wala magharibi ndipo aende. Hakuna shida bwanangu, bora uzima mume wangu, alimalizia mke wa bwana huyo katika furaha. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunia Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, kijana moja ameponea chupuchupu kuuawa na watu wenye hasira baada ya kumushika akiiba ndazi ya pesa 500 za Kongo ama 500 francs kwenye kijiji ndogo Ruankuba Lomera katika grupe maalu hihi wilayani Kabare weekend inaukwisha. Cesar Nyamunia Sejos,
2: kijana huyo alikuwa anakaa kwenye kilabu ambapo walikuwa wanauzisha pombe. Iko anaombaomba kila yeyote mwenye atauza. Wamoja wanamupatia juu ya boga, wengine wanasema basi. Wakati iko mule, alitoka inje, kumbe amechukua ndazi moja mchungu ambamo walikuwa wanapigia pale inje na kuificha mumavazi ndani ya kaleso. Mama mwenyeji alipoona mafuta iko inamshuka kumapaja, njoni ni hii? Hapana mere yangu, usini tie inje, vitu vya wanaume vile njo viko vinanishuka kumapaja na vilisha nitesa. Njo mbele kuna vimba hivi, kwenda msopa ni kababi ya ndazi inashuka ndani ya kaleso. Huyo alishughulikiwa, alipigwa za gro na za detai hadi walitamani kumlunguza hapo hapo. Wanakijiji walijitokeza kwa kumuokoa. Kijana huyo anashindaka na randaranda mutaani bila kutumika, akipita kwako unaona yona. Ana uwezo wa kumuiba mtu soshete kubiato na anabivaa. Huyo alishaoa mara sita na wanawake wanamutoka juu punde wanaona wanamupitisha mokamba kama vile ngombe ya dume itaenda chinjiwa juu ya wizi wake. Sasa wakaaji wanajiuliza kwa nini wengi wanatamani kuiba na japo wana nguvu mikono kila kitu kinatumika vema. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamunia Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.

Samoja dakika 36 baada ya kupokea taarifa habari toka Radio Club. Mpendwa msikilizaji, ni muda wa kukutolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali mbali. Ila tuanze na matangazo ya kifo tukitoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambao zimekumbwa na msiba. Radio Club Erinyome Shokole ya Bugobe inakuwa na huzuni ya kutangaza kifo cha mwanamemba wao aliyekuwa akijulikana kwa jina la Nyamuhirwa Zagabe Cesaire, ambaye amefariki siku ya pili tarehe 13 ya mwezi huu wa Oktoba mwaka 2026. Habari hii ya huzuni iwafikie watu wafuatao: jamaa yote ya Nakadundu popote wanapopatikana, jamaa ya Nkubiri Luende pa Uvira, jamaa ya Chiza Nkubiri Etienne pa Bagira, jamaa ya Polo Nyamuhirwa pa Bukavu, jamaa ya Naluishi pa Muchira na Mulongo, kwa kiongozi na walimu wote wa EPE Ibinza kwenye marehemu alikuwa akitumika, kwa jamaa lote kubwa la Babofa na kwa wamambre wote wa Radio Club Erinyome Shokole, bila kusahau Amani na wote, na hasa jamaa la Bulumba Chizimira pa Bugobe na Bukavu. Kwa kunawa maji ni siku ya tano tarehe 16 ya mwezi huu wa Oktoba mwaka 2026, itakuwa pasa tatu ama never panyunda Bugobe. Kwa niaba ya jamaa Nakadundu Etienne Mirimba pamoja na Kashonga Deogracias akiwa kiongozi wa Radio Club Erinyome Shokole, ndio wameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Jamaa ya Batundi Numbi Thierry ina huzuni kubwa ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha mama yao mpendwa Furaha Kipungili Jacqueline, ambaye alikuwa ikijulikana kwa upendo kwa majina ya Mama Nyasa, Mama Zena. Mama huyo mpendwa amefariki dunia mjini Bukavu siku ya Jumanne tarehe 13 Oktoba mwaka 2026 wakati wa saa 10 za alfajiri katika hospitali kuu ya rufaa ya Kadutu inayojulikana sana kwa jina la Kwa Blambu. Msiba huo ni pigo kubwa na maumivu makubwa kwa familia nzima ambayo imempoteza mama mpendwa sana. Mahali pa msiba unafanyika, nyumbani kwa marehemu Kadutu Avenue Alitabora, mtaa wa Kasali karibu na kwa Giovanni. Habari hii ya huzuni ifikie familia ya Buse, familia ya Babundu Baligi, familia ya Biza Lugulu pamoja na familia ya Bashikumbilu hapo popote walipo. Mwenyezi Mungu aipokee roho ya marehemu katika amani yake ya milele na awafariji wale wote wanaolia na kuhuzunika kwa kuondokewa naye. Imeandaliwa mjini Bukavu tarehe 13 Oktoba mwaka 2026. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Familia ya Batundi Numbi Thierry ndiyo imesainiwa, na kwa niaba ya familia Papa Thierry Numbi Mwasa, Batundi Numbi ndiye ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Jamaa ya Marceline jamaa ya Bitoga Chikwanine inakuwa na huzuni ya kuwatangazia wandugu jamaa na marafiki kifo cha mama yake mzazi Marceline Nabazungu, kifo ambayo imetokea kwenye hospitali kuu ya Bukavu tarehe 13 ya mwezi wa Oktoba mwaka 2026 pasakenda. Kilio kinafungwa nyuma ya hoteli Monkauzi chini ya eskalie ya Monkauzi upande wa kuume ama adruate. Mpango wa mazishi mtajulishwa baadaye. Saini imewekwa naye Josephine Chikwanine, ndiye basi ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Radio Maendeleo inaungana na jamaa hizi zote kwa kuwatolea mkono wa pole za rambirambi, hasa zaidi wale wote ambao wamepatwa na msiba wa kifo.

Asante basi wapendwa wasikilizaji, inatimu saa 2 dakika 8 hapa studioni kisha kupokea matangazo ya biashara maadhibisho pamoja na Ibra mbalimbali. Mnamo dakika 2 tu tutakujia na kipindi mezali ya siku. Na kabla tukujia na mezali ya siku, jue kwamba mezali yetu asubuhi ya leo inasema asiyejua maana haambiwi maana. Asiyejua maana haambiwi maana. Hiyo ndio itakuwa mezali yetu ya siku ya leo.

0: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika. Dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Mezali yetu kwa siku ya leo, kama vile nimekujuza hapo mbeleni, inasema kwamba asiyejua maana haambiwi maana. Ni kusema kwamba asiyejua maana haambiwi maana. Maana yake basi ya matafsiri yake ni kusema nini? Wakati mtu hajaona umuhimu wa kitu, hajaona samani yake, hajui valere yake, hata kama unaweza kumuelewesha, unamuonyesha, unamubeba huku na kule, utakuwa huko unapoteza muda wako bure. Nitatoa tu mfano, mpendwa msikilizaji, unaweza kuwa mzazi, labda ungependa mtoto wako aendelee na masomo, asome masomo fulani, lakini kama yeye mwenyewe haoni umuhimu wa ile masomo yenye uko namwambia asome, hautafanikiwa. Ukimwambia asome masomo fulani na yenye yeye mwenyewe anajua kama ndio masomo yenye anapenda, anajua maana yake, samani yake, ataisoma sans problème. Unaweza kushirikisha mtu, unaweza kuinteresse mtu, kumwambia fanya kitu fulani, lakini kabla yeye mwenyewe hayaona umuhimu wa kufanya ile kitu, vrema utakuwa uko unapoteza muda wako bure. Ndiyo maana ya mezali yetu inayosema asiyejua maana haambiwi maana. Ni kusema unaweza kumwambia mtu maana ya jambo fulani, maana ya kitu fulani, lakini italingana na umuhimu yenye naye yeye mwenyewe anajua kuhusu lile jambo, na ndiyo itampelekea kulifanya, tena atalifanya kwa namna ya mzuri. Kuna vitu vya mingi vyenye tunaambiaka watu wafanye, lakini tanki mtu yeye peke hayakuwa convinki, hayajua maana ya ile kitu, na hawezi kumconvincre kukifanya. Inaweza kuwa kazi, inaweza kuwa kuinteresse mtu. Watu mingi unasikiaka wako bana, bwana soma, bwana oa, bwana fanya hiki, lakini mtu anaifanya kulingana na umuhimu yenye yeye pekee anajua. Na kama mtu hayajua ile umuhimu, hata ubebe huku na huku, na kiifanya ataifanya mbaya, sababu haifanyi kutokana na yeye mwenyewe, meiko naifanya iko sawa vile iko na kupendeza wewe. Basi hiyo ndiyo mezali yetu ya siku, wapendwa wasikilizaji, mezali ambayo imesema asiyejua maana haambiwi maana. Asante kwa nyote ambao mnaendelea kufuata Radio Maendeleo. Kabla nimpishe Miriam mfano kwa kipindi sauti ya majani, nitakujia mnamo muda mchache tu, nitakujia na usomi wa matangazo machache iliyosalia, na kisha hapo itakuwa zamu yake Miriam mfano kwa kuzungumzia kuhusu mafaa ya ragala. Basi usikilivu mwema.

Je, unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi, majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo, kwa kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4, saa 2 dakika 15, hadi saa 2 na nusu, utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Radio Maendeleo.

0: Tunawasalimu wasikilizaji wa redio Maendeleo na kukaribisha kupokea kipindi chetu na cheno Sauti ya Majani. Sauti ya Majani ni kipindi chenu mnachopokea kila siku ya ini tangu 2:15 hadi 2:30. Kwa siku leo, wapendwa wasikilizaji, tutongelea mumea inayoitwa Agirantum conizoides inayojulikana kwa jina mbalimbali hapa mjini Bukavu kama vile mashi, kinande, kibembe. Wamoja wanaita inshomola, wengine wanaita na lubanda, na wanasayansi wanaita Agirantum conizoides. Kwa kuzungumzia majani yale, wapendwa wasikilizaji, tutampokea mchungaji Teofilo ambaye ni mtafiti wa mimea mbalimbali zinazotiba magonjwa mbalimbali hapa mjini Bukavu. Kwa utangazaji naitwa Maria Mofano, ufundi unakuwa kwa Claude Ndage. Basi nawatakia usikivu mwema. Mchungaji Teofile, jambo na karibu.
1: Ndio, tunashukuru sana. Leo tutazungumzia mumea wetu. Mumea wetu tunaujua sote inshomola, na inshomola ni jina yake yenyeko scientific inaitwa Agirantum conizoides. Tunaujua sio wote inshomola, wala kahiola, wala muniangizi, wala nalubanda. Hii ni malugha mbalimbali zenye tunaweza kufuatilia, kwa sababu tunaweza kuisema kwa mashine. Mashine nayo tunaweza kuilocalize geographic, kwa sababu mashi yenye tunaongea Kaziba, mashi yenye tunaongea Kabare, mashi yenye tunaongea Walungu, mashi yenye tunaongea Ijwi, yenye tunaongea Kalehe ni mashi. Lakini kuna malugha, kuna msemo mwingine tunaisema yenye iko adapte selon milieu, selon pale kwenye watu wanaweza kuwa wamepatikana.
0: Nini tunapaswa kujua kuhusu majani yale inayoitwa Agirantum conizoides?
1: Najua ishomola tunaijua sio wote, fasi nyingine wanaita kahiola, fasi nyingine wanaita muniangizi, fasi ingine banaita na lubanda. Kukibembe banaita na mola, echibangula. Kukibembe. Kukinande banaita lupapadi. Kirega banaita nishunda. Hapa kubanyintu. Banyintu banaita angambala. Bafulero banaita na luzigi. Masike kuna majina yake mbalimbali selo mibie ya kwenye mtu, kwenye mtu iko.
0: Na ni mahali gani zaidi tunaweza kupata mimea hayo?
1: Mumea huu unapatikana preske fasi yote. Na vile inapatikana preske fasi yote, meme kubarabara, barabara inaota kumashamba, meme uzalanturu ya malupango zetu inapatikana. Kuna mimea ingine inaota kuzalanturu ya lupango yetu, tunaimaliza, tunaiwa salongo inaimaliza, tunaitosha yote na kwa pepepe. Kumbe ni kitu kenye kinaweza kutusaidia. Inaweza kutusaidia, ndio maana inabidi kuna mimea ingine inabidi nao kuijua porque tusipoteze.
0: Basi mchungaji, tuambie namna gani kuitofautisha na majani mengine.
1: Unaweza tofautisha ishomola na ingine mimea namna gani? Ishomola iko mfamia ya ragala. Iko mfamia ya ragala, lakini haiko ragala. Ni mumea unapanda, unaweza fika ku emetre mahali unachipuka sana, unaweza fika memo emetre. Lakini zaidi sana generalement unaendaka a 50 cm. Wakati unakomala, unatoa maua yake kwa maua ya mdogo mdogo sawa ragala, lakini kunatoka maua rose, na kuna mahali pengine natosha kwa maua kwa mweupe.
0: Na ni faida gani majani yale ya Agirantum conizoides inayo kwa mwili wetu, tukigusa zaidi magonjwa kwa mtu pia kwa nyama?
1: Ishomola iko na faida gani kwa mwili? Wala kahioka, wala muniangizi, wala nalubanda. Namuola kukibembe. Mumea hii inatunza kolera, inaprevenir pia na kolera, inatunza bronchite na asmi. Njoo utasikia generalma kubatoto, tunaweza kubatunza nayo, tunaitia ihandu. Unaweza handu na kifua ya mtoto, unamkamula nayo sana, inapenetre a partir ya maporo, inaingia mwili. Ihandu pia ni cicatrisa, inaweza tusha cicatrisi, inaweza tosha masikatrisi zenyesiko kumwili, zaidi sana kuvidonda. Wakati uko na kidonda, unaweza kuwa na itwanga, ile ji yake wala maji yake unaitia pale kukidonda, wala unaipakala pale kukidonda, mara moja na kidonda kinapona na cicatrice nayo inaenda pia. Inashusha pia homa. Kuna bengine mtoto anaweza patwa na homa, wala mtu mzima anapatwa homa, huu unaenda loveka nguo, nenda loveka nguo na mu or tena nao haiko mzuri na mu kuna mufinika nguo ya baridi sana wala yenyewe inatosha mu ile kumshtula haiko mzuri unaweza pata madhara kardiaki na mambo mengine lakini kama uko na ishomola karibu na wewe tokotesha tokotesha pia ile majani yake nitwale ile maji unamkunyisha asubuhi na magharibi muda wa siku tatu na unaona homa inafanya nini homa inashuka na inatumia pia na kwa nyama veterinari wanaweza kuitumia inatumika pia kwa nyama makutano wakati mwingine mbuzi wala ngombe zaidi sana kumbuzi inashindwa kubeba mimba iko nakimbia badume na kumbia badume na iko na haiko tayari kuzaa twala twanga na tia mserengi dise sio naipigia asubuhi na magharibi mbuzi yako inaweza ku inaweza kubeba mimba
0: na tunajua ya kwamba muti inaweza kuona majani inaweza kuwa pia na mbegu ni nini inatumiwa zaidi kwa
1: mumea huu tunatumia majani yake na tumia majani yake tunatumia majani yake kusudi itusaidie kutwanga unaweza twanga majani yake na unaweza twala majani yake unaitwanga ngali mbichi na unaitumia pia unaweza twala majani yake kabla hauitwangi unaweza itokotesha hivi tunatokotesha bishogolo sasa tunatokotesha bishogolo na unaitumia pia na unaiku kama vile kwa mfano kuprevenir kolera ukikuwa naipigia mchakula ukikuwa naipigia mchakula yenyewe uko nakula hata msombe hata mshogoro meme ukitumia mnyama kama epice sabi tunafanyaka seleri wakati epidemia kolera iko utakuwa na chikinga pia uko na chikinga kukolera wakati iko njo magonjwa ya kuharisha ile na magonjwa ya kutapika.
0: Basi mchungaji, kabla tutimishe kipindi yetu siku ya leo, ni nani hawezi kutumia majani yale?
1: Hakuna mtu mwenye hawezi kutumia ishomola. Hapa mtu mwenye iko na excess ya calcium na mwenye iko na excess ya maria zinc, lakini wale wanaweza kutumia, lakini watu wote wanaweza kuitumia. Ni particularity ka kitu ka kidogo ni watu wadogo tu, lakini watu wote wanastahili kuitumia mti huu wala mumea huu wa kwetu. Maneno mengine yenye tunaweza kuongeza hapa, kuna neno tunataka kuongeza hapa, ishomola unaweza kuitumia na dawa zingine, hata dawa za kizungu unaweza kuitumia, lakini acha nitie aski kila regli kuna exception ya tau utakuwa uko na kunywa zenki kisha ukunywa ishomola usito itakuwa sirdozaji. Isikuwa uko natumia dawa yenye kwa calcium kisha utia kwa ishomola haitakuwa mzuri, itakuwa ni sirdozaji. Ndio maana wakati ya kutumia dawa za kwetu wala kutumia hii majani ya kwetu ishomola hii mumea ya kwetu usitumie ovyo ovyo. Lomba mashauri kwa wataalamu wenye kuelewa maneno ya afya bakusaidie mwenye kuelewa maneno ya mimea ya kwetu na mwenye kuelewa dawa za kizungu. Lakini ishomolo unaweza kuitumia pamoja na dawa za kizungu, lakini kuku ka exception ka kidogo, exception ya kidogo kusudi kusiwe sirdozaji, kusikue doze ya kabambi. Ukikunywa doze ya mingi nayo inasumbua.
0: Na kwa mwisho, mchungaji, shauri fupi kwa wasikilizaji wetu wanatufuata muda na saa kama nao.
1: Mashauri nataka kuleta sasa, acha nilete shauri kidogo. Shauri yenyewe

0: Angerato ndani yake iko na potassium, iko na calcium, iko na manganese, na iko na aluminium. Brome iko ndani, sodium iko ndani, na zinc iko ndani. Usiende kutumia dawa za kizungu yenye iko mo zinc, wala yenye iko mo manganese, wala yenye iko mo calcium, yenye iko aluminium na potassium, yenye iko mo brome na yenye iko mo sodium. Unakutana ukitumia kitofauti, wala ukitumia ya kizungu na huu mumea wetu, unakutana unakunywa dose ya mingi. Lakini kama unakutanana na mtaalamu anakuongoza na kuambia unaweza kunywa hii, wala na unatumia huu mumea, wala huu mumea na hii dawa unatumia ya kizungu, zote ziko moja, na ile itakwenda kusaidia na takuongoza mzuri kusudi afya nayo ipate kuboreka na ipate nguvu. Tunataka kukumbusha watu ya kwamba leo tulizungumzia mumea wetu unaitwa Adirantum Conizoides wala Ishomola. Tulipanda malugha mbalimbali, wenye kusikia lugha mbalimbali isi tunaweza kuita neno kwa Kifaransa, tunauita Herbe Book. Tunasema asante sana kwa usikiaji wetu, na shauri itakuwa ni msaada mkubwa kwetu.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tumefika mwisho kabisa wa kipindi yetu leo, Sauti ya Majani. Tulikuwa tunaongelea mimea inayoitwa Adirantum Conizoides. Adirantum Conizoides ambayo ni non scientifique, lakini wanajua zaidi kwa jina la Inshomola na Lubanda na jina zingine mbalimbali kufuatana na mila. Nafikiria kwamba mnasikia umuhimu wa majani yale, wapendwa wasikilizaji. Basi kwa ngambo yangu nawaambia kwaheri kwa kuonana. Kwa majina naitwa Miriam Mufano Fuzuno kwa wake Jean-Claude Ndage. Basi ikiwa nawe una majani mbalimbali ambayo unataka kufasiria hapa kwenye Radio Maendeleo, basi milango yetu iko wazi kila siku. Amaweza kuita namba hii 97751014 97751014, na si tokpokea kwenye Radio Maendeleo. Basi nawatakia nyote asubuhi njema.
2: Je, unajua siri ya afya inayopatikana katika mimea? Unafahamu kuwa mimea mingi inayotuzunguka ina faida kwa afya yetu? Basi majibu utayapata katika kipindi Sauti ya Majani, kipindi kinachokujia toka Radio Maendeleo kwa kukuletea maarifa kuhusu mimea, tiba na matumizi yake salama. Kila siku ya 4 saa 2 dakika 15 hadi saa 2 na nusu utatolewa mafasirio toka kwa wataalamu. Sauti ya Majani, maarifa ya mimea, afya ya jamii, toka Radio Maendeleo.

Mara tena tunawasalimu wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Radio Maendeleo mitabendi 88.8, 91.7, www.radiomaendeleo.org. Wapendwa wasikilizaji wetu, kipindi chenu Jeudi Magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique, kipindi chenu, kipindi chetu cha chemsha ubongo, kipweke pweke. Acha tuwatakie asubuhi njema na ujio mwema katika kipindi. Nyinyi wote ambao tayari umekwisha jiunga, najua tayari mnakuwa wengi, akina mama, wa baba, vijana, watoto, mko wengi kabisa huku na kule mkifuata kipindi kwenye Radio Maendeleo. Acha tuwatakie ujio mwema nyinyi wote ambao tayari mnakuwa kwenye nchi za maziwa makubwa, nyinyi wote ambao mnakuwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, karibu.

mikubwa ya mji wa Bukavu na kando kando, acheni nanyi tuwapokee kwa shangwe na furaha. Nyinyi wote ambao tayari umechagua Radio Maendeleo kipindi Jeudi Magique, karibu, karibuni.

Rode Ndage kama kawaida ndiye fundi mitambo wetu na ni baraka kubwa hapa mjengoni, wapendwa wasikilizaji wetu wenu wa kila leo kwa mida kama na hii. Jean de Dieu Chikonza Maroi, Papa Ruhongika, Baba Mugoli sana, le pape de laïc, wapendwa wasikilizaji wetu, musituache studio. Ikiwa leo ni siku ya 4 tarehe 15 Oktoba 2026, kipindi chenu tayari tunakujia. Lakini kwanza, kama kawaida, mnajua kwetu sisi ni Mungu mbele, Mungu kipawa mbele, na kupitia kibara cha muziki Mungu wa maajabu chake Deborah Lukaku featuring na mwenzake mwanamuziki, tutaenda kufata kibaba kile cha muziki Mike Kalambai pamoja na Madame Deborah Lukaku. Mungu ni wa maajabu. Hivyo tutamshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji wetu,

Kibaba hiki cha mziki, kupitia kibaba cha mziki, Mungu wa majabu chake mwanamuziki Deborah Lukaku, pamoja na Mike Kalambai. Acheni kwanza tutoe pole kwa jamaa, ndugu na marafiki wa jamaa kubwa la Bashinjahavu. Jamaa kubwa la Bashinjahavu, munajua amefariki le grand mujinji, walikuwa namuita papa Niganda Chirimwami François, ambaye ameaga dunia ilikuwa tarehe nane Oktoba, na amepelekwa kwenye makao yake ya mwisho ilikuwa hii siku ya tatu tarehe 14 hapo Nyabangere, tunakuwa mtani Bagira huko sehemu za Kasha. Sisi tunatoa pole kwa jamaa, sisi tunatoa pole kwa wale wote waliobaki, tunatoa pole kwa Washinjahavu wote, tunatoa pole kwa wajinji wote huko sehemu za shefri ya Kabare. Najua Niganda alikuwa mujinji mkubwa pale Kabare, pale Kubwami, na inasemeka kwamba yeye ndiye alikuwa na uwezo ya kuweza kuimika mwami mpya. Alafu mwami akifariki, mwami mpya mwataingia, ilikuwa jukumu

Acha tushukuru Mungu pamoja na wamama wote, wamama wote ambao wanafuata kipindi mahali kote waliko hapa jijini Bukavu kama vile vijijini. Tumsalimu na kushukuru Mungu pamoja mama Marie Rose Bora, mama Marie Rose Bora ambaye ni proviseur pale kwa Tenedi Banda na ambaye anakuwa kifuata kipindi. Shukrani kabisa mama Bora na wamama wengine wote ambao wanakuwa pale kwa Tenedi Banda. Shukrani kabisa, salamu zetu ziwafikie mahali waliko. Acha tushukuru Mungu pamoja na papa Chikomola Edmo, papa Chikomola Edmo ambaye ni mlimaji agriculteur huku na kule, lakini hasa zaidi kwenye tarafa la Kabare. Papa Edmo Chikomola ambaye ni coordonateur wa muungano wanaita Action contre la faim et la pauvreté pour le développement ACFD, na ambaye atakuwa mwalikwa katika kipindi Jeudi Magique. Tunashukuru Mungu pamoja naye na jamaa lake mahali kote waliko hapa mjini Bukavu na hata mahali pengine jimboni Kivu Kusini. Acha tushukuru Mungu pamoja naye wanamuita papa Augustin Badera. Augustin Badera mnamjua, ni president wa muungano wanaita Famille Tujenge Kwetu Kasha. Mnamjua mwalimu Augustin Badera. Tunashukuru Mungu pamoja naye akiwa moja kati ya walikwa wetu hapa. Tushukuru Mungu pamoja naye na jamaa lake lote mahali waliko hapa mjini Bukavu. Jean-Claude Ndali.

sentier rural à Palé. Tuna shukuru Mungu pamoja naye na jamaa lake lote ambao anafuata kipindi kwa pa. Shukuru Mungu pamoja na notable book. Papa book tunashukuru Mungu pamoja pale. Papa Jaco. Acha shukuru Mungu pamoja na nyinyi. Najua nyinyi ni wateja kabisa kamilifu wa boutique La Récolte. Pale ku sentier Lurala. Tunakuwa mjini Bagira pale. Acha tushukuru Mungu pamoja. Wanamuita Papa Chito Herman. Papa Chito Herman na jamaa lake lote pale nyumbani ambako wanakuwa kifuata kipindi Jeudi Magique. Tushukuru Mungu pamoja. Wanamuita Monsieur l'Abbé Alain Pinga. Monsieur l'Abbé Alain Pinga mahali kote unafuata kipindi, tushukuru Mungu pamoja bila shaka na wewe na mapadri wote wa huko sehemu za Nyangezi. Tushukuru Mungu pamoja. Pourquoi pas Monsieur l'Abbé Flori, Flori Zirirane DZ pale kwenye parokia Kadutu. Najua Monsieur l'Abbé Flori Z anafuata kipindi Jeudi Magique. Tushukuru Mungu pamoja na nyinyi wote wapendwa wasikilizaji wetu. Twende.

0: Maman excellence, maman Agnès Sabi Kinyabisoki. Acha tushukuru Mungu pamoja na jamaa lako lote pale nyumbani. Na hata huko Golgotha wale wote ambao wanafuata kipindi sehemu za Shabunda pale ambako tunaita Golgotha. Tushukuru Mungu pamoja na mama wanamuita la députée internationale Mama Solange Lwashiga Fura. Balobi caucus de femmes pour la paix. Tushukuru Mungu pamoja na kina mama wote ambao wanafuata kipindi hapa. Lakini pia jamaa lake papa Jean de Dieu Mutu Bien, balobi la fondation Jean de Dieu Mutu Bien. Mobali ya mama docteur Tania. Jean de Dieu mobali ya mama docteur Tania. Najua Jean de Dieu iko kabisa kole serré. Kole serré na communauté famille chrétienne. Wanaita communauté famille chrétienne hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini. Tushukuru Mungu pamoja bila shaka. Tushukuru Mungu pamoja na watumishi kwenye salon JDT. Salon JDT pale kwenye avenue Georges Defour hapa mjini Bukavu. Lakini mama Dr. Ishara Bashambala pamoja na papa Jules Bashimbe, acheni tushukuru Mungu pamoja na jamaa lenu lote pale mahali kote muliko, sababu sisi ni hivyo. Dr. Chigirizibwa Magendo Butros Butros Gali, unasema uko nafuata kipindi depuis Durba. Depuis Durba. Tunashukuru kabisa na tushukuru Mungu pamoja. Lakini acheni kwanza nipokee waalikwa wangu tayari ambao wanakuwa hapa hapa jukwani hapa mjengoni hapa. Kwanza nimpokee papa Chikomola Edmond ambaye ni coordonateur wa association wanaita Action contre la faim et la pauvreté pour le développement, ACFD, hapa mjini Bukavu, jimboni Kivu Kusini. Jambo papa Edmond, na karibu katika kipindi.
1: Jambo mwariri na aksante.
0: Za asubuhi
1: tumeamka bien kwa neema ya Mungu.
0: Batoto bote, mama ulibaacha wako bien nyumbani?
1: Acha wanashangaa kwenda masomo. Mama kwenda kazini. Nami nikakuja huko.
0: Na uka kuja huko. Mama naye ni mlimaji. Ndiyo. Pamoja na papa Edmond tutazungumzia hapa kuhusu mlimo, kuhusu mlimo ya mpunga. Specialement tutaongea juu ya mlimo ya mpunga ambayo inaonekana kuwa wanaanza idevelope mu territoire ya Kabare, wende na mu territoire zingine za jimbo la Kivu Kusini. Tutazungumzia pamoja na papa Edmond tuone nini lipelekea ili leo wajue kama mlimo wa mpunga ni wa maana. Tazungumza pamoja naye na nini wanatarajia kupitia mlimo wa mpunga. Mlimo wa mpunga, unajua mchele tunakula hapa ni mchele inatoka mbali. Utasikia mchele ya Pakistan, utasikia mchele ya Tanzania, utasikia mchele sijui ya wapi, na hatujuaki inakuwa kambale wakati gani, makondisyon, ambalaje, produit gani baratia ndani kusudi siharibike bile vyote. Me, pamoja na papa Edmond, tutagusa ile. Tulishaka ongea juu ya mlimo wa mpunga pamoja na engineer Kana hapa ku mikro ya Radio Maendeleo. Me leo pia tutasikia labda kuna ujuzi mupia yenye ko developer kote ingine. Karibu katika kipindi papa Edmond. Na mimi nadhani ya mara kwanza mehaita kwa ya mara mwisho.
1: Mbo, mimi nawaza mlango umefunguka.
0: Mlango iko wazi.
1: Mlango umefunguka kila jeudi.
0: Ndio.
1: Jeudi magique. Itakuwa magique. Kila jeudi tunaweza kwa na kutanana.
0: Très bien.
1: Na kuelezea walimaji kuhusu mlimo huu mpya.
0: Très bien.
1: Kwa ni mlimo mpya kwetu Kabare.
0: Vraiment. Voilà. Acha nimpokee President Augustin Badera, mwinjukulu wa Birere. yeye ni president wa muungano wanaita Famille Tujenge Kwetu Kasha. Ni muungano ambao unajihusisha na maendeleo ya huko sehemu za Kasha, maendeleo ya mji wa Bukavu. Bwana Augustin, jambo na karibu tena katika kipindi.
2: Jambo sana na salimu waliko wote ambao tunakuwa pamoja nao katika emisio hii, na salimu vile vile wakaaji wote wa Kasha ambao wanatufuata kwa sana sana hizi. Na salimu vile vile wale ambao wanaanza ile mradi ya mlimo ya mpunga. Unajua hapa kwetu tuko tunaharibika pole pole. Kila kitu ambacho tunakula inatokea mbali.
0: Mbali sana.
2: Tena sana. Usikie tu mchele itoke mwingine kontina, ijapo tuko na udongo hapa. Yenye inaota mo kila kitu bila ta engrais chimiki. Wakati nasikia wa ndugu zetu wanaanza ile mulimo, ni mambo ya kuankuraje sana.
0: Très bien. Très bien. Manake deja wewe una comprendre kama matière itakuinteresse
2: sana. Ile matière ni ya lazima sana sana sana. Unajua kama parmi ma valeur za radio maendeleo ni ile kuhimiza watu juu ya mulimo, juu ya maendeleo ya vijijini.
0: Tout à fait.
2: Na kila kitu ambacho tunatumia hapa mvile ya Bukavu inalimiwa, inatoka mu mashamba. Hata ukue yae atokuwe na pesa, utakula tu bugali ilitoka muhogo na muhogo ilitoka mshamba. Ndio vile.
0: Très bien. Voilà. Wale ndio walikuwa wetu katika kipindi Jeudi Magique cha hii siku ya 4. Tutakuwa nao pamoja, lakini kwanza Seben Jibe Mpiana maksudi tuingie kinaganaga katika kipindi pamoja na Papa Barton Busime. Mnamjua jamaa lake lote sai wako wanafuata Jeudi Magique. Papa Barton Busime mnajua ni chef technique hapa kwenye Radio Maendeleo. Tunakuwa tukichapa pamoja. Jean-Claude Ndage, Seben Jibe Mpiana, tuingie kinaganaga.

0: katika kipindi kabisa na kishindo. Acha ni wasalimu wale wote ambao wanasema huko nafuata kipindi sehemu za Mwenga. Mwenga pale wanasema huko nafuata kipindi 5/5. Nasikia hata watu ambao wanakuwa huko mjini Kinshasa wanafuata kipindi Jeudi Magique. Papa Fidel Mwanaweka. Papa Fidel Mwanaweka nasikia pale unafuata kipindi kabisa bila shaka. Nasikia papa unafuata kipindi Jeudi Magique na unasema na wewe pia unatoa pole kwa jamaa. Pole kwa washinja havu wote ambao walimpoteza notable mkubwa. Le mujinji mkubwa. Ni Ganda Chirimwami François. Na wewe pia unasema unatoa pole. Shukrani kabisa. Kwa namna watu wengi kabisa hata huko jana tuliona madelegation zilitoka Ulaya, zilitoka sijue Kinshasa, sijue wapi katika nchi za maziwa makubwa, walifika kabisa makusudi waweze kusindikiza mwili wa marehemu katika shamba lake la mwisho. Lakini acha ni wachekeshe kidogo bwana Augustin na papa Edmond. Eske mulisha jua kama mayani ya bitike ilisha kuwa kopi? Mayani ya bitika. Eske muna kama ilisha kuwa kopi? Unauza Gros Michel, par example. Mwenye unauzia Gros Michel, furaha yako ikulie pale, wache yako ile mayani.
1: Ile maganda.
0: Ile maganda. Juni business ingine. Hii masikuba nakuambia, anauzisha bitika, kisha biko nasema entere abo ni ile maganda.
1: Shangale. Yuko sa vile bachuruzi ya samaki ya baridi. Tunaona banakata samaki, banatosha butumbutumbu, tunawaza sema natufasilite kazi. Kumbi akisha eneza 1 kilo, 3 kilo, na ya nageko tena nyine bachuruzi.
0: Ya nini sasa?
1: Ile butumbutumbu ya isto ya masamaki.
0: Ya masamaki.
1: Ni chakule tena ya zingine samaki. Zile ziko mukaji. Inafaa kazi ya mingi. Wengine asena ni dawa.
0: Voilà.
1: Wengine asena ni chakula.
0: Kisha tunaona unauza samaki direct anakamata kisu. Anatosha unawaza sana kusaidia juu bisikusumbue kunyumba.
1: Ingelikuwa inakuwa kusaidia kama wanatosha ile maekae njo.
0: Na kuambia bitika. Ile mayani, ile mangozi ile. Unamenya kitika Gros Michel unakula. Hauwezi ona tena kwenye bana kitupa saa zamani. Ulikuwa unapita unaona mayani ya kitu. Meme mbegu ya avoka. Mbegu ya avoka unaiona tena?
1: Hapana.
0: Shi wakati tulikuwa natoka kwa masomo tulikuwa nazipiga munjia saba alo. Tunatoka kwa masomo, mbegu za avoka tulikuwa naichezesha saba alo.
1: Depuis va découvrir kama ni dawa ya estoma, haionekani tena.
0: Basi estoma tu. Bana kuambia mbegu ya avoka usicheze nayo. Nayo ni kope. Mchuruzi wa avoka kimuzia avokano unaikulia pale. Manake unampa tena ingine mchuruzi. Ya ile mbegu. Na mayani ya bitika. Ile njoo sasa fe. Mimi niliona mtoto moya anauzisha Gros Michel. Fasi moya hivi banaita boutique La Récolte. Anamaliza uzisha. Banaanza kula bitika. Mtu mwalikuwa kukula kitika anauliza pubele iko wapi. Uzudi aitupe ndani. Ule mtoto asee hapana hapana nipatie. Njo profie hii bitika yangu hii. Papa Edmo. Mimi nakwambia crise ilishaleta vya mingi mu mwingine.
2: Njala yafundisha kula.
0: Mtu anaanza tafutia franga na yetu kulikuwa naita buchafu ya kwenda tia mboleo mshamba. Na leo inakope kabisa kukosa sachet approprié. Iko mubase ya bitika kwa kupokea ile maganda kutia ndani.
2: Ndiyo.
0: Aseme akieneza kantite fulani, hawezi kosa 2,000, 2,500, 3,000 francs.
2: Plus value
0: kwa ile mchuruzi yake ya bitika. Unasikia maele isha kwa mungini.
2: Ndiyo. Acha watu elimisha.
0: Bwana Emmanuel, tunakusalimu tena pale. Tunakusalimu. Lakini kipindi ni Jeudi Magique, systématique, automatique, jidématique, patriotique, fantastique, unique, charismatique. Kipindi chenu, kipindi chetu cha chemsha ubongo hapa kwenye Radio Maendeleo. Wakati ambapo nasikia kama wachuruzi wote wa mchanga, wachuruzi wote wa mchanga hapa mjini Bukavu wanafuata kipindi, na tunawasalimu, tunawasalimu ha? Wachuruzi wote wa mchanga, wanasema wa mchanga pale ku SNCC, wa mchanga pale ku Beach Mwanzi, wa mchanga pale Kalengera, mchanga sijui huku na kule. Acha tunawasalimu na kuwatakia ufasi bora wa kipindi bila shaka. Voilà. Tutaenda zungumzia neno ingine. Neno ingine. Tutaenda zungumzia neno ingine. Unajua hapa mjini kuna kuwa shule zimoja ambazo zinajidistingue hapa mjini Bukavu. Kama vile tumejulishwa, tumejulishwa kwamba kuna kuwa hapa mjini, hapa mjini kuna kuwa shule ambayo imepitisha mwanafunzi moja maksudi aende represente, aende represente République Démocratique du Congo huko sehemu za Seoul. Seoul ni capitale ya Corée, Corée du Sud. Ule mwanafunzi alimaliza mkondo wa électricité, mkondo wa électricité pale ku complexe scolaire Le Savant. Complexe scolaire Le Savant, najua promoteur bwana Justin Magambo. Bwana Justin Magambo ndio promoteur wa complexe scolaire Le Savant. Complexe scolaire Le Savant inapatikana mu quartier Chikonyi, yulu kidogo ya Bralima, quartier Chikonyi mtaani Bagira. Lakini ule kiana alipita ku ile concours banaita concours First Global Challenge Robotique. Alipita ku ile concours yote na makondisyon zote za participation. Ule kiana kazi remplir, tellement il est génie en électricité industrielle, ambao ni moja ma section za complexe scolaire Le Savant. Alafu kiana sai iko Seoul. Seoul ni Corée du Sud, njo capitale ya Corée du Sud, ambako ana représenter République Démocratique du Congo mwile concours First Global Challenge Robotique. Ukasikia robotique inatagu sabitu ya kumonte marobo, marobo. Imaginez-vous un enfant, un fils du site Kivu mwenyi anasoma mumasomo ya Bukavu, précisément mutani Bagira, complexe scolaire Le Savant, mwenyi anaelimine batoto balitoka muzingine mapeyi na balitoka mwingine makwe ya RDC. Me ule kiana kaji demarke, anatokea masomo ya nyuma Abralima. Sai iko na ingelikuwa tuko ku television, mungiona gisi kiana iko Seoul, iko deja na ba Koreye. Bwana Edmond, mina zani unaona hapa ata hatuko ku television. Ni uki jana mwalimaliza complexe scolaire Le Savant mu edition 2025-2026.
2: Hapa
0: jana. Hapa
2: jana. Na niye ule kabisa.
0: Njo ule kijana hapa.
2: Na ngali kijana.
0: Mtoto sana.
2: Nekana kijana.
0: Me, très intelligent.
2: Kongo ikona lazima.
0: Très intelligent. C'est-à-dire, kuko mama somo zenyi zinakuwaka kreye, na bon, mwenye nawe iko tu na objectif ya pate lari. Kuko bengine mana kreye masomo na vision. Iko na vision. Iko na vision, anachoisi ma section, anaona kama i section itaenda musanse ya hivi. Et c'est comme ça que tunaweza féliciter bwana promoteur Justin Magambo, promoteur au complexe scolaire Le Savant, yenyi ilipata ile produit. C'est un produit, hatuwezi ita produit fini, mais ni produit fini ku complexe scolaire le savant. Mais ataendelea mubingine pe, deja pale kwa naenda nani Corée du Sud pale Seoul, atatoka kule na ujuzi ingine ya mingi yenye inaweza saidia inchi, inaweza saidia jimbo, inaweza saidia dunia. On ne sait jamais. Ba savant betu lijuaka ba savant haba kuzaliwaka bako ba savant, me balizaliwaka bako na ile don. Na ukiana alichagulaka seksu ya mzuri sali njamu elektrisite ku complexe scolaire les savants. Toutes nos félicitations ku ile masomo, toutes nos félicitations ku vision ya promoteur, toutes nos félicitations ku wazazi wa huyu mtoto. Na tunasema wengine wakamatie mfano pale, wakamate masomo au sérieux, hein? Quel que soit section ou kondani, kamata tu masomo au sérieux, parce que ya ujue kesho itakubeba wapi. Ukiana hangi wazia kama siku mwa maisha yake anaweza kanyanga Kore. Eh, mais leo iko Kore, Kore du Sud, pale Seoul mu capitale njo kwenye kijana iko. Na bon, bingine tunasema merci ku walimu wa complexe scolaire les savants. En tout cas, inaonekana kama pale kutakuwa kunatoka ba savant. Tunasalimu pia les grands collaborateurs pale ku les savants, ingénieur Gabriel Bachigenda, na mbaye pia na ini mwalimu pale. Ona pale kuko na, na section bâtiment, hein? Or ingénieur Gabriel ni ingénieur mu bâtiment. Si Dieu kaba na baita ba ingénieur civil kaba nani bon. Voilà. Merci beaucoup. Jean-Claude Ndage, kama volume, ni kamate baaliko yangu, tuchapa.

0: Voilà, tunakusalimu, unaitwa Papa Pascal le grand tailleur, hein, pamoja tunamsalimu pia Docteur Bertin, hein, Docteur Bertin naye tunamsalimu, hein, pamoja na bibi mke wake pale Mama Lydie, ah, Mama Lydie. Tunawasalimu, nasikia mko mnafuata kipindi Jeudi Magique, ni Amina. Voilà. Acha nipokee waalikwa wetu wa kipindi Jeudi Magique, tuchape pamoja. Papa Edmond, karibu tena katika kipindi, sijue mulimu wa mpunga inatokea wapi, sababu unaona sisi na wenye walipita mbele yetu hatujui kama mulimu wa mpunga ilishaka kuwa hapa mjini ama vijijini vyetu, isipokuwa huko sehemu za Mashabunda. Ha, tunajua mpunga ni parmi culture ya huko sehemu za Shabunda, bo mu plein de la Ruzizi. Ha, mpunga inakuwaka kule. Sasa Papa Edmond, sijue na nyinyi hii mawazo mulipata namna gani? Parce que ulisema kama muna muna kutanana mu organisation banaita ACFD, Action contre la faim et la pauvreté pour le développement, imawazo mulikamata namna gani pour kenye muji spécialisé mu culture ya mpunga?
1: Asante sana mwariri. Na kupasha kwanza kama sijuake sema mingi.
0: Mm.
1: Lakini nikiuliziwa na pataka vya kusema.
0: Très bien.
1: Ukiacha minjo niseme, sitaweza.
0: Mboni uko nasema sasa.
1: Lakini ukinisemesha, nitasema.
0: Très bien.
1: Aksanti kwa ulizo la kwanza. Hii mlimo wa mpunga. Inatokana kwetu na Kisirani. Kisirani. Tuna soma na kuelezewa kwamba mchele ni chakula yenye kukuliwa fasi yote ulimwenguni.
0: Tutafe.
1: Hakuna inchi kwenye mchele haikuliwi. Na ni chakula bora.
0: Chakula
1: kwa jamaa. Alors, ile inaonyesha kama ni kitu kizuri kwa wanadamu wote.
0: Tutafe.
1: Ile ni ya kwanza. Ya pili, sisi huku kwetu Kongo na kwa namna ya pekee kwetu Kabare, ilikuwa ingali sa vile magic. Kujua mchele inatoka wapi. Ilikuwa magic kujua kama mchele nayo ni mlimo. Ni kitu inalimiwa, sawa mihogo, sawa maharage au sawa muhindi,
0: sawa viazi, sawa mtama,
1: na kisha inakuliwa. Kuna wengi waliwaza mchele inatoka
0: Mbinguni.
1: Wengine wanawaza inatoka chini ya udongo sawa vile or. Ikaonekana sawa vile ni ya ajabu, kitu cha ajabu. Ya tatu, tunakula mchele

0: kwa nini sisi ni chakula ya inchi zingine njo tunapashwa tukule? Na japo Kongo inaitwa skandale geologique,
1: banasema Kongo iko na ma iko na budongo yenye inapashwa limiwa miaka na miaka.
0: Tuite tena skandale pedologique, skandale agrologique ou agronomique, hatujui ni nini. Lakini ni mshangao kusikia kila kitu kizuri kenye tunaweza kuwa nacho lazima inafaa tuende tukitafute
1: inje.
0: Kwa bei gani sasa? Njoo ya tano.
1: Bei ya ajabu.
0: Ile vitu yeneva natuletea toka inje. Yote tunaviuza kwa bei kali. Na kisha tunasema kwetu hakuna franka. Na japo serikali anatupatia franka, lakini franka yetu tunaitupake naenda kwa batu. Hakuna kitu kinabakia. Simshangae kwanza na pombe zetu kwa tunakunywa. Zote zinatoka inje. Maju, endo angalie. Leo tunasema mabuteye ziko zinafunga baraje yetu ya Ruzizi. Na tutaiponyokaka tena.
1: Zinatoka inje.
0: Sisi natokaka inje. Matone na matone zote ziko zinaishia mu.
1: Mule mainchi zinatokaka habazi kunywake kule.
0: Hatujua hata kama wanazikunywake.
1: Habazi kunywake kule.
0: Ingekuwa wanazikunywaka kama hawapatake za kutuletea huku. Lakini sasa siye huku inakuwa pubele kwa kukula na pubele kwa kuweka mauchafu yote. Nilisema kama ni kisirani. Sisi tuliona kama mtu akiwa na kisirani mara nyingi njoo wengi wanafukunja mangumi wanapiga.
1: Wanasema wapigane.
0: Wanapigana.
1: Juu ya kole.
0: Ikisha kuwa kisirani wengine wanakamata sila. Wanapiga.
1: Kisirani.
0: Kisirani tu. Na yote kwa wingi inatokana na chakula. Wewe ushibe mimi nisikule juu ya nini?
1: Haitawezekana.
0: Ulizaliwaka zaidi ya mua oli na kitu fawote na mie.
1: Olie, uliwai gura nyehe ndinagwe
0: uza.
1: Ndinagwe uza.
0: Guriki waka uvikana. Kunde?
1: Ra uvikane.
0: Tutashekezanya.
1: Baka na mie ni kule.
0: Baka na mie ni kule.
1: Mm.
0: Utanifungia njia.
1: Aita uwezekane.
0: Nitakuzunguruka.
1: Eh.
0: Ukinichunga. Nitakuonyesha cha mtemakuni iwezekanavyo. Asa jo tukasema.
1: Tupime.
0: Tupime. Wengine wanasema revolution njoo kamata silaha. Unataka kufanya revolution, unakamata silaha. Mnapigana majiwe, mnapigana fimbo, mnapigana mikuki. Wengine ni masasi. Sasa si tulisema tufanye revolution. Revolution yetu ni nini? Ana hautaita pacific. Tutaita tu revolution parce que na si tunataka kubadilisha hali ya kula kwetu, hali ya kazi, namna yetu ya kufanya kazi, kusudi tupate chakula. Njoo vile tulisema, ya kwanza inafaa tukusanye walimaji wa kwetu.
1: Wa agriculteur,
0: tuwakusanye. Na tuwakusanya namna gani, kila mmoja katika ujuzi wake. Kama uko mlimaji wa maharagi, bakia mumaharagi. Kama uko mlimaji wa viazi,
1: bakia muviazi.
0: Kama uko mlimaji wa mihogo,
1: bakia mumihogo.
0: Kama uko mlimaji wa virai, bakia muvirai. Kama uko mlimaji wa tomate, bakia mumatomate.
1: Maki hapana ile formule ya mwii shamba muko mihogo, muko viazi, muko mahole, muko siwe nini.
0: Hili likuwa kuharibisha mlimo na kujinyima chakula. Jusa vile vyote vinaanza songana. Hautajua sasa ulikomalisha nini? Hautajua sasa unatarajia nini? Ile yote ni juu tunataka kila mlimaji aonekane mfanyakazi. Juu kwetu mlimaji jume wanaitaka shomere kwetu.
1: Purta mwinchi zingine walimaji njoo wanadevelope mainchi.
0: Sinjoo yenesi ya haikwake kwetu. Kwetu mlimaji njo, ukianjia muformasyon fasi fulani, saa isa kusema, utie jina, utie na kazi yako fonksyon, kisha wale walimaji wote wanaandika.

0: Hein?
1: Chômeur.
0: Chômeur.
1: Haliki agriculteur.
0: Hawezi andika kama ni agriculteur. Juu ya vitu viwili. Cha kwanza haonake mavuno ya kazi zake. Hahesabi franga.
1: Maki haonake nani?
0: Mlimaji hawezi vaa na veste. Mlimaji hawezi vaa na kiato ya bien. Mlimaji hawezi fula. Mlimaji njoo mtu wa kudharauliwa. Kitu cha pili ni juu yeye akiwa mlimaji ile mlimo haimuongezei valeur.
1: Hakuna.
0: Haimuongezei valeur. Akichaonekana yeye kazi yake ni kulima, anajisikilia haya ya kujipresente. Bakisia kama mimi ndio mlimaji, mui assemble
1: Batanizarao
0: na mi. Kama najua kasema yake kifransa kidogo, kama najua kaandika, pale ataandika chômeur. Yana waza kama, njo okazion ya kukua pewa kazi ile, apana.
1: Mbona sasa kuandika chômeur njo kujizaraulisha kuliko,
0: kuandika kama ili
1: mlimaji.
0: Njo mana siku tunataka, ile nao itoke muvichwa vya wenzetu walimaji. Ile mlimaji asikie kama, naye kazi yake sawa vile mwalimu
1: ni profession,
0: kazi yake sawa vile mchuruzi, kazi yake sawa vile gouverneur, kazi yake sawa vile askari, kazi yake sawa vile president wa republique, yeye ni mlimaji.
1: Sasa papa Edmond, wakati mlipata hii mawazo mnasema mnajirevolte parce que mchele ni alima de base,
0: si akusia hata mchele.
1: Au ya gusia mchele. Menjoe enyi tu kwa.
0: Ningana presente mlimaji kwanza mbe nifike kumlimaji wa mchele.
1: Très bien. Njoo kwenye tunataenda pale.
0: Ndiyo.
1: Wakati mulijirevolte. Sasa leo, muko kunivo gani paraporo na kilture ya mpunga ya mchele?
0: Hata sasa nikupatie hadisi ya mlimo wa mpunga kwetu.
1: Hii
0: mlimo inaanza mwaka wa 2000.
1: 2000.
0: Ile mwaka na mina jo wakati mimi nilimaliza masomo.
1: 2000.
0: Naacha kusoma kabisa, naacha kusoma mu 2000. UCB ikaanza recherche juu ya culture du riz dans les bas-fonds d'altitude. Unasikia?
1: UCB, l'université catholique.
0: Ile wakati il fallait kukue ba chercheur, lakini ikaonekana kama tena nao ni ya lazima kukue ba extension, ba nani ba kufanya ma extension. Ile ma produit za recherche ziingie directement ku wakaaji. Asa mimi ile wakati nikakuwa engagé na BDD sao vile chargé de projet wa ile mulimo wa mchele.
1: BDD. Bureau diocésain de développement. OK.
0: Ile wakati kulikuwa kungali Caritas
1: na BDD.
0: Leo basha fusionné. Mimi nikakuwa engagé na njo vile ma résultats za recherche za wanafunzi wa UCB. Si tulikuwa tunazitia en pratique kuma shamba a côté, tuna multiplier. Na kisha pale nikaanza vulgarisation. Muma village. Nasikia?
1: Kualimaji.
0: Apre mwaka moya, bikakuwa je, bailleur de fonds wetu, wa ile wakati, alikuwa secours catholique, akakupe financement. Na recherche. Bon, ba chercheur bo balikuwa mesha kwa na ma conclusion. Afu sisi, est-ce qu'il fallait na situache? Hapana.
1: Jibu inasema hapana.
0: Mimi nikaona niendeleshe. Wafanya kazi wenyewe nilikuwa natumika nao, nikawagabulia shamba. Wapaysans wenyewe tulikuwa tumesensibiliser, tukaendelesha kazi nao. Na tukavuna.
1: Ah bon? Mchele.
0: Tukavuna. Lakini sasa cha kushangaza ni kuona tulikuwa nakosewa na maunion.

0: unité de transformation.
1: Njoma machine zile.
0: Na machine zile. Hautashangaa kuona kama mchele yetu ilipashwa kuwe natoka Kavumu na ingine Kalehe kwenye kote tulipitaka. Iende imenyewe Nyangezi kule Mumosho
1: kuriziri.
0: Alimekina.
1: Mumosho.
0: Mumosho kule. Alimekina nako tukapata cha mtemakuni. Kulikuwa mashine yene ilikuwa regle a volonte minawaza. Ile mashine hakuna mtu mwalileta mpunga yake pale kwa kumenyewa. Mwenye alipata zaidi ya 55% de rendement.
1: Ah bon?
0: Hatukumwona.
1: Bale mchele yote naishia muli.
0: Yote ilikuwa naishia kipande ilikuwa naishia muli. Alors règlement ya kufanyia ya kufanyishia kazi pale. Ilikuwa pale na mbele mchele yako ba mpunga yako baitie ku machine. Fale kuisoma na kuisinye. Ya kwanza ukubali kama utapimisha nombre de kilo zenye ulipimisha za mpunga. Njo zenye utalipia.
1: Zolipimisha za mpunga. Donc yenye hayamenyeo.
0: Yenye hayamenyeo. Njo yenye
1: utalipia.
0: Utalipia.
1: Me hautalipia kilo za mchele yenye lishatoka.
0: Article ya pili. Tous les sonderies. Zinabakia kule.
1: Abo.
0: Kuyuzine.
1: Wewe
0: utarudia na ile ile yenye
1: ile ibali kupatia
0: ile ibali kupatia. Lakini na ile sonderi inabakia nulisha ilipia usinage.
1: Ah, manake hakuna bienyi, hakuna bienyi mungikuwa munapata.
0: Ile ikatuma walimaji wakazaifuka. Tukaona kama kazi natushinda. Alors, ile wakati tukapewa neema, UCB ikapata mfadhili mwenye alitupatia machine décortiqueuse.
1: UCB
0: ile décortiqueuse tukaiinstalle Kavumu pale ku paroisse catholique ya Kavumu. Lakini nayo ikakuwa onekana ni mbovu, haikuturahisishia kazi. Ile njo yenye lituma tunastope.
1: Mukastope kwanza ile projet yenye mulikuwa mwisha lansi.
0: Ngambo yetu, wakati ingine tumisha vuna tone 15 yetu ya mpunga. Tuko tunangoya tupate franka. Mashine nakosa. Njo wakati ilikuwa makalote. Tukapata marché ya FAO. FAO wakasema kama tuwapatie mbegu.
1: FAO.
0: FAO. Lakini kumbe nao walikuwa pressé. Projet ilikuwa, lakini ilikuwa haijakuwa budgetisé.
1: Ok.
0: Normal, walikuwa nasimamia projet. Yalikuwa pressé kuitimiza. Akakamata mbegu zetu, akaenda zigavulia mashabunda mpaka Masisi na Ruchuru. Lakini franka haikuonekana kwa muda. Alors ile nayo itaturudisha kanyuma. Itaturudisha kanyuma. Ile kuturudisha nyuma, wengi tukazaifuka. Kazi ikanyamaza. Ile yote ni maane 2005 sasa na 2006. Kazi tukastope. Tukisha kustope, mashamba zenye tulikuwa tumeanza tutumika, walimbaji wakarudisha motena, mihogo, mitama, mihindi, ile mama milima ya kawaida ya zamani, njo zikarudia tena. Sisi tukabakia, tutafute sa kazi zingine za kufanya, lakini sasa hapa nyuma, njo tunasema, bona sasa

0: Mm. Bon, hapa nyuma nyuma sasa mwaka jana. Mm. Tukasema tumedanganyika. Mm. Tumedanganyika namna gani? Kusahau kitu kia maana. Mm. Tukajiambia inafana si tutumike. Revolution, jo wakati tunaanza revolution, tunasema tuanze revolution.
1: Njo mwaka gani ile sasa?
0: Mwaka juzi 2024.
1: 2024.
0: Njo tukasema fona si tuanze revolution. Mm. Tuanze revolution namna gani? Tuko muvita, lakini inafaa tukule kama ukufa na risasi. Mm. Usikufe na njaa.
1: Très bien.
0: Tutafute chakula. Na wapiganaji nao kusudi wapate nguvu ya kutugomboa, inafana wapate chakula. Kusudi wapate nguvu ya kutugomboa, inafana wapate chakula. Mm. Twende mkazi. Tukaanza kazi. Site yetu ya kwanza tukaitia mubafo ya Kayanja. Sijui kama mshana.
1: Kavumu pale Kayanja. Iyo,
0: Kayanja. Mm. Mbelu ingie kuplantation ya Honorable Lukwebo. Mm. Na pale kubapadiri ba Don Bosco. Mm. La Salesian. Ile bafo niko pale. Tuka installe mule. Kule ndege zikatuvunia. Zikavuna juu ya nini? Juu wakati tulianza chunga mpunga isikuliwe na ndege. Masasi zikavuma sana. Mm. Wenye kuchunga ndege wanakimbia. Mm. Na ndege zote za kule ulu kupori nazo
1: nao zikakuya pale.
0: Zinakimbilia kwenye chakula inawakilia. Mm. Zikavuna. Tukasema twende mbali. Njo tukaenda fanya découverte kwa mdomene ya Luango. Mm. Tuka kolabore na Zaza Luango. Katupatia hektare tatu. Mm. Ile hektare tatu tukaanza itumika. Ni ile ile tu scenario. Kila siku masasi kulia. Kila mtu anatafuta namna kwenye ataficha kichwa.
1: Atajiabrite.
0: Njo unaona si tuko ku versant ya aeroport. Mm. Aeroport ni kwa strategique. Kukikuwa mapambano, manake pende chute itakuwa pale. Mm. Siye nayo tena tukanani, tukahomba vile, lakini kwa neema ya Mungu tukapata enye tutafanya mosemans. Mm. Enye tunaweza kurudisha kudongo.

0: moto moto bana woga anahofia maisha. Leo tumesikilizana na watu wazima wa baba kusema kila mlimaji kesho asitumie kijana kwa kuchunga ndege, ni yeye peke
1: akuye pale.
0: Na tuko tunajenga sasa vibanda kwenye na kulala, tunaweza kulala ndege alamuke 5h tuko mule ndege
1: akuye mchana
0: alale 18h30 19h si tuko mule. Tushaanza fanya hivyo, maki etape tu kwako, tuko tunalima, tuko tunapanda na kufanya maentretien makazi zote kule. Tuko tuna disi mwezi wa 11 tutaingia kufaze ya epiezon yenye tulirepike mwezi wa 8 tutaingia kufaze ya epiezon, tutajua tutaanza ichunga ndege mu Desembre. Tutaanza chunga ndege mwezi wa 12 na njo tunapotelea kule, bashamuka venye viko kule havata rudia tena pale.
1: Donc kwa sai hakuna mchele nyiko tayari,
0: sai ni mchele kudwila,
1: ya kukula
0: hatuna, tuko tuna mbegu.
1: Mbegu.
0: Tuko tuna mbegu. Hatuna.
1: Na hamutarajie kuvuna muisi kungapi hapa?
0: Tunatarajia kuvuna mujanvie.
1: Mujanvie.
0: Njoo programe tuko nae.
1: Njoo tutakula mchele ya...
0: Iyo, ile siku.
1: Hii mchele ya rehe kabisa.
0: Ile siku mineza kuambia kuya sasa bwana Chikonza.
1: Uangalie bikwae.
0: Bikwae. Na ukitaka lakini kama uko kirie. Neza kwanza kuya uone ngizi na otaka.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ngizi na otaka.
1: Ngizi na jidevelope.
0: Ngizi na jidevelopaka. Jukulu utakutana faze zote. Yenengali kujermoire. Yene tuko tunarepike. Yene iko
1: kukumulia.
0: Maua sasa njoo itaanza mwezi Novembre, Desembre, etc. Unaweza kuya kwanza kuvisite, utaona.
1: Bon, question. Kalite gani ya mchele yenyi naota mwile budongo ya pale? Parce que il s'avère que haiko kila mbegu ya mchele njoo inaweza limiwa n'importe où.
0: Ndio, kuna kwaka nani espèce mbili za mchele. Kuna kwaka ya inchikavu. Na ya maji. Jo nani espèce mbili.
1: Ya inchika kwa yenye yeneza ota maji.
0: Maji
1: me haiwezi ota nje ya maji.
0: Kuota inaweza kuota. Lakini kukomala na ivune
1: haiwezi.
0: Haiwezi.
1: Okay.
0: Lakini sasa mimi nataka kufanya rapprochement entre les deux espèces. Na ya maji. Nono, nayo inchikavu nayo, kuko faz. Nono, nayo iko oblig, nayo iko exigent. Ipate maji mingi.
1: Ah, ya inchikavu nayo.
0: Ya inchikavu nayo.
1: Ilfotu nayo ipate maji.
0: Inafaa nayo ipate maji mingi. Mvua ikue mingi.
1: Très bien.
0: Njo maana huku kwetu hatu ankurajake walimaji kulima mchele ya inchikavu. Juu ya nini? Juu une semaine de coupure de courant à une étape de croissance inaweza tuma na echeke inaji imposer
1: coupure courant ya maji ya mvua
0: ya mvua
1: ya mvua
0: juu courant inakupaka kila saa ndio maana coupure. Donc coupure ya une semaine ya mvua à une étape donnée ya croissance ya
1: mchele
0: wa mchele inaweza entraîner échec, c'est-à-dire wakati mchele naingia mfazi ya floraison. Ikikosa maji haitafanya mbegu. Pale zote zinakuwa ma avorton. Zinakuwa ma avorton na mlimaji anaishwe. Njo maana kule mule mu ma region équatoriale huku kwetu kupori Burega na Konson kwenye mvula inanyeshaka presque toute l'année. Kule njo kwenye ile inalimiwa inchikavu na inatoa. Juu ile saa ya carence, ile carence haitakuwa ya maji. Na ile saa ya obligation formelle ya maji haitakosa. Maji haitakosa.
1: Maki njo maana kote ya mashabunda kule.
0: Kote ya mashabunda.
1: Analima mchele na inakomala bie ate kwe inchikavu.
0: Ndiyo, ate kwe inchikavu. Na kwa deri inchikavu. Huku kwetu sasa. Pour deux raisons, tuliona kama inafaa tutie ile innovation en marche. La première raison, tout qu'on a udongo, que tout qu'on a quoi mamaré, les aignés tout exploité mbaya. Na kutana ni bile bile tu, bile bile tu, mlimaji wa kawaida, iko tu mlimaji, analima mboga, analima, hapati faida. Hata jenga nyumba, hawezi uza gari, hawezi pata kredi banke, juu vile, havimunani.
1: Havimupatie encouragement kusudi apate nani.
0: No, havimankuraje hata banke, mwenye banke hawezi
1: seko. Hawezi itiki.
0: Kukua lima nini, wana linga lenga, yako ya kukula hile. Yako ya kukula hile.
1: Memuchele.
0: Bo, ukalima mchele. Sasa hivi watakupa kredi juu ya nini? Paske la banki pe komersialize se brila.
1: Ok.
0: Ugo unavuna tone ngapi?
1: Otan de tone.
0: Otan de tone. Ok. Watakupa franka. Paske la banki pure meme komersialize.
1: Ile mchele.
0: Ile mchele. Na wanapata franka yabo. Mm-hmm. Alors ya deuxième raison yenye natuma tunatia ile initiative, ile innovation en marche. C'est que kwetu, mchele ni kitu kizuri, kia bei kali, mlimaji akilima, atapata pesa, atainuka. Na pia, ni juu ile mchele, inatoa mingi kwa espasi kidogo. Inatoa mingi kwa espasi kidogo. C'est-à-dire, tuseme hectare sa vile unité, ya comparaison. Hectare,
1: c'est 100 mètres carrés.
0: Non, je dis 1000 mètres carrés. 100 fois 100 fois 100.
1: Voilà.
0: Hein?
1: 100 fois 100 fois 100.
0: 100 fois 100, donc 100 fois 100, njo hectare, ça fait 10 000 mètres carrés. Hectare ni carré, côté, quatre côtés, égo. Alors, pour hectare moya, ça va vile unité de référence. Kumaharagi, c'est à peine que mlimaja napataka 600 kilos.
1: Un hectare.
0: Kumashamba, za zenye kulishwa
1: mzuri. Kuproduire kabisa bien.
0: Kuteza, fika taku, tonne moya, mais à peine. Mihogo, hawezi tambuka 1500 kilo. Muhindi hawezi tambuka 1500 a 2000 kilo. Kwa hektari. Lakini mchele, kama haukutoa, haukuvuna, hawezi kosa 3500 kilo.
1: Abo? Njoo wakati haukuvuna bien.
0: Manake ndege zilikula, panya zilikula, au haukujere maji mzuri, pale njo unaweza pata 3500 kilo kwa hektare.
1: Me kama ulivuna bien?
0: Kuvuna bien, na kwetu atumiake angre, atumie kitu.
1: Doni.
0: Uneza anzia ku 5000. 5000 kilo, mbaka ku 7000. Kudongo wa mzuri.
1: Kumi ni kupu. Ni bon affaire.
0: Njo tukaona kama, inafaa tuzoeleshe walimaji ile sekteur ingine kusudi tufanye agribusiness. Tupate chakula na tupate pesa.
1: Est-ce que agriculteur baisha comprendre ile philosophie? Si unasema muko mufaze ya sensibilisation.
0: Tuko mufaze ya sensibilisation, me sasa usikie tuko na blocage kidogo. Ile blocage kidogo wa riziculteur ba agriculteur bote havana akse kuma ma terrain favorable kumlimo wa mchele.
1: Wa mchele.
0: Pour que tu accède, il faut tu pate ma convention na wenye udongo. Benye mamare. Il y a deux raisons. Nani mbili, njia mbili ya kupata au tuna lue shamba. Mwenye shamba apate faida yake franka, na njo problemi nye tuko nayo kwa leo hatuna pesa.
1: au mnamuakompanye naye anakuwa yeye peke mlimaji wa mpunga,
0: au akubali juu yeye deja kikubali atakuwa tu mlimaji kwa na udongo au akubali sisi tulime kwanza kisha tukwe mpatia pourcentage ya mavuno yetu. Bon, hayakuwa bengi wa wanakubali vile, lakini udongo hayo hiko. C'est-à-dire, tukipata leo mfadhili sawa Chikonza, atuambie $10,000 hii, mwende mukamate mashamba zenu, walimaji wako tayari. Mutie
1: mchele.
0: Walimaji wao wako tayari. Sino mumavilaje kwenye tulisha pita, wako tayari. Metutalima wapi?
1: Trebia.
0: Trebia. Wako tayari lakini tutalima wapi?
1: Bwana Augustin. Bwana Augustin, kama nilikuita hapa ni juu wewe uko na makonsesio kasha. Nilipenda usikie hii témoignage, est-ce que ni témoignage ya papa Edmond juu ya culture ya mchele. Kusudi tusikie est-ce que c'est possible hii culture ya mchele iende na kasha. Mwe programi iko nayo ya sensibilisation. Juu mukashe muko maparti ya mamare. Muko matingi tingi mukashe. Muko mafasi zenyi. Inaweza kwa iko tingi tingi me. Unaona kama ni fasi kwenye kuko imidite. Shamba.
0: Ayozi kwa inaweza kwa haiko tingi tingi. Lakini kama iko inondable. Irrigable.
1: Irrigable.
0: Tuneza, donc tuko na pwendo. Tunaweza itosha kule.
1: Mbana irrigue mule.
0: Kwenye tuta kreye makazie. Tuta amenaje makazie. Tukwe kapable ya kutia maji. Retenir. Tui retenir. Na tui evacue. Pale pale.
1: Voilà.
0: Haita lomba tu ikwe tingi tingi.
1: Auguste.
0: Papa Auguste. Yeah.
2: Nashukuru sana papa Edmond na kuraji kabisa kwa hii mulimo. Hatutakuwa tunakula tu chakula kutoka inti ya batu, lakini yafaa na shitu na produire yetu. Kwanza ile mamucheli zenye zinatoka mapakista tunakula kila siku. Hatujue maprodui gani wanachia kama kusudi zisioze. Ziweze kukawia. Wakati mnafanya mradi sawa na ule ni ya kuankuraji sana. Kwetu kasha, tutaimiza. Na saa vile papa Edmond anasema, na mimi sawa mwalimu, udongo kama inaitika kupokea maji ndio kondisi ya kwanza tu ya kulima mpunga. Na tukiangalia kwa mfano
1: pale chini ya kwa Chihuka par example,
2: tuanzie yule kwenye source ya maji inatokea ile inatoka kule kwa Kamanzi ule mkilima ya Nyabangere. Gisi inashuka ti kwa Kashema, kwa Lukovera inashuka kwa Waizire, inapita kwa ile kilalo yenye tulijenga Kankonzi, ile masehemu zote mpaka kwa Chikonza kule chini Chiguri, ile mafasi yote wanaweza lima mpunga kwa sababu ile
1: mali banaweza iretenir na banaidi.
2: Voilà. Sasa ikaye iko hapa. Mai kama inaweza zunguruka hivi. Wanafanya makare udogo udogo uke mai iregeze ile ulongo. Deja mpunga tunaweza ipanda kwetu. Ile parti ya chini ya kilalo ya Kanyangwira.
1: Kanyangwira, voilà.
2: Ile bonde ni wako apanda matungulu masiku. Maiki pa yote wako apanda matungulu na tomati. Ile na mpunga inaweza ota pale. Ile bonde yote,
1: yote
2: na ile mbwanshale yote kwa sababu ile mtoni ya Kanyangwira na Kamgola zinatraverse
1: bwanshale.
2: Na facilement watu wanaweza devier ile mai nina irige ile masehemu zote. Mtu akasha kukufa na njala ni kupenda yake tu.
1: Kuko ile tingi tingi ya kwa Maroi.
2: Kuko tingi tingi ya kwa Maroi
1: pale chini Chiguri ya pale.
2: Chini ya kanisa ya Chiguri. Pembeni ya kanisa ya Chiguri.
1: Ya Chiguri.
2: Pale chakula zinaweza toka pale kabisa na watu wanaishi bien. Lakini kwetu uko nakutana mtu iko na hektare, iko na hektare 3. Hata kupanda hii muti, muti yenyewe ikonomi yake uipalilie. Upande tu mchata ya avoka moya pale kuipana ilo miata 10 minuti.
1: Anashindu.
2: Shama inaota mama yani dezane dezane. Mwambia jani mtoto kwa kusoma. Mina kwa sama kwa kutaka kulipia mtoto masomo. Buko sefi kondyo kwanza mkichwa. Buko sefi kondyo mkichwa. E donk tunaimiza wengine wote wakamate mfano ya imu radi ya wenzetu wa Kavumo. Tuangalie nini ineza wota kwetu. Mimi najua kama mpunga inaweza wota kasha mumakwe mbali mbali.
1: Donc Edmond,
2: ima ya mitoni mbalimbali nyaga kungudu ile hii hapa weisha zile mai zote ya mwae ya kuzi exploite na zinasaidia wakaji kwa kufanya mlimo
1: ya mpunga. Me unasikia ki c'est un bon projet,
2: ni projet ya mzuri
1: parce que mchele kianza kwa produit hapa na muko deja na riseri.
0: Oui oui.
1: Mungu na amuta beba tena mavuno muende tena baende bana bata nani bana watafuna ayo.
0: Tusha kuwa na décortiqueur yetu yene iko na capacité ya 8 tonnes par jour. SB50. Tuko na séparateur yene kila kutosha mchele mu machine de corticaise. Tumaimwanga muli na ipepa yote na kwema upepe na ile uchafu yote inaruka. Iko pale
1: na njoo kuitia mu mambalage.
0: Lakini tungana nakosewa na kitu kimoya cha kwanza, unaona makupure za SNL 5 minutes coupure, 3 minutes coupure, mchana inaisha hakuna moto. Nani usiku inaisha hakuna moto.
1: Manati ilfo generateur kabambi.
0: Alors, tuona generateur, lakini tuliona kama ilfo tukue na alternateur. Juu ile alternateur yetu inaweza tusaidia tukiwa nayo. Tukiwa nayo inaweza kusaidia sasa generateur inaitourne. Ili na produire courant. Na njo sasa tunafanya production multisectorielle, sasa ndio ile tuite. Juu tuweza kuwa tukona menya mchele, lakini na pale tunasaga muhindi, pale tunasaga soja, pale tunasaga muhogo, pale tunatia tunadominio vile tuko tunataka kusudi tukue na ka central agroalimentaire kwetu.
1: Très bien.
0: Ndio mawazo yetu.
1: Je pense que wafadhili wenye moyo mwema wanasikia hii neno na wanaweza accompagner i projet ya ACFD, action contre la faim et la pauvreté pour le développement yenyi ko pale kavumu. Jean-Claude Ndage ututafutie chanson banaita uvivu, uvivu kwa ujenzi wa taifa. Adui kwa ujenzi wa taifa, kwani hivi ndizo za kwenda tule. Mama Bora anasema hivi. Mama Bora iko proviseur pale ku atene de bagi kwa atene di banda. Anasema nous voulons bien consommer mchele ya kwetu. Meye sasa anajiuliza mchele kuitosha Lubile. Mchele kuitosha Lubile pale Shabunda pale mpaka hapa Bukavu. Hakuna njia. Njo ile ya Pakistan haina guu. Menjo inaonekana bei chini. Manake tuko obligé tu kuikula. Uko nasikia donc on mange des choses juu tu ya kukula.
0: A contre-cœur.
1: A contre-cœur.
0: Oui.
1: Ce qui est vrai, moi-même j'ai été à Shabunda wakati moya hivi. Nilikuwa natumikia pale Shabunda Matili. Pale Matili tulikuwa nauza mchele 3 vere moya, vere ya mchele 50 francs congolais. 50 francs. Donc bana kufungia 10 vere njo napana 500 francs Matili pale Shabunda. Tena mchele harufu yayo huko hapa, mchele iko pale kwa expedi kialu iko. Unasikia deja harufu ya mchele. Ningali mubichi haipigiwi. Ya mavuno. Unambale mchele. Mchele iko munyumba. Kila mgeni mwatafika, hautasema hauna kitu munyumba. Juu harufu ya mchele munyumba itatua mgeni anayua.
0: Kama iko.
1: Banani ima tume mchele iko mule. Unaona? Njoo ima Mabura anasema. Ile ni kweli. Shabunda mchele inaozaka na inakuta mavuno ya ingine, na mchele tena banirudisha mshambi inakuwa tena mboleo. Mchele
2: ndio avantage ya mchele ile, kwa sababu inajue role ine. Non seulement tunaikula, lakini le sonderi nayo ni ya valere sana kwa ufugo. na tena inajue role ya mboleo. Yo peke na create na mboleo ya ile madeshe za mwisho zenye zinabakia. Mchele ni kiltire, ni zoni chakula yenye unaweza kula, haikulombe chumvi, haikulombe mafuta, haikulombe sio imenye tena. Mako tie tu mumai na moto nunaikula vile bila exigence yoyote. Hayo sasa vile muogo aseme kwanza wewe kumule
1: usage
2: njoto kula kulali ya huruma. Ni wali ayo kabisa, ni chakula yenye nasaidia sana.
1: Mimi naona bwana Jean de Dieu mtu bien naye anasema ni kweli hii emission ya mzuri. Mupunga njo chakula kwetu hapa Kivu. Mupunga mchele. Yeye anasema harufu tu njo mchele ya kwetu. Harufu. Donc ukishasikia kale ka harufu, ndio unasikia apeti ya kukula wali. Si njo banaita wali. Wali. Voilà, Jean-Claude Ndage, tupatie kale ka chanson tusikie kwanza. Anatandagi tuko tunaenda pole pole kumaliza kipindi. Mais nasikia déjà papa Edmond muna évoluer. Muna évoluer.
0: Nitajibia kadogo kwa mama Bora. Mchele ya Pakistan tunaikula. Pakistan mchele ni business. Na kwa kuivuna banafanya maele mingi. C'est-à-dire que ni watu wenye kutuuzishia mavuno yene bo baneza pata ta 15 a 25 tonnes a l'hectare. Kufatana na matumizi vitu yenye wanatumikisha engrais, ba engrais chimique, ba produits phytosanitaires. Bon. Wao wanavuna. Et l'unique marché, l'unique bon marché yenye biko nayo ni wale wenye hawavuni, njo sisi. Hein? Tunawaza kama tuliuza moins cher. Mais tunaiuza kufuatana na pato yetu.
1: Ndio.
0: Sio vile.
1: Ndio.
0: Bale baba grands agriculteurs banajua kama hii kitu tutaenda kiuzisha kule. Ku bei fulani, na ile bei biko capable ya kuiuza banabakia ba maskini. Batakula lakini hawatakuwa
1: tena. Hawatakuwa tena na kitu.
0: Hawatakuwa tena na kitu. Banaenda, franka inaenda.
1: Me ikikuwa produit hapa hapa.
0: Ikikuwa produit hapa.
1: D'abord bei itapunguka. Sijue kama mkisha produire mutayuzisha sawa sana ya kutoka Pakistan au ya kutoka Tanzania.
0: Kuko de façon. Ya kwanza, parce qu'il est autre nyetu kwa tunavuna kumwanzo. Bali maji wa kule kwetu kavumu hawakuionaka. Yote ilipina kuliwa hapa Mvili.
1: Hapa Bukavu.
0: Hapa Mvili. Ba professeur ya UCD na ba collaborateur yao balikuwa ba ayant droit. Unasikia? Banajua kama kesho kutakuwa décortiquage. Bo banafanya list na nombre de kilo zenye biko nazo lazima. Sasa tu inamaliza menyewa
1: direct inaenda.
0: Les grandes maisons comme les internats de chez nous, Muresa, Mugeri, nabo balikuwa banauza en grande quantité. Lakini sasa ba paysans ils sont rares. Mwenye alingia ujua haikuonekana kusoko. Na kama naikulako alipita kwa mwenzake mwenye iko mlimaji,
1: njona anamtokea.
0: Au alienda msaidia kukazi ya kuvuna. Haikuonekana kwetu. Alors, ikisha kuwa kwetu, bali les consommateurs batafanya preference. Ataka 25 kilo ya mchele ya mavuno njo ya kwetu leo. Iko inaweza kute ya nani ya Pakistan inaweza kute $20. Kwani ya ta yetu tukitia ku 25 ata 30 wa consommateur watasema omwe tena
1: njo mchele hii.
0: Et puis
1: na lakini kwa kufasilite kila mtu akule ku mchele ya kwabo, sinaweza kwa mzuri uziwe bei chini ke ile.
0: Lakini dada kwambia atafikia pale, ile yote itakuwa sasa na njo appui ya kila
1: mukaji
0: mani mukaji kwa pia initiative isirudie nyuma.
1: D'accord.
0: Ya pili, ngambo zingine ni serikali njo ina
1: subventionner
0: kazi za mlimo. tukipata subvention ya serikali. Ile sa hatuta hesabia aseme tulikomba. Serikali atatafutia marché na serikali atatupatia pesa yenye tutatumikisha. Serikali
1: atawapa riziri,
0: atatupunguzia taxe. Bile vyote franka itakuwa na tunaweza ujisha sasa très moins cher. Parce que ile sa tunajua kama uko na mkopo wa 5-10 ans na utailipaka tu 25 kilo tunaweza ujisha 20 ou 15 dollars. Walimaji wa wakaaji wote wanakula mchele ya kwetu.
1: Ya bien ya original.
0: Walimaji hatutakuwa na pupa, tutakuwa tusikia roho yetu inapulia na franka tutakuwa tuko tunapata. Ndio vile tunaweza kufikia.
1: Acha nisalimie mama Suzanne Nzigire di mama TVT. Mimi najua saa hii bako nafuata kipindi pamoja na papa Gabriel Birindwa Mwaka. Papa TVT. Hein, pale ku boutique TVT, hein, bâtiment d'Adco, pale ku Feu Rouge, on a joué ile boutique yayo ni vente ya ma produit ma pièce de rechange. Ah, ni vente ya ma pièce de rechange za ma appareil électroménager, il y a même certains appareils ziko mule ndani mu maison TVT, centrale ya ba frigoriste parce que mule njo muko ile ma produit ya ma frigo. Hein, ma gaz, ma baguette, zile za kusude, manini, yote ni mule. Acha tunawasalimu na wateja wote wa maison TVT. Hein, tunafuata kipindi kabisa bila shaka. Papa Gabriel Birindwa Mwaka di TVT. Tunawasalimu. Munasikia kipindi tu kwamu ni kipindi ya mulimo. Mulimo wa mchele, mulimo wa mpunga. Hein? Mulimo wa mpunga. Njo inahitajika na sie mulimo ivume hapa Bukavu, ivume mu materitoire zetu, haiko Kabare tu iende sa vile Augustin alisema mu sensibilisation na lombo pite na kasha.
0: Ndio
1: kupite na kasha kule kwenye kuko ile possibilité ya kuotesha mchele. Très bien. Augustin déjà tabeba numéro ya papa Edmond na bitu bitakuwa bien. Hein? Voilà. Kamuziki.

0: tuepukane na uvivu. Hein? Tuepukane na uvivu. Maksudi tulete maendeleo. Tulete maendeleo, tuepukane na uvivu. Kama uko na hektare yako, piga jembe pale. Ukatupa ako mbegu za mpunga, na mvua ziko, maji iko, kesho tavuna 3500 kilo yako mu hektare yako moja, au 7000 kilo. Unasikia ile takuwa pesa ngapi ile. Eh? Lakini Jean de Dieu mutu bie, anatuongezea maneno, anasema tena mchele, mchele ya kwetu ya bie, inajue role ya mingi. Njoo yenye inatupatia pombe ya Kivu. Donc kupitia ile mchele na pombe nayo iko. Tena maji ya mchele ya moto ni dawa. Ile mchele ya originale ile. Ase kama mtoto iko nafanya diare, inasaidia kufunga diare ya mtoto. Donc mchele iko na maana mingi. Sasa Papa Edmo, tunaenda maliza kipindi. Utuambie namna gani tunaweza bapata shie benye tuko na lazima ya mchele, tuko na lazima ya mbegu, tuko na shamba shie atuyue kama muneza ota ile mbegu, juu maji iko ya kunyusha ile udongo. Sasa tunaweza bapata ai siege ya ACFD iko wapi, voilà, na ile mashamba za experimentation ziko wapi.
1: Nani kutupata ni kwepesi. Bila kutoka mumwako, kamata namba 09 09 71 71 29 29 82 82 38 38.
0: Tunaweza irudilie ile numero.
1: Ni 09 09 71 71 29 29 82 82 38 38. Hiyo namba iko hewani saa zote kwa appel normal na kwa WhatsApp. Bon, kusudi tusijishe, tuko Kavumu. Ukishafika tu Kavumu, sema natafuta Chikomola Lushamba Edmond. Mukavumu hakuna mwenye na motare na mungine.
0: Pale Kavumu centre pale.
1: Kavumu unafika tu pale kwa mapadiri. Sio kwenye pasa nani parking ilikuwaka.
0: Ndiyo.
1: Na kuangalia hapa motare na vingine.
0: Ndiyo.
1: Ingia tu muzile nyumba za su coordination, useme tu jina ndio natafuta kwa. Usha kwa na nini.
0: Très bien.
1: Alors ingine mashamba zoe ziko. Kwa tunatafuta kila village ikuwe na site rizikole ya experimentation. Pour que kazi zetu
0: zisonge mbele. Très bien.
1: Na wakaaji wote wasikie kama kwetu kuna kazi.
0: Bien.
1: Kwetu kuna kazi. Mlimaji asikie tena haya ya kujitoa mlimaji.
0: Auguste.
1: Ya mwisho ni juu hapa imlango ishafunguka. Atumo masi tuteza kuwa.
0: Usiogope.
1: Tule jeudi tunaweza kuwa.
0: Usiogope.
1: Jovine.
0: Usiogope. Augustin, famille tujenge kwetu kasha. Hakuna projet ya kulima mchele.
2: Kwa sasa hatuna ile mradi. Kasha kulikuwa mradi ambayo iliweza kufunguka kule cooperative agricole. Bo hatuko ndani. Lakini ile projet ilikuwa kufuatana kisiwa waliweza kutufasiria. Ilikuwa na mradi ya kudevelope agriculture mkasha yetu. Hatutaenda ndani sana.
0: Très bien.
2: Labda tuneza wajogilea tuwa propose mradi ya
0: Papa Chikomola Edmo
2: juu ya ulimulimo wa mchele.
0: Sasa juu ya projet ya construction ya mabilalo kasha.
2: Antuka jana ulikuwa pale kukila, ulikuwa kukilio ya chef Ligando.
0: Ndiyo.
2: Na wote ambao walikuwa kukilio walitokea mwai vile ya Bukavu, kuanzia kwa hospitali generale na chika kubralima tunapanda njoo itinerere jana balipita. Haba kupitisha shefu mwa njia za mkartie. Balipenda wapite mwa aero zote mpaka kwaki. Jana wenye walikuwa kule waliona kama mradi wetu kabisa inasonga mbele. Walitraverse ile kilalo ya Kamgola yenye likuwa na plus de 30 ans gari haipite. Hata kinga haipia kwa napita. Lakini jana watu walikutana, waliuliza, nani mwenye alijenga kilalo ama terio dirano? jana wakatambuka pale bila tatizo. Wakavuka kilalo ya kwa Chihio Kanyangwira. Pale kulikuwa kulisharibika, hata ngombe haikuwa inapita. Jana watu waliona kama tujenge kwetu kashirikia kilalo pale ya material diram. Wakatraverse, wakafika pale kwa Chihioka. Na wakapita kwa ile ingine kilalo ya tatu ili tujenge kwetu kashirikia. Jana wakafika mpaka kwa Chef Niganda bila tatizo.
0: Sans probleme.
2: Jana kabisa tulisikia na sisi tuko fieri. Kumbe walitokea ngambo ya Kabare. Waliona kama tulijenga kilalo ya
0: Kankunzi.
2: Kankunzi ama Derio Diram. Na pale kwa Chiroi tulijenga kwa ya Madrie sambao za kukaza anatalai tatia nao Derio Diram. Maintenant shida tuko nayo kuko kilalo na tulitia ya mbao kule ngambo ya Kanyaka Kungudu. Tulitia ndio ya Madrie za kabambi kabambi. Me haiko rasira.
0: Inalomba tu nayo a material durable.
2: Na tuko tunapokea deja michango. Tunaona tu haina deviation, tunapenda tukie yanza na tuimalize direct.
0: Une fois pour toutes.
2: Eh, kama uko na moto wa moyo mama ndatufuata hapa. Tungana lazima ya majiwe, tungana lazima ya kamio sita ya majiwe, tungana lazima ya kamio mbili ya mchanga na mabiuma. Sima tuko na nusu ya sima, eh, ndenye tuleza anza. Kuko fasi ingine nye tujengi kwetu kasha, tuko tunaanza sensibilize wa akaji. Unafika fasi wanasawa sebuni ibuni. Kama itokia kungamu ya braseri, mbele udevye ile barabara, donki unacho siende kubiro ya mshekere, no siende kwa chef tewe, unaenda mwa hii barabara.
0: Mwele barabara kuenda tokia kamugola.
2: Voilà, pale kuko kilalo ya mabize ya BDP
0: Belge.
2: Ilisha ribika sana na gari zinaanza pita pale difficilement. Ile na taiwaza kwa.
0: Très bien.
2: Kuko wenzetu wakasha wanaanza ile kilalo ya kwa barabara. Balisha kwa bloke ijapo kuna kosa tu.
0: Ile ya kanoshi.
2: Ijapo kuna kosa tu makuta kidogo waweze majiwe hata kamio ngapi batie ma ile masinga na wanamalizishi. Tunaomba watu wa moyo mwema wenye wanatufuata wanotablo wakasha tujitie tena pamoja. Tuangalele mavilano zizingazi na wakia zote, tuangalele kistineza zijenga, na salongo yendele kwa karabati barabara kila samji.
0: Pasiko watu wengi walikuwa usha sema famili tujenge kwetu kasha, ilisha choka, haba sikilikane tena, kumbe maaksyo zinaendelea.
2: Tujenge kwetu kasha iko tu sana, lakini nini watu mnajua kipindi ya yenye tulipita ama imi ya kambili, yenye haikuruhusu. Watu uanze deloma mchango, utaanze loma mchango mtu mwenye hatumike. Mwenye ikuwa shinda kunyumba, kazi ilimushia. Watu walipoteza maamplua sana, wengine wakakimbia, wengine wachuruzi, mitu likuwa zagara sana. Leo njo watu wanaanza zoya pole pole, na njo maana tunasema tujenge kwetu kasha, iko tu sana.
0: Très bien.
2: Na njo tunaprofite kwa hii mikro, kusalimu wakaji wote, wakasha yote, kartie mnane zote za kasha tunawasalimu na tunaomba waresortisa wote wa kasha wenye wanaishi hapa Bukavu na hata wakaji wenye wako kule Yulu tujitie tena pamoja tujenge kwetu kasha. Mina salimia vile vile wachuruzi wenye wanachuruzia kama hii galerie wanasema galerie grâce à Dieu.
0: Grâce à Dieu.
2: Grâce à Dieu
0: iko hapa Monument de la Paix.
2: Monument de la Paix ukinyia mule ndani mko ma shop ma magazin mbalimbali ma habillement na mbiti ya mzuri sana. Galerie grâce à Dieu ustoke ukavu na ukuivisite au hakuuza kitu mule ndani juste hapa kwa Monument de la Paix mwai croisement mtu anataenda kutecha.
0: Très bien, na pale mina msalimia ndugu Bertin na yu haiku anatufata pale kwake muavni hipodrome na msalimu kabisa na jamaa lake na jua iku anafuata kipindi Jeudi Magique. Hata ni msalimia wanamuita Julien Mushale. Julien Mushale Ring. Julien Mushale Ring. Na yu anaiku anafuata kipindi pale kusekretaria ya kwake. Bwana Julien Mushale Ring, tunakusalimu. Na wengine wote ambao waliendelea kufuata na wanaendelea kufuata vipindi vya Radio Maendeleo. Acha niwaambie kama samedi pale kubiega terrasse Vumbi Taruka Mpeluze. Vumbi Taruka Mpeluze pale kubiega terrasse samedi a partir de 15h. Pale kutakuwa konsere kubwa karaoke kabambi avec Spianson na mwenzake watakutanana ku watakutanana kupiste pale, mambo itakuwa ingine ingine. Pale kubiega terrasse samedi a partir de 15h, ukakuwa pale, manake utasikia vitu ya bien. Pale kubiega terrasse Bagira, kiega terrasse Bagira, chini ya hôpital général, mambo itakuwa sambamba sambamba pale kubiega terrasse. Mais aussi kila dimanche, biega terrasse ni tango ya bawendo. Kila dimanche a partir de 15h, tango ya bawendo. Donc bule ma musique bwa zamani, bwa zamani, bule bwa chini ya lijiwe, bule ma musique bwe papa Joseph Chizungu Manu anda ulirwa anapendaka. Bule buna kwa pale kila dimanche kuanzia 15h mpaka x temps. Me pale kama ukusikia muziki ya butamu ya semene, utaisikia pale. Ase muziki yenyili, ilipanda sana mujuma, utaisikia pale kubiega terrasse kila dimanche a partir de 15h. Voilà. Merci papa Edmo. Tunashukuru namna ulikubali aliko ya Radio Maendeleo.
1: Asante sana mwariri Chikonza. Nashukuru sana kuona mmenifungulia mlango. Na profite
0: haiko kwake nafungiwa. Wewe peke ndio uko unajifungia mlango.
1: Na profite kuwasalimia wenzetu.
0: Mm.
1: Wa kwanza mwe nitasalimia ni ingénieur Jean-Claude Mongana.
0: Mm.
1: Wa Inera mwenye anatumika nasi bega kwa bega.
0: Mm.
1: Wa kutusindikiza kila wakati. Na washukuru na wasalimia wa chef d'antenne wetu Papushumba Nichiza Bashizi Benjamin.

0: Habari za maendeleo huko Kasha. Tunawashukuru wote ambao walitusalimia, wenyewe walituankuraje. Tunamwona ndugu Ngabo. Ngabo le tailleur. Tailleur wetu wa zamani,
1: zamani sana, Papa Ngabo.
0: Mwenye nyenyezi.
1: Tunamsalimu. Merci beaucoup na shukrani kabisa kwa namna mlikubali aliko. Jean-Claude Ndage, love me, tufunge virago.

cha kila leo kwa mida kama na hii. Wapendwa wasikilizaji wetu, acha tuwatakie ufuasi bora wa vipindi vingine toka Radio Maendeleo. Nyinyi wote ambao mlikuwa nasi mkiwa kwenye inchi za maziwa makubwa, mlikuwa kwenye majimbo jirani ya jimbo la Kivu Kusini, Kalehe, Kabare, Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, Fizi na Ijwi, tarafa zote nane za jimbo, shukran. Bagira, Kadutu, Ibanda, mitaa yote mitatu ya mji wa Bukavu, na lakini kata Kasha, kata kubwa, acha tuwatakie ufuasi bora wa vipindi vingine toka

0: spécial. Kabila yetu natulika na popote. Kabila yetu ndio ya batu ya kili. Kabila yetu ndio ya batu ya lazima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote. Hakuna fasi ya kabila moja tu kule mbinguni.

Tunawasalimu wasikilizaji wetu wapendelevu wa Radio Maendeleo kufuata vipindi vya mchana kati. Leo ni siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka wa 2026. Hapa mbele ya mikrofoni mko na Bi Natali Nganga, upande wa ufundi unashikiliwa naye Emil Muindo. Basi karibu kwanza kumwabudu Mwenyezi Mungu, kumrudishia sifa na shukrani kwani yeye ametupatia nafasi.

0: Kisha kumwabudu Mwenyezi Mungu na wimbo wa Kibahati Bukuku, picha ya mama Fateni namna gani. Vipindi vya mchana kati vitaendeshwa umu ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Itakapotimu saa 6 kamili itakuwa taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa na Expedi Kialu. Itakapotimu saa 6 na dakika 15 hizo hizo habari zitatolewa kwenu na Samuel Abamungu katika lugha ya Kiswahili. Itakapotimu saa 6 na dakika 13 itakuwa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Itakapotimu saa 6 na dakika 45 itakuwa matangazo ya biashara na ibra na maadhibisho mbalimbali. Itakapotimu saa 7 kamili itakuwa muziki na maadhibisho mbalimbali. Itakapotimu saa 7 na dakika 13 itakuwa mada ya siku, na leo tunakuwa na mada yenye kuzungumzia les fausses promesses de jeunes garçons au mariage qui n'aboutit pas. Hiyo ndio itakuwa mada ya siku. Kuna hapo wasikilizaji mtatoa ujumbe fupi kwenye namba 0992046615. Itakapotimu saa nane kamili itakuwa kipindi la benevolencia. Itakapotimu saa 8 na dakika 13 tutarudi mundani ya studio kwa kuendelesha mada ya siku na muziki mbalimbali. Itakapotimu saa 9 kamili itakuwa mwisho wa vipindi vya mchana kati. Basi hatujafika hapo, tunawatolea kwanza mziki ya kiingilio kwa kufata taarifa zetu katika lugha ya Kifaransa na Kiswahili.
1: Tunalia baba, tunalia Bukavu, moto umeacha majivu, mioyo imejaa maumivu.

umoja wa mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, msikae kimya.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Inatimia saa 6:15 katika studio ya Radio Maendeleo, na kusalimu popote ulipo msikilizaji, na pia ni kukaribishe kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana, na huu kwanza ni mtasari wake. Mapambano kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya wapiganaji wa Zalendo yameendelea kushuhudiwa kwenye vijiji vya mkoa wa asili wa Kaziba wilayani Walungu, na kupelekea wakaaji kuyahama maskani yao wakikimbilia kwenye mkoa jirani wa Luhinja, na wengine kuja hapa mjini Bukavu wakiyakimbia mapigano hayo. Na visa vya ugonjwa wa kipindupindu vinaendelea kuripotiwa jimboni Kivu ya Kusini, na kusababisha hivyo watu kupoteza maisha. Hakikisho imetolewa nayo chumba jimboni husika na afya. Na katika habari za michezo, timu ya Tepe Mazembe ya Lubumbashi itaanza tarehe 17 Oktoba mashindano ya maklabu bingwa barani Afrika. Hayo ni pamoja na mengine mengi utakayoyasikia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo, na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba uandamane nasi hadi mwisho, punde kidogo maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, mapambano yameendelea kushuhudiwa kwenye kati ya kundi za wazalendo na wanajeshi wa AFC/M23 FRN kwa leo katika mkoa wa asili ya Kaziba wilayani Walungu. Siku ya 3 tarehe 14 Oktoba, mapambano iliendelea kuripotiwa kwenye milima kama vile Mbwega na Mubula, Kahia, Mubuga na Kaganga wameshuhudia wakaaji wa eneo hiyo. Mlio wa silaha nzito nzito na nyepesi uliendelea kusikika hadi mchana kati, kama vile duru za mahali zimeripoti. Mzazi mmoja aliyehojiwa na Radio Maendeleo alishuhudia kwamba wakaaji wengi wameendelea kukimbia nyumba zao na kujielekeza kwenye eneo ambako wanazani kwamba watapata usalama kutokana na mlio huo wa risasi uliokuwa ukisikika. Huyu ameendelea kujulisha kwamba wakaaji wa vijiji vingi wameendelea kukimbia makao yao sababu ya oga, huku wakijielekeza kwenye mkoa wa jirani Paluhinja, Nyangezi, na wengine kuja hapa mjini Bukavu wakizani kwamba ndizo eneo zenye kuwa na usalama. Tukumbushe kwamba matokeo kwa muda ya mapambano hayo ni angalau watu 4 ambao wamekwisha kuuawa na wengine kuumia vikali, na ambao wanakuwa wakipokea matibabu kwenye vituo vya afya vya eneo hizo. Na kuna nyumba pia ambazo ziliweza kuunguzwa na zingine kuharibiwa na bomu, shamba za wakaaji kuharibiwa na matokeo mengine kadhaa, kajulisha duru zetu. Na kama vile tumesema pia kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, jimbo la Kivu ya Kusini limeorozesha visa 714 vya ugonjwa wa kipindupindu, mkiwemo visa 8 vya watu ambao wamepoteza maisha, na 129 vinaripotiwa ndani ya mji wa Bukavu. Hakikisho hiyo ni yake Daktari Jean-Claude Kulondwa, msimamizi wa kitengo husika na usafi kwenye chumba jimboni husika na afya, ambaye amehojiwa na Radio Maendeleo siku ya 3 jana tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Kwake yeye ni mitaa 22 ndizo zinaguswa na ugonjwa huo zidi ya mitaa 34 zinazounda jimbo la Kivu ya Kusini, huku mtaa wa afya wa Ibanda ukiwa na visa vingi zaidi. Anaongeza kusema kwamba ukosefu wa maji na kusipoheshimu kanuni za afya ni kati ya chanzo yenye kusababisha ugonjwa huo kuenea eneo mbalimbali. Anaomba wakaaji kuheshimu kanuni za afya na kupeleka kwa haraka wale wote ambao wameshikwa na ugonjwa huo wa kipindupindu kwenye kituo ya afya inayokuwa karibu kwa ajili ya kupokea matibabu kamili. Tumsikilize Daktari Jean-Claude Kulondwa.
3: Shauri ya kwanza nimesha kusema, tukimbili haraka kwenda kuweo vituo mbili afya ambayo inaruhusiwa kutunza kwa bure ye magonjwa ya kipindupindu. Ya pili, tuangalie namna gani tunaweza kuameliore hygiene ya chakula ambayo tunakula. Kwa leo siku hizi tunakutana, kuna kwa marestora mobile zinatembea mahali kote, watu wengi wanaanza kutengeneza chakula balabala bila hata kuheshimia kanuni za usafi, na hiyo yote njo inaweza inatuma makaza ya kolera zinakuwa nyingi sana. Tunaomba populasio wakaji wa Bukavu wajikaze, wakati wanasikia njaa kukula wanaingia mrestora ambayo inaruhusiwa, ambayo inakuwa na mesure d'hygiene ambayo inakubaliwa ili waweze kula nzuri yenye iko sekirizo waweze kula. Na ya tatu, watumie maji safi, na wakati wanafikiri kama maji haiko safi zaidi wanaweza kutumia madawa za kuweza kutrete maji, sawa vile kwa taps, sawa vile pure, hata vile chlore, zile zote zinaweza kutunza maji na maji inakuwa safi kwa kuweza kunywa.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Daktari Jean-Claude Kulondwa katika mji wa Bukavu, kituo cha afya Sematie inayopatikana eneo ya Major Vang pamoja na hospitali kuu ya Chiriri, ndizo zimesemeka kuwa zinastahili kwa kutoa matibabu inayofaa kwa kutibu ugonjwa wa kipindupindu. Na habari zingine ni kwamba tunajielekeza pa Buhozi ndani ya groupement Mudusa wilayani Kabare, ambako miporomoko za udongo zinaendelea kuhatarisha maisha ya wakaaji, sababu nyumba zao zinaendelea kupelekwa na udongo na kuacha hivi maisha ya wakaaji kuwa katika wasiwasi. Wiki iliyopita nyumba zingine zimeendelea na udongo huo wakati wa mvua ambayo imenyesha eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Miriam mfano likoje hili?
4: Waanga walioko wanaongezeka kwa wengine wanaopatikana huko, huku wakimbizi wa vita toka Kaziba na Luwenja wanakuwa wakijielekeza Pabuozi sababu ya mapambano inayoripotiwa eneo hiyo ya jimbo ya Kivu Kusini. Wote kwa jumla wanapitia maisha magumu, wakikosewa na chakula, mavazi, hata pia maji safi. Kuhusu afya, watu wengi wanazidi kushikwa na magonjwa mbalimbali inayotokana na matumizi ya maji siokuwa safi, zaidi watoto, tukitaja kipindupindu na magonjwa mengine. Kiongozi wa waanga hao Eritie Monga anaomba watolee msaada wa aina yoyote ile. Tumsikilize.
5: Jamaa za Buhozi kwa wakati wa mvula hali iko nguvu, kwa kuwa tuliona mimonyoko tena inaanza. Kwa leo watu wanaonekana hawana tena mahali, na zingine mafasi zinaendelea kuonekana zikisababishwa na hiyo miporomoko, zikitafuta nazo poromoka. Na kwa hiyo watu wanabakia katika hiyo shida, hawana kwa kwenda, hawana la kufanya. Tunaomba kwa wakuu viongozi, maoni jeze tunasikiaka, le fondation, ma dynamique de développement, bajitie pamoja, kila mtu wa interveniri, alete kitu yanaona haraka haraka ya kusaidia ile population.
4: Kwa mjibu wake Tusamu Gahuka Bibencho, mtaalamu katika mambo ya udongo, Buhozi bado ni eneo hatari kwa sababu udongo unaendelea kuporomoka kila leo. Huyu wanadhani kwamba solution ni kuwahamisha wakaaji wanaokuwa huko na kuwapeleka mali panapokuwa sawa, pamoja na kuunda mbinu mbalimbali za kuimarisha udongo na kupunguza hatari ya miporomoko. Janga hizo za miporomoko wa udongo zimeanza ni miaka 5 sasa na zinaendelea kuhatarisha maisha ya wakaaji kila leo. Hadi leo waanga hao hawajatolewa msaada wowote. La malizia duru letu.
1: Ripoti yake Miriam mfano. Na habari zingine ni kwamba uhaba wa maji kwenye ziwa Kivu inakuwa kati ya chanzo zenye kupelekea kukatika katika kwa moto wa umeme hapa mjini Bukavu. Hii ni kwa sababu mvua inapokosekana, maji ya ziwa Kivu inashuka, ijapokuwa inakuwa muhimu sana kwa ajili ya kupana moto hapa mjini. Hakikisho hiyo ni yake kiongozi wa shirika la ugawanyaji wa moto SNEL Jovi Mulemangabo wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo jana tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Kulingana na masemi yake, amesema ya kwamba kutumikisha moto wa umeme kiolela na watu wenye kuiba moto nayo inakuwa kati ya chanzo yenye kusababisha shida yenyewe. Kiongozi wa shirika SNEL anahakikisha kuwa shida hiyo itapata suluhisho wakati mvua itakaponyesha, ikiwa mvua ya kutosha, na anasema kwamba fundi wanakuwa wakijitahidi kwa ajili ya kutafuta suluhisho zingine kutokana na shida yenyewe. Kwa hiyo Jovi Mulemangabo anawaalika watu pia kutokutupa ovyo uchafu ndani ya ziwa Kivu, kwani inakuwa na matokeo mabaya kwa kusababisha kukosekana kwa moto wa umeme. Na kabla tuzungumzie habari za michezo, wakati ulimwengu mzima ikisherekea sikukuu ya mwanamke wa kijijini, hii siku ya 4 tarehe 15 Oktoba, wanawake wa vijijini katika jimbo la Kivu ya Kusini bado wanapitia matatizo mazito ndani ya eneo zenye kukumbwa na mizozo za vita. Ndani ya wilaya kama vile Walungu, Kabare na Kalehe kwa mfano, wanawake wa vijijini wanapitia matatizo mengi za maisha kama vile ubakaji, mauaji, kukimbia eneo zao na kutokuwa na namna ya kujielekeza shambani kutokana na usalama mdogo, huku wengine wakilazimika kuyahama maskani yao na kuacha shughuli zao za mlimo. Wamoja wao wamejuta kuona ya kwamba mara kwa mara huanguka mikononi mwa wapiganaji wakati wa mapambano na wengine kuuawa au kuumizwa kwa risasi wakiwa shambani, tukiamini shirika zimoja ambazo zinaendelea kulaumu hali yenyewe. Kwa shida hizo kunaongezeka mizozo ndani ya jamaa, kukosa nafasi ya kupeleka malalamiko wakati wa shida na pia kunyimwa urizi pamoja na matatizo mengine. Kutokana na shida hizi, Esperance Murandikire, moja kati ya viongozi wa kikundi ya wamama inayoitwa Tonde Tonde ya Kavumu wilayani Kabare, amesema kuwa wamama wamekuwa pia wahanga wa mabadiliko ya hali ya hewa inaonekana siku hizi hasa zaidi hapa jimboni Kivu ya Kusini. Anaomba vita na ujeuri zidi ya wanawake vijijini vikomeshwe na msaada iweze kutolewa kwao ili wafanye kazi yao vizuri. Tumsikilize Esperance Murandikire.
6: Kufatana na mavita yenye iko ni magumu sana, na mashamba za mingi zenye walikuwa na lima hakuna kisi wanaweza kuaccede kule kwa zile shamba kwenye viko wanapigana, na inakuwa tena probleme ya viole mumanchia kwa wanaenda kushamba wanabakwa bengi abafike kule ku mashamba zao sababu ya insecurite. Wabwana ba mingi balikimbia milie, ba fama abandone banakuwa bengi sana. Ile yote kabisa inatatiza sana mwanamke wa kijiji, unasikia kama ni magumu ile pandake mwanamke wa kijiji anaishi juu ya shamba na ufugo. Tunaweza kuomba na organization no gouvernementale wakuye watusaidie, kama ni mbegu, kama ni kutongezea mtai ndani ya maveke, kama ni vitu, sababu kubitu ya mingi wenye tulipoteza bile vyote le vivre le non vivre, lakini guvernema nayo ineza kutusaidia kuturudishia tena amani ili tutumike mzuri. Banasemaka kama sampe ya pa depe.
1: Sauti yake Esperance Murandikire. Huyu amejuta kuona kwamba hakuna sherehe ambayo imeandaliwa kwenye vijiji, ijapokuwa ndio ilikuwa fursa ya kutoa malalamiko yao. Huyu anawaomba wanawake wa vijijini wasikate tamaa bali waendelee kujipa moyo. Mpeno msikilizaji, saa 6:27, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Habari za michezo kwa ufupi ni kwamba timu ya Tepe Mazembe ya Lubumbashi itaanza tarehe 17 Oktoba mashindano ya maklabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo Tepe Mazembe itapokea mjini Lubumbashi Club Africain ya Tunisia, na itakuwa pasakenda kamili kwenye uwanja wa michezo Tepe Mazembe ya Kamalondo. Mechi ya kurudi itakuwa tarehe 25 Oktoba mwaka 2026. Saa 6:28, msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari toleo la mchana. Habari hizi zimekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo, kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani za dhati zikufikie wewe ambaye umetufuata mwanzo hadi mwisho. Usikose tena kujiunga nasi wakati wa jioni kwa habari zingine kwa lugha la Kiswahili, itakuwa pamoja na Miriam Mfano. Popote pale ulipo, na kutakia kila laheri na mchana mwema. Bye bye.

Mastaki Muhanano ndiye anasaini tangazo ili. Jamaa ya Lushombo Chiza, jamaa ya Lushombo Chiza Augustin, ina huzuni ya kuwatangazia kifo cha mtoto wao Jean-Claude Chiza Maître, ambaye aliyegonjwa muda mfupi wa siku ine, akafariki siku ya tatu tarehe 14 Oktoba pa Lubumbashi, na mazishi itafanyika siku ya tano pa Lubumbashi na saa saba. Tangazo hii wafikie jamaa lote la Kaduku Birawa, jamaa la Kaduku Birawa na wagonge wote, pia jamaa ya Bashasha na waamini na wamani na wake wote, bila kusahau marafiki. Kilio inafanyika pa Lubumbashi na Bukavu Chimpunda Nyamulagira, kunako makao ya baba na jamaa Augustin Chiza. Kwa niaba ya jamaa, tangazo hili limeletwa hapa kwenye Radio Maendeleo na bwana Desire Karusha ndiye anasaini tangazo hili. Sisi jamaa la Nisamba, tuna huzuni moyoni ya kuwajulisha kifo cha baba pia tate Chumwa Bitaganjwa Michel Nisamba. Kifo ilitokea kwenye hospitali kuu ya Panzi tariki 14 Oktoba mwaka huu. Habari ya huzuni ifikie jamaa lote la Nisamba pa Lwindi, Kaziba, Lubumbashi, Suede na penginepo. Jamaa kadogo Mujumbi popote walipo, Sa Majeste Mwami Nyumba Mubeza, Bugoma 4 na Wanyindu wote wapatikanao Afrika ya Kusini na Amerika, Wakristo wote wa kanisa la Witiam Sepak Peniele Swahilifone na mchungaji wake Batuvanwa. Ifikie jamaa ya Radar wa Pen Kabe pa Bagira na jamaa lote la Maître Asaf pa Bukavu. Kilio kinafungwa nyumbani mwa marehemu pa Bukavu pa Avni Vamaro, numero 30 juu ya Maison Aujue en face na Sal Mungu Ambika. Mipango ingine itajulishwa baadaye. Imetiwa saini na kijana Milenge Muhanya Mimuse kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Batundi Numbi Thierry, ina huzuni kubwa ya kuwatangazia marafiki kifo cha mama yao mpenzi mpendwa Furaha Kipungili Jacqueline, aliyekuwa anajulikana kwa upendo kwa majina ya Mama Nyasa, Mama Zena. Mama yetu mpendwa alifariki dunia mjini Bukavu siku ya Jumane tarehe 13 Oktoba mwaka huu saa 10 za asubuhi katika hospitali kuu ya Kadutu inayojulikana sana kwa jina ya Kwa Bulambo. Msiba huu ni pigo kubwa na maumivu makubwa kwa jamaa, kwa familia nzima ambayo imepoteza mama mpendwa sana. Mahali msiba inapofanyikia, msiba unafanyikia nyumbani kwa marehemu Kadutu Avni Ntwali Tabora, mtaa wa Kasali karibu na kwa Jovani. Habari hii ya huzuni ifikie pia kwa familia ya Buse, familia ya Babundu Baligi, familia ya Bizalugulu pamoja na familia ya Bashikumbilwa popote walipo. Mwenyezi Mungu aipokee roho ya marehemu katika amani yake ya milele, na awafariji wote waliomjua na wanaokuwa na huzuni naye. Imeandikwa mjini Bukavu tarehe 13 Oktoba mwaka huu. Familia ya Batundi Numbi Thierry ndio imesaini tangazo hili.
la

0: Hodi.
1: Karibu sana babadani.
0: Hivi siku hizi unajifanya huna masikio, eh? Nimepiga hodi mara 10. Hutaki kunifungulia mlango.
1: Babadani, ningekuwa sitaki kukufungulia mlango ungeniona hapa.
0: Sasa kwa nini unachelewa kunifungulia?
1: Ilikuwa bafuni naoga. Si unaona miguu yangu bado ina mapovu ya sabuni.
0: Haya, leta chakula upesi.
1: Chakula kijaiva.
0: Unathubutu kumwambia mume wako chakula kijaiva?
1: Sasa unataka niseme uongo jamani. Leo hukuacha pesa za kununua mkaa. Imebidi nitumie zile kuni mbichi. Halafu unajua tena maharagwe yanachelewa kuiva.
0: Nini? Unasema nini?
1: Jamani babadani, usiniue. Kumbuka ahadi zako siku ile ndo. Ulisema utanipenda daima.
0: Haraka sana, chukua vitu vyako rudi nyumbani kwenu.
1: Nitachukua kipi niache kipi? Nyumba tumejenga wote.
0: Umejaa kiburi, eh?
2: Enyi waume, wapendeni wake zenu.
3: Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu.

Inatimu saa 7 na dakika 32 mundani ya studio maendeleo. Tunarudi humu, tunawapenda sana wasikilizaji wetu. Basi tulikuwa tukiwaacha muburudike na muziki, na tuliwaachia karibu dakika 30 ili muweze kuburudika, muweze kusikia muziki. Ni namna tu ya kuachia katika hali ya mapumziko. Sisi ni Radio Maendeleo, radio kubwa mnamo province ya Sud Kivu. Na wale ambao wanakuwa kwenye mtandao ni www.radiomaendeleo.org. Fréquence ni hizo hizo tu, 88.8 MHz, 91.7. Wale ambao wanakuwa nje ya centre-ville wanatufata kwa hizo fréquence. Tunawapenda sana wasikilizaji. Basi tunaingia humu leo, tunakuwa na mada ambayo tuliwaandalia, mada inayosema ahadi za bongo kwa wachumba, ahadi za bongo kwa wachumba.

mwaka moja, anayachumbia miaka mbili, miaka tatu, anachumbia miaka ine, hata miaka tano na saba na kumi. Unasikia huyu anakuwaka mchumba wa huyu. Paka unaanza jiswali, awa watu ni wabibi na bwana wala namna gani? Unajikuta kama ni wachumba tu. Donc zaidi ya uchumba, na purke tuseme kama ni wachumba, donc ni warafiki, tunabaonaka pamoja, banongeaka pamoja. Hatuwezi yosi kukamilisha kama ni wachumba, na wakati kijana haenda kujionesha kwa bufie na kusema mie njo, mina semeshaka uyu dada. Na wadada wanajikutana wako mwa ile distraction, banaendaka, banarudia, biko mumalove love tu. De nos jours, unakutana hata uchumba yao haina limite. Donc ile urafiki wanatia kati ya mwanaume na mwanamke hawaiwekee limite ya kusema tungali wachumba, kuna mambo ambayo hatuwezi kufanya kwa sababu hatuko wanandoa. Kuna vitu ambavyo viko reserve kwa wanandoa, na kuna vitu ambavyo viko reserve kwa wale ambao tunawaita mu langage yenye kwa pa vulgaire hapa Bukavu, tunawaita wa copain copine, ni marafiki. Sasa kuna kuwa wa vijana wengi tulikonstate kama wanafanya muda ya mingi ya ile kopinaje, wanachumbia wa binti wa batu, na kuna wale hata wanenda hata kudanganya, anajitokeza kwa bofia naseme wana minjo mina semeshaka ufie, anamutilia kale ka blokaje. Batu wote wana naseme dada Clarisse anasemesho waka na kaka Espoir. Dada Clarisse anasemeshwaka na kaka Espoir. Sasa inatuma dada naye kila mwingine mwenyeneza kia kumusemesha, anasema vraiment pardon, je m'excuse. Je m'excuse. Je m'excuse, niko deja na wangu mwenye ananisemeshaka. Ukachunguza chunguza gisi bitu biko binaenda ima siku, tunakia una kama ile ma fausse promesse ya ba garçon ku ba fille iko inatubeba mpaka mu ma violence, inakuwa na atari, inakuwa na makonsekwensi fulani fulani, na njo benye tutazungumzia umu ndani ya studio ya Radio Maendeleo. Nyinyi wasikilizaji, mukapenda kuwasiliana na mimi kwa kupartager, kwa kujishirikisha kwa mada ya siku, munaweza kuniita kwenye namba, kutuma ujumbe fupi, munaweza kuandika ku 09 92 04 66 15, na hapo unaweza pia kutuma maoni yako kuhusu mada yetu ya leo, de fausses promesses de jeunes garçons au mariage qui n'aboutit pas. Unadanganyaka mtu kama utamuoa, hautoki yake kwabo leo kesho kesho yake, unakulaka vya miji pale, unakula vya magharibi pale, unakunya mai, baba nakuachiaka salon. Papa wa nyumba wa pale anakuachiaka salon, anakuesikize, anakupisha, anakuachia salon uongee na binti wake. O finish. Ifo kujua suite na kiaka kuwa ai. We kiana mzima, ulitoka kwenu kwa mtoto wa mwenu, unaenda chumbia. Baba samu anjo, samu ataba zazi yako wabayo, hata kama ulienda chumbia, uliona kama ushakuwa petetre grand garçon, unasema hapana, acha nianze kuchumbia na mie, nianze angalia fie mwenye, ndaona kama na mie atanifuraisha. Kisha curieusement, unajikutana fie mwenye unasemeshaka, uko na masantima za bongo vis-a-vis nae. Uko na santima za bongo vis-a-vis na ule mutu mwenye swa dizan unachumbiaka. Unamupromettre mabitu bitu. Unamupromettre ya huku na huku. Njoku nivo ya ba jeune garçon ili. Kuna kuwa bale ba papa benye na bo banendaka wana chumbia chumbia. Tuko otea banaume. Banendaka wana chumbia chumbia parsi parla. Unakutana papa alisha uwa bibi yake mara 100. Bibi yangu alikufaka. Atakuwa kitena na bibi yangu. Tulioa bibi yangu analaka mchumba wake na mimi nalaka mchumba wangu. Hapa niko natafuta tu mwanamke mwenye ndaoa.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye redio yako.

Hamjambo wapendwa wasikilizaji, tuwakaribishe kusikiliza jarida hili la kibinadamu, habari za mahali. Wanawake vijijini ni kati ya wale ambao wanakuwa wakiguswa na migogoro ya kivita na kiuchumi jimboni Kivu Kusini, hasa wanawake hao wanakuwa kati ya wakimbizi. Pia kati ya wale ambao walijeruhiwa. Kuna na vita ambayo vilipamba moto ndani ya vijiji kadhaa jimboni Kivu Kusini. Wakati wa kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya mwanamke vijijini, tutazungumza kuhusu shida za wanawake vijijini, pia namna gani ya kuboresha maisha yao. Filimo Mtula nipo hapa ajili ya usomi wa habari hizi. Shukrani kwa nasi hadi mwisho. Hujambo wapendwa wasikilizaji.

0: Ji na karibu. Ukosefu wa kutojielekeza mashambani, ukosefu pia wa fedha pamoja na ujeuri wa kijinsia na kingono ni kati ya shida ambazo zinakuwa zikipelekea wanawake vijijini kutoendelea katika shughuli zao, hasa ndani ya grupu ya Karongo Nyangezi ulayani Walungu. Gabriel Atirushokoliri.
1: Kwa fursa maazimisho ya siku ya kimataifa wanawake wa vijijini ambao huazimishwa kila tarehe 15 Oktoba, baadhi ya wanawake wa Karongo Nyangezi wametaja matatizo mengi yanayowazuia kutimiza mahitaji yao. Wanasema kwamba matatizo hayo ni pamoja na ukosefu wa usalama, kukosa huduma za afya na kukosa mikopo kupitia vikundi vya kuweka na kukopa pesa vinavyoitwa veke. Vikundi hivi havipati msaada wa kutosha. Wanawake hao pia wanakutana ukatili wa kijinsia na ndoa za mapema kwa wasichana.
0: Wale ambao
1: maelezo yao matatizo haya yamewafanya washindwe kufanya juhudi za mahitaji yao. Wanasema kwamba matatizo hayo ni pamoja na ukosefu wa usalama, kukosa huduma za afya na kukosa mikopo kupitia vikundi vya kuweka na kukopa pesa vinavyoitwa veke. Vikundi hivi havipati msaada wa kutosha. Wanawake hao pia wanakutana ukatili wa kijinsia na ndoa za mapema kwa wasichana. Kwa maelezo yao, matatizo haya yamewafanya washindwe kufanya juhudi za kuboresha maisha yao ya jamii, pia yanawazuia kupata mahitaji ya familia zao, hasa katika kipindi hii ya mizozo ya kivita. Tatizo nyingine kubwa ni kukosa mashamba. Hali hii inawazuia wanawake kujitegemea kiuchumi, wakati kilimo ni njia mojawapo ya kupata chakula kwa familia nyingi za vijijini. Kwa sababu ya hali hii, wanawake hao wanaomba mashirika ya kibinadamu na watu wenye moyo mwema kwa ajili ya msaada.
2: Maveke ambazo tunakuwa nazo hazitumike vizuri kulingana na ukosefu wa msaada ya kifedha ama pesa. Hakuna kabisa, ile inatuma maveke zinatumika vibaya sana, na tuliona kuna wamama ambao waliweza kamata mkopo ndani ya mafek ila hawakuweza kurudisha. Ya wanawake wanaendelea kupata shida za ugeukaji wa jinsia, pia wanaendelea kubakwa. Jamaa nyingi zinaendelea kukaza binti wao waweze kuolewa bila utashi wao.
3: Ya kwanza vite likuya, wakati tulikimbia nyumba walibomola, wakaiwa vitu vyote bakabeba. Mandasio kabisa nilikuwa nayo, ningelia sana wasaidie wazazi. Juu huku kwetu tunashindwa sana, huko nakusa kutatoa hata sanfra ya kuza kitungulu.
4: Mama anakula deni mwaveke, ipi kulipa inakuwa problem. Pale resilience inakuwa kidogo sana, mahene zenye haziishi kupitia maisha yenye watu wiko wanaishi, mavikurante hata msoko unaweza kutana wa mama wanazozana, wako wanachuruza fasi moyo me hawaelewani. Ile yote
1: Nyangezi, Gabriela Chirushokolire kwa niaba ya habari za mahali.
0: Shukrani kwako Gabriela Chirushokolire. Pia mlimo ni kati ya vitu ambavyo naweza vikasababisha mwanamke kujitegemea, hasa mwanamke vijijini. Tunapatikana huko Minova wilayani Kalehe mboni Kivu Kusini. Justin Amuli.
5: Licha ya changamoto za kiuchumi, ukosefu wa fedha na matatizo ya upatikanaji wa ardhi ya kilimo, baadhi ya wanawake wanaendelea kujihusisha na shughuli za kilimo ili kuhakikisha maisha ya familia zao yanaendelea. Akizungumza na jarida la kibinadamu la habari za mahali, Lisen Mulemeri anashiriki uzoefu wake kuhusu uwezo wa wanawake wa vijijini kukabiliana na changamoto kupitia kilimo.
6: Ndio papa journaliste, kwetu sie agriculture wala mlimo inatusaidiaka sana paske tuko na experience ya mingi ya juu ya ibitu ya mulimo. Vraiment, ile mulimo inatusaidiaka kubia mingi, surtout kuchakula. Njo maana tunaendeleaka kutumika juu tuishi mzuri na watoto wetu kuku village. Paske ile nani mulimo inatumaka tunaendelea kupata kila kitu kenye tuko nakyo bezwe, na tutategemea sana misaada. Saa tuko najifokalize sana kwa ile mulimo. Saa maisha inakuwa ngufu, tunajikazaka kuendelesha ile mulimo na tunakuwa napata solution ku niveau zetu na tunaona inatusaidia. Ndio maana tuko na besoin ya kupata mambegu parce que période yenye tunapitia hii masiku huku ku village antuka iko ngufu sana. Inafika wakati tunakosa hata na mbegu za kupanda za vile maragi, mahindi. Antuka kupata ile mambegu hii wakati huku kwetu iko nakuwa très difficile. Ndio maana tunaomba kuma organisation za wa humanitaire na kuwakuu viongozi na wapartenere yote ya maendeleo kuweza kusaidia wamama ya mkijiji paske kusaidia wamama ya mkijiji juu ya mlimo ni kukontribue aussi ku sécurité alimentaire wala ile kitu ya kusaidia watu juu wasipate magonjwa ya utapiamulo na maendeleo ya communauté. Asante sana bwana journaliste.
5: Ushuhuda wa Lucien Mulemeri unaonyesha nafasi muhimu ya kilimo katika kuimarisha uwezo wa wanawake wa Minova kukabiliana na changamoto za kiuchumi na kuhakikisha usalama wa chakula katika familia zao. Msaada zaidi kwa wanawake wakulima unaweza kuchangia kuimarisha uhuru wao wa kifedha na kuboresha hali ya maisha ya familia zao. Kutoka Minova ni Emea Muli kwa ajili ya jarida la kibinadamu la habari za mahali.
0: Shukran kwako Justin Muli. Pia wanawake wa huko Kamanyola ambao pia wanawasiriwa na mgogoro wa kivita wilayani Walungu wanaomba kurejesha kwa amani ili wapate kufanya kazi zao ipasavyo na kusitishwa kwa vita. Ndivyo amesema Bi Tubatunzie Mbaka Beatrice, kiongozi wa shirika Muzire Bwachere, wakati wa kusherehekea sikukuu ya kimataifa ya mwanamke vijijini. Wendo Joe.
7: Wakina mama jini Kamanyola tarafani Walungu wanapitia mazingira magumu ya maisha, ya utamaduni, ya usalama mdogo na zaidi ya uchumi inayowazuia kuendelea. Bi Tubatunzie Mbaka Beatrice, kiongozi wa shirika la kina mama Muzire Bwachire, anaomba kubuni mbinu zinazoboresha mazingira bora kwa wamama ambako wataishi vizuri na kuwaepusha na migogoro ya siasa. Huyu anasikitika kuona harakati zote zinazolenga kuboresha maisha ya wakina mama zinakabiliwa na migogoro ya usalama mdogo.
8: Mwai vita vrema tunapitia vitu vigumu. Samwe uko naenda kushamba, unaenda unakimbia, unatwala tu vitu tudogo uvu kenato Rwanda, unafika kubariere, unakutana malipo inapita. Njoo hivi mama tujue la kufanya. Batoto wanatoka kumasomo sababu tulikutana ile rasio yenye tunatafutaka mule mshamba, hatuna jinsi ya kuuzisha kusudi lipie mtoto masomo, upate ya kukula na ya kuuzisha biko nguvu. Sababu kwa chakula yenyewe batoto abatosheki. Uko nakuta mtoto anaenda kusinzilia masomo juu ya kukosa chakula.
7: Tukiamini duru yetu wakina mama jini Kamanyola ni moja wa wafunguo za kukabiliana na hali tete ya kiutu ambako ijapokuwa hawafungi mikono wanajishughulisha na shughuli za uchuuzi pia kilimo ingawaje katika mazingira magumu, huku akiomba jamii kushirikisha wanawake katika fursa zozote. Toka Kamanyola, Wendo Jowena, ripotia jarida la habari za mahali.
0: Shukrani kwako Wendo Jowena. Ni hapo ndipo tunakuwa tukitamatishia jarida hili la kibinadamu habari za mahali toka humu jimboni Kivu Kusini. Tukualike kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org. Filemon Mtura nimesoma habari hizi. Shukrani kuwa nasi hadi wakati mwingine. Bye bye.
9: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

Asante sana Emil Muindo, tulikuwa tukifata pombeleni kipindi kutoka Benevolencia na nadhani mulipata kabisa pare yenu katika kipindi hicho. Tunarudi mundani ya studio kwa kuenda kuendelesha mada yetu ya siku. Tunakuwa na ujumbe hapa na ujumbe ya ndugu yetu anasema: bonjour ma radio, nashukuru sana kwa hii mada na kipindi ya leo. Nataka kusema na kujisi unakuwaka ulisha jidone kufie, ila unakuwa unakutana anapenda bia luxe luxe, anapenda kukuomba omba, na kama haukukua disponible kumupa vile alikuwa anakulomba alikuwa anakulomba, na pale pale anakukohoga. Sasa mie minauliza, eske kupatia fie kitu muchumba ni obligatoire au ni faveur? Huyu ni ndugu yetu, tulimuuliza na tuma ujumbe kutoka wapi, bado alikuwa hajajibia, ila tunasoma ujumbe yako tu na tunasikia kama unasema kama kunakuwa mabinti ambao wanalomba bitu ya luxe luxe, na hii wakati wanakulomba bitu ya luxe unajikutana ile bitu ya luxe hauna avyo. Alors, sasa unaona hauna ile bitu ya luxe, unakuwa obligé na wewe kujichana. Na tena unauliza sema, eske kupatia fie vitu, kumupatia kitu mubuchumba ni obligatoire? Sijue kama ni obligatoire wala iko obligatoire. Sijue kama kuko auditeur mwenye tatuambia kama ni obligatoire wala haiko obligatoire, sababu kuna kuwa vitu ambavyo katika uchumba watu wanapatiana ni mkadre tu ya kuonesha mapendo, buma vitu budogo budogo. Unaweza patia fiancé yako au rafiki, unampatia ka fleur ka kumutemwanye mapendo yako kwake. Unaweza kumpatia hapana vitu ya cher cher, hapana vitu ya baby sasa vile unasema, fia kishanza kukunomba vitu ya baby weka mole, ni mwizi, ni mwizi, ni mwizi. Hamu ya wana usipatie fie vitu ya bei, usimupe kitu. Usipatie fie vitu ya bei na hamu ya wana. Iko sawa vile naye aanze tamani, iko sawa vile na wewe uanze tamani, mkutanane katika kitendo ya ndoa na hamu ya wana. Munapasha tia malimite mubitu fulani fulani. Wakati hamu ya wana, hamu ya kwa bafamari, hamu ya kwa bamarie. Kwa nini kubrize ma echelon? Kwa nini kuvuka bitu fulani fulani? Me haiko lenjo teme yetu. Teme yetu ni ile ni ma fausse promesse de jeune garçon au mariage qui n'aboutit pas. Njo teme yetu ya leo. Zile ma fausse promesse zenye munendaka munapatia bafie kisha hamuta, ahadi za uongo, ahadi za bongo. Mukiswahili ya Bukavu, ahadi za bongo. Muko mnapatia bafie na hamuta zirealize. Ulishaangalia fie iko na kazi. Ulishaangalia fie anakuwa kama activity. Unakalkule ufie iko mu mouvement ya franga. Unatafuta ma mekanisme gani utakuwa na msutire kalikuta kidogo kidogo kidogo kidogo. Yeye ndio anze kwa nakuzia nguo, akuzie kiatu, akuzie parfum, akuzie kila kitu. Kumbi na uko na sentiment ya bongo vis-à-vis naye. Alors, ça, il y a une...

kuna kwa hata babijana banajipermetre kufanya marelation na bamama. Bamama bamwabo mubunyumba juu ya nini? Jule mama kwena mu anamusupport. Eh, jeune garçon, attention. Attention. Ile ni moto, attention. Sisi mwenye maendele tuko pale, tunakengeuka, tuna tia poa huku na kule, tunaweka masikio yetu huku na kule, na tunafuye pia hata mitandao na kukamata hizo habari zenye zinaweza kutusaidia kwa kuboresha bitu ndani ya jamii yetu na societe yetu, jamii, jamaa, jamii. Tunaboresha boresha bitu. Wakati we garçon na jikomporte na ile ma unapresente ile ma attitude za mubaya vile, za kutaka kupotezea ule binti wa watu, wakati ulisha mukula biake, ulisha mchezea chezea, usizania sema utajitire vile tusa mwenye unajichana tu naenda vile na binapita vile. Hapana, inakuwa na ma consequence. Nadhani mulisikia katika maneno tuliweza kuwasikilizisha, fundi wa mitambo aliweza kuwatolea, akasema kuna kuwa hata mabinti wanaenda nyumba za wafumu, za waganga, na kule kunyumba za waganga hawaende kucheza kule, wanaenda kuzungumzia waganga na kuambia, hey, muganga, angalia huu mtu fulani alinipotezea muda wa miaka fulani, alikuwa ananidanganya kama atanioa, lakini angalia nenda oa mtu mwingine. Sasa mimi anaacha ananipotezea wakati, na kuna wale ambao wanaacha wanaachika hata na mamimba. Bishodo. Bishodo. Unaachia mtoto wa watu hata na mimba, unaenda. Unaenda oa sasa fasi nyingine. Na huku ulikula, ulikunywa, bali kugaramia. Tuache ile mzaa. Tuache ile mzaa. Ba papa, ba jeune papa, vijana benya muyaji engagé, i message kabisa ina ba concerné. Na tunakuwa na ma consequences fulani fulani, tulisikia kama kunakuwa mabinti ambao hawana 2 minutes ya kureflechir juu ya ile situation yenye unamutia amu. Anapumulia peut-être mu bafumu. Anapumulia mu bafumu. Anapumulia kama mu batu benye banakuwa na bitu bya giza giza. Nadhani munayua kama vile navyo biko. Hatuko tunasema pa benye habikuaki. Bien que ni ma monde abstrait, ni monde abstrait. Unasikia se mtu alimuloga, balimuloga kabunda, balimuloga, balimutupia pese, balimutupia mpese. Mpese. Ndio bengine wanasema batu ya Kinshasa kule, ase babwakilie, babwakie mpese. Balikutupia pese. Hauye pese likuya ai. Balikutupia mulonge. Bile vyote wanaweza kukufanyia kama hauna mesal, uye kama bile vyote haviwezi kukukamata. Mevike huko mesal, bile vinapasha kukupata. Na ile ni mazara ya ile mafos promese yenye munendaka munapatia bafi. Ile ni mazara ama consequence ya ile maatitide yenu muko munenda munadanganya bafi. Unachia kutana fie, iko pale kumutandao, ananza shinda anacheza, anachezea bure, malinga, sakabu wa sakumbi, iko na jitunza, iko na tunza nini? Deception. Uyu garso alinipotezea 8 ans yangu, alinipotezea 3 ans yangu. Unakutana fie amekalia pale matusi, matusi, tukana baba, tukana, hayue baba, hayue mama, hayue mudogo, anatukana famienu yote, anatukana kumbi, iko na jere depresyo enye wee garçon, ulimutia ndani. Tuko tulabiona kumarezo, fie lenyalikala kumutia.

na matusi yenye hawezi atafungula masikio yako uko nasikiliza. Ile yote ni makonsekwense ya ile matitude ya wale ba garçon banabatia ndani. Unakutana kuna kwa bafie banajibure mupombe. Tunasikia kama kuna kwa bafie aussi banakuwa banavuta banakunya ma mabipande, banakuwa bana balikamatia frame mabipande biko banakunyana na mabipande. Juu ya nini? Aangali kama atatoshe ile ma stress yake ya weye. Papa moyo alimudanganyaka kaza semie, nisha divorce na bibi yangu. Bibi yangu analala mwa hii chumba ya kule na mimi nalala mwa hii chumba ya kule. Kisha kesho wanakutana mulifatisha mtoto. We papa, ulidanganya fia aseme bibi yako alishakufa. Eh? Ase bibi yako alikufa zamani, bibi yangu. Watu wote wanaka bibi yangu alikufa. Bibi yako kwa buzima na buzima yake. Mewe unamuua juu uko na supa mwanamke kama wapi? Uko na chumbia kama wapi? Unadanganya unakula makuku kule, unakula mafrite kule na mayoneze mingi na wanakongezea kwa mabiare de mousse. Unajimusaka kule sale tai kwake. Eti konti t'en tire comme ça, hein? Unakonte kabisa kujiretire na kusepa. Basi fundi wa mitambo, tupatie tena mziki tuweze kupumzika. Mada yetu ni mada nzuri sana. Tunakuwa na mareaction mingi hapa kwenye Radio Maendeleo. Wale tu ambao wanatufuata ni ku 09920466615. Ni kutuma tu ujumbe fupi, na weye unaweza kuchangia mada yetu ya siku na kujua kama bitu habiende mzuri Radio Maendeleo. Iko pale iko na fuye, iko na fuye fuye mabitu. Fundi wa mitambo, kama uko tayari, tupatie kibaba cha mziki tuweze kupumzika.

Undiwa mitambo Emil Muindo anashikilia tashkota mino neko na tingiza tingiza kichwa. Ah, miziki ya Fali Ipupa kwenye masikio yenu ndiyo iko nawasindikiza katika vipindi vya mchana kati. Ni Bina Talinganga pambele ya mikrofone ndiyo iko akizungumzia made na usoma de fausses promesses des jeunes garçons au mariage. Inabuti pa, inakuwa na makosekonse mingi. Hein? Inakuwa na shida za mingi sana. Hmm? Babiana, aseme tujikonseye wana. Bitu habiko bien. Batu washa sirik. Alors, tuli participe kuma drame fulani fulani. Tuli participe kubitu bienye habiko bia bien. Unakutana mutu. Bana kwambia anakufa kwa mazingira ya kutatanishiwa, mazingira yenye haieleweke. Mtu anakufa mystiquement, mysterieusement. Mtu anakanuka, Kujiuliza alipotea aye, alikufa aye, kila mtu anabakia anakamata kichwa, mtu anakufa aye. Babiana. Il faut mnajikontrole. Unakamata unajikunjia yako kimama, Unajikunjia kwa kimama. Uko na kikulia vyake. Unakikulia. Uko na ase tuko musisteme ya tumku tumkwe. Hauko musisteme ya tumku tumkwe juu apre pale. Utajua ole mama ni. Samwa iku atana aje mwa na mamako. Na samwa ni mkuu ataku mamako. Lakini we kiana mzimu na jipermetre kwenda kumuprometre mavitu. Mère, ndakuwa mère. Mère bale, ndakuwa. Unatombosha le mama mule mwake. Unamutombosha kabisa naye aone tena mshosi kama ni mwenini. Ni mwanaume. Juka jeune garçon kana mutombosha kule nje. Babiana. Tunakuwa na mengi ya kuzungumza. Tulisikia huko Butembo. Huko nakutana batu wanaangushana tu mumuza muza, Butembo, Goma, hapa Bukavu, Uvira. Tuna deplore ile makomportema ya kukonsulte mamarabu juu ya vitu ya bure bure. Tuna deplore ile makomportema. Tuna deplore kabisa. Babiana, pay attention. Pay attention, attention. Les jeunes, attention. Pas la chaise à la moto, petit. Tembe à la busara. Mtoto mwenye ali adibishua na wazazi kuko bitu mwenye haizi fanya. Unakutana, unaenda chumbia na babako hajue ata kama unachumbiaka. Mamako hajue kama unachumbiaka. Ase miye mina kwa kana kwa minafikaka baba natoka musalon, ananiachia salon.

Ok, c'est bon. Bana kwa chiaka salon. Mie, mina kwa na kwa mina kulama kuku. Kani kwa tu nani ya kuku? Na frite. Kuku yenyeko bie marine, bie nepise. Mina kwende kula. Nikuita tu, alo sheri? Ndapita leo pali. E sheri na nasikia, anatetemeka kabisa. Anaangalia bie nyatafanya kama ni kuku, kama ni nini. Kama ni vile visamaki vya pale kufe ruje. Bia viko vinacheza. Anaangalia ya api yenye atakuuzia. Uko na jiangrese, unakula, unakula, unatu kama hapa. Auyu, unasikia soko napika sama solo na wenzako. Soko napika masolo, uko mumaligala na wenzako, wenzako wanakuliza. Viko ae, ule mumi yako vinako ae. Ae, siacha vile. Unajikuna, siacha vile. Acha vile. Acha vile nolikulia mutu biyaki. He? Ulikula vya mchungu, ulikula kama na vya wapi, uko nakulia mutu. Kushuko naambia benza kwa sea acha vile. He? Unatombosha mwanamuke anakupenda sa mwenda bazimu. Donc, elle est folle amoureuse. Kumbi we hauko hata kwalo. Babiana, ile tabia ni tabia ya mubaya sana enye. Iko inatuma... inatubeba kukatika hali ya mubaya ya kifo. Paske kifo njio nakuwaka the hand ya maisha. Unasikia mtu anakubeba the hand. Juu ya nini ulitembea vibaya maisha yako. Uko mtoto wa mshamuka, na ulisho ono nakuwa musiku zako za kuoa, tafuta fiancé, d'une manière correcte. Dinyema utafute na ubakie pale. Kama unaona hauyakuwa tayari, usianze kumutia amo maespoare za huku na huku. Umwambie uanze mwambia maloba confusioniste. Sheri na kosombe layo pari na lopango. Hapana, acha bile. Kama uko mtoto wa mtu mwenye uliadibishiwa, kama hauyakuwa tayari, possible ho ungali kumasomo, hauyamaliza masomo, ungali kumasomo, wewe uko ndo na chumbia, uko ndo na supa ba mommy. Ila iko comportement bien, nazani mulisikia benye tulikutanana nabo, maoni yabo kisi walisema, na bana bashauria kabisa, wanasema babiana muache ile tabia, ni tabia mubaya sana, ni tabia ya yenye aifurahishi. Franchement babiana, injo tulikuwa na ya kuzungumzia leo kuhusu ma fausse promesse yenye mko mnapatia bafie na wale wenye unakutana samoya ni papa alisha certainement sa mwana ni kweli bibi yake alikufaka me hayakuwa tayari kuoa mena unasikia tu naye bongo tu, bwaka lokuta, azo bwaka lokuta. Hayakuwa tayari kuoa. Anafanya mronga msururu ya ba mama vya venabo bengine, benye biko na petitre mubezo ya ba wana. Iko na badanganya, anabachanganisha na bafi. Tuko na zile maka. Basi, tunawashukuru wasikilizaji, sisi ni Radio Maendeleo. Tunawakumbusha kama leo jeudi, le 15 octobre, Bi Nathalie Nganga alikuwa pambele ya mikrofone, alikuwa na wasindikiza kwa vipindi vya mchana kati. Sababu ilipotimu saa 5 na dakika 45, ndipo fundi wa mitambo aliweza kupana sinyale ya kujulisha wasikilizaji kama njo vile, tunaanza vipindi vya mchana kati. Basi. Itakapotimu saa 9 ndipo nitaondoka. Ila ninashukuru wote ambao walichangia mada. Ninashukuru mama Judith Nyabade kwa kuwa ulikuwa ananifuata 5/5 pale Lubona. Asante sana kwa feedback. Na wale wote ambao walipartisipe, tunaona Papa Rams pale La Botte. Anasema naye alikuwa na mengi. Anasema banome mingi ni ba profiteur. Ele papa ele garçon. Banapenda bitu
ya ajabu ajabu kubafie na kisha habata baoa. Yeye ni Papa Ramse njo mwenye anasema vile. Basi mina washukuru sana wasikilizaji, mina jiandaa kwa kumaliza kipindi changu cha saa kama na hizi. Ilipotimu saa 5 na dakika 45 ndipo nilijitokeza. Na mina washukuru sana wasikilizaji wapendelevu wa Radio Maendeleo. Kila siku ninawaambia bila nyinyi sisi Radio Maendeleo hatupo. Ninajua kama nilikuwa na wengi walionifuata kwenye mateksi, walinifuata, walikuwa kwenye moto walinifuata 5 juu ya 5, ba mekanisien, ba motar, bote walinifuata, mi nasema aksanti kwenu. Itakapotimu saa 9 kamili, wale wandugu wa magharibi expediki alu watajitokeza na kiku... Tunasikia kama Etienne Mulindo ndiye atajitokeza kwa kipindi cha magharibi. Basi aksanti sana, mulikuwa wengi mulinisindikiza. Ninawapenda sana. Beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Minashuka kwenu. Sisi Radio Maendeleo tunaheshimu wa auditeur wetu kabisa. Respect losako. Magharibi njema kwenu nyinyi yote.

Shukrani kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, mnapatikana mahali kote mjini Bukavu na jimboni Kivu ya Kusini. Leo siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka 2026, tutatakia mambo ya bien. Imetimu saa 9 dakika 4 katika vyumba vyetu vini vya Jonas Kelvin na wajia ufunzi wake Emil Mwindo kwa utangazaji. Naitwa Etienne Molindwa. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu aweze kutubariki tuweze kuandamana naye mwanzo hadi mwisho wa vipindi vya Jonas Kelvin leo, hasa awaponya wagonjwa wote, awajalie pia furaha wale wote wamekata tamaa, na wasindikize wote ambao wanakuwa katika kazi zao wapate kufanikiwa katika njia zote. Basi tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wimbo huu wake Ruben Kigame.

Shukrani kujunga nasi mara tena wasikilizaji, ilikuwa wimbo Enda Nasi wake Ruben Kigame, na Mwenyezi Mungu basi atembee nasi mwanzo hadi mwisho, atubariki kwa njia zote na wajalie nguvu na baraka na pia mafanikio katika kazi zenu zote, uko taksimeno, uko motar, uko mkulima, uko mganga, uko mchuruzi, uko jua kali, uko soleil méchant, jua kali, voilà. Mungu akubariki kabisa kwa njia zote na wagonjwa wote awaponye na awajali furaha. Asante basi, meti Musa Kenda, dakika 10 katika vimba vitu. Leo siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka 2026, mwaka unayoyoma, unayoma kabisa. Tulikuwa mu janvier, kuna waza kama Desembre ni mbali sana, me leo inakuwa deja Oktobre, mi Oktobre deja, donc sazi na yoyoma, miaki na yoyoma, ulikuwa jana ukuna 20 ans, unajikute na kwa deja 21, itakuwa sasa ushafanya nini, ulikuwa nazo utafanya nini, ulikuwa na mwai gani ya kubifanya, eski ulizimobilize, bilikuwa na mna gani, basi, bon, malgré ça, yafaa kumushukuru Mwenyezi Mungu, asema ok, bon, haliko bien, haiko bien, situation iko fomu, vila Bukavu, materitoire, watu kimbia kila siku, na kuwawa kila siku, lakini bon, itakuwa je sasa. Basi tumombe Mwenyezi Mungu atubariki. Basi hatiba ya vipindi vya Jonas leo, nakumbusha punde kidogo, mtapokea chenga tu za muziki na baadaye mtapokea kipindi Obololo Kibabashi, na itakuwa pasa kenda unusu. Baada itakuwa yani kipindi ya siku ya leo Obololo Kibabashi itaongelea kuhusu l'héritage Obushi, yani namna gani wana organize urizi katika mila ya Bashi. Donc mko kunyumba n'importe huko utakuwa na unasikia kamashi na utajifunza basi leo na kujua namna gani bwana panga urizi katika mila ya Bashi. Pasa 10 kamili mtapokea kipindi habari za mali toka la benevolence, pasa 10 nusu mtapokea matanga kipindi chetu, mtapokea muziki kidogo na baadaye mtapokea matangazo ya biashara, matangazo ya kifo pia matangazo mbalimbali, majira saa 10 dakika 45, saa 11 kamili 17h mtapokea matangazo ya biashara madibisho na ibrahim mbalimbali kuna korejo yenu. Saa 11 dakika 20 mtapokea habari toka Radio Club sawaja na Samuel Habamungu. Saa 11 unusu mtapokea kipindi toka shirika Imperial Assure. Na pa saa 12 kamili mtapokea mziki kidogo, utawa mziki na matangazo machache ya kuigiza na pia matangazo ya biashara ya saa hizo. Majira saa 12 dakika 15 mtapokea habari zetu katika lugha ya Kifaransa sawaja na Expedi Kialu kwa Jonas Kialeo, na baadaye katika lugha la Kiswahili na Samuel Habamungu. Saa 1 kamili usiku mtapokea muziki, saa 1 dakika 12 plito mtapokea matangazo kipindi cha pili cha Jonas Kadeo, itakuwa na mimi mwenyewe Tiano Mulindwa, na pa saa 1 dakika 15:35 19h35 mtapokea kipindi tuitete haki, mada leo ni femme climat et moyens de subsistance renforcer la résilience économique. Saa 2 kamili mtapokea muziki, saa 2 nusu mtapokea habari toka Radio France Internationale RFI, na pasa 3 kamili mtapokea maratena mziki, ifikapo saa 4 mtapokea marudilio ya habari zetu katika lugha zote mbili, Kifaransa na Kiswahili. Lakini saizi kwanza juu ni kwamba imetimu tu saa 9 dakika 14 katika vimba vyetu, mnatufuata mahali kote, ujumbe ziko nyingi sana ndani ya simu, malheureusement sio vraiment muda wa kuweza kuzisoma en integralite wala zote kwa limoja, lakini deja tunasema en tout cas bonne journée kwa nyote. Kuna kuwa bwana Depsi pa Kalehe, merci beaucoup, ni ite kuna ku dispensaire Ahana, voilà, merci beaucoup papa ite Depsi ku dispensaire Ahana pa Ibinja Kalehe, merci kwa message kwa kuna, merci kwa rapport de coûte également. Kuna kuwa mwenzetu dada Amandine Safi kutoka Ijwi, merci beaucoup Amandine Safi kutoka Ijwi kwa message kwako, merci, tumeipata kabisa na tunakutakia jioni njema pamoja na Radio Maendeleo. Tunasema kabisa mali kote mnajunga nasi, tunawasindikiza mjini Bukavu na katika jimbo zima la Kivu ya Kusini, hata katika nchi jirani kupitia internet. Tunasema pokeni salamu zetu na pokeni pia shukrani zetu. Asante basi, muda huu pokeni muziki na baadaye itakuwa ni programu zingine kunako Radio Maendeleo.

0: kuya kuya apa ba deplacer basha ni kosesha amani basha ni maramu hai mungkini bana ni mara kabisa baleta butoto bakaleta vilema bakaleta baze ukienda musoko biko musoko ukienda ku hospital unabakutana kule kumai sasa njo siseme tena buko chafu mimi mtani kwanza
1: amanziki pale ba deplacer na bahami ni bakata yetu
2: na batata yetu
0: baka kake na nani
1: ni watu sana wewe banatoka damu ya ruche na unatoka damu
0: mimi sijue vile
1: sikiliza unaona kenye kilivapata usisame vipi kenye kilivapata leo ni turi yao
0: kesho
1: ataweza kuashia
0: nini
1: na tunenda kunapo kuma kwao na wanatukaribisha vizuri nabo ni watu sawa na shi tukue na upendo mama mubale muko balimu mubale muko banganga mubale tutaweza kusaidiana utezi gonjwa na unakuta deplacer ndo anakutunza
0: lakini kweli leo nasema bwana
1: utezi pata akisita hapa probleme mata kunyangula kwa mgongo mko pembeni kwa deplacer
0: ndio ilifanya tosho ya mubaya kabisa hii ni roho mubaya
1: maana kesho kwa tukwake na wazee hatuna vilema huko
0: ndio
1: sivali kwoga tu
0: Mungu wangu.
1: Unaona shida yenyewe alipata mwenzako mamanzi ki. Usifurahie tu sieke kwa turi yako utachikamata.
0: Mimi nasikia kabisa ile
1: kunitishe
0: kufasia yako mkichwa wangu. Ile ni bujinga ilikuwa mkichwa wangu.
1: Ochitia kufasia yako ukikufikia wewe akikukamata vile ulikuwa na kamata. Utachisikia enzi ki.
0: Utachisikia mubaya
2: na. Sasa.

0: Nichunge.
1: Unaenda wapi?
2: Kukonsere, pale kubiega terrasse Bagira, chini hospital general ya Bagira.
1: Sasa kubiega terrasse kuko nini?
2: Kukonsere kwa pale, Aspiasone na Chris le maestro, fasa, fasa pale.
1: Itamuwa siku gani?
2: Samedi le 17 octobre. Samedi le 17 octobre na 15h, je ne paka excitant.
1: Kisha droit d'entrée ta
2: droit d'entrée, consommation ya kotu baba. Consommation ya kotu mina kwambi. Batu ya Ibanda, batu ya Kadutu, batu ya Bagira, batu ya Kabare. Chili ebote pale kubiega terrasse Bagira chini ya hôpital général ya Bagira.
1: Eh, nichunge basi tuende.
2: Tuende baba, tuende, tuende baba, tuende.

0: Mkaaji!
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh? Uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazile habari ni gani jirani? Ni mimi napasha fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda ngo nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Bwana moja amefariki katika mazingira isiyoeleweka vema usiku wa siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka huu kwenye kijiji ya Lulenga ndani ya grupe ya Luhihi wilayani Kabari.
5: Mwisho alipigwa kitu kizito nafasi mbaya, bwana akakufa yake. Mwili ilibululiwa nje kidogo.
4: Mzozo imejitokeza kati ya bwana moja na mke wake kwenye kijiji Lemera ndani ya grupe manya Kalengwa wilayani Ijwi, kisha mkewe kumupa shauri ya kuachana na kuuzisha vitu vya nyumbani ajili ya kununua pombe kali za kulevya.
6: Huyo alizidi kuuzisha vitu vya nyumbani vyote kama vile suruali zake, soja, maharagwe, ili apate pesa za kufyonza pombe.
4: Hayo pamoja na mengine ndio tumekuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Bwana moja amefariki katika mazingira isiyoeleweka vema usiku wa siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka huu kwenye kijiji ndogo ya Lulenga ndani ya grupe malu hii wilayani Kabare. Cesar Nyamuni ya Sejos.
5: Duru zetu za mahali na wakaji mbalimbali waliotutolea habari hii ni siku kadhaa bibi huyo alimshutumu bwanake kuwa analewa kila siku, jambo ambalo alikanusha kwamba hawezi ishi naye maisha yenye inabakia juu ya ulevi. Jioni ya hii siku ya pili 13 Oktoba mwaka huu, bwana alirudia nyumbani amelewa. Usiku mama na watoto walimchangia bwana, alipigwa za hapa na pale. Mwisho alipigwa kitu kizito nafasi mbaya, bwana akakufa yake. Mwili ilibululiwa nje kidogo. Bibi alipoulizwa, "Mbwane wewe chanzo cha kifo cha bwana yako?" Bibi alikanusha na kukataa katakata. Aliambiwa, "Fungula basi hiyo kikwembe unavaa ufunike maiti ukisema, kama mimi ndiye chanzo cha bwanangu kukufa, bwanangu sipasuke tumbu na mimi misi ya kufa. Bibi Emma, hiyo njo siwezi hata munafanya aje." Bwana Bahati Munyama Fisto, watoto 12, alizikwa hii siku ya tatu. Bibi aliposhugulikiwa na wakaji wenye hasira ili naye auawe, maaskari walijitokeza kwa kumuokoa bibi, walienda naye kwa ajili ya usalama. Kwa leo watu hujiuliza, watarizisha bila hata muzazi hata mumoja? Ya pili, kwa nini sababu na watoto hao na walimupiga baba yao kwa leo ni marahemu? Kifo hicho kinaleta maneno tofauti tofauti, wakaji na kuomba pombe hizi ziweze kupigwa marufuku ndani ya Luhihi yote. Ya kwanza Bulula Nyoko, ya pili na Dosa, ya tatu Shenge naye zinalishogo. Hizo zinavuma, kwani visa vitaendelea kuwa vingi wakati wakuu viongozi hawaangalie jambo hiyo. Ripoti toka Katana, Cesar Nyamuni ya Sejos kwa niaba Radio Maendeleo.
4: Vijana wawili wa mkijiji Chibanda wilayani Kalehe wanasikilizwa mbele ya vyombo vya usalama wakishutumiwa kumubaka binti moja mwanafunzi wa hali yake ndani ya kilabu moja cha pombe tarehe 14 Oktoba mwaka huu. Abel Bitale.
7: Tukiamini duru zetu ambazo zimetutolea habari hii, binti huyu ni mkaaji wa hapo ndani ya kijiji ya Ihusi ambaye ametokea hapo kwao saa za asubuhi na kwenda kwenye shule yao ambako anasomea. ya kila siku sehemu za kijijini Chibanda. Ilipokuwa saa 2 za asubuhi, huyu amefukuzwa shuleni mwao kwa sababu hajalipa pesa za walimu tarehe 14 Oktoba mwaka 2026. Cha kushangaza, pahali binti huyu achukue njia ya kwenda kwao, ameenda ndani ya barabara na kuambatana na vijana wawili ambao wamempeleka mpaka ndani ya nganda moja sehemu za chofi, wametumia pombe kali za kulevya. Duru zetu zimeendelea kueleza ya kwamba vijana hawa wameweka dawa ama droge ndani ya pombe ambazo wametumia na binti huyu. Vijana hawa wamemumenya kama vile lisunga, ndipo wamemtendea kinyama na kumubaka. Binti amepoteza ufahamu kwenye nganda hiyo. Wakati binti amefanana kama vile anafariki, mhudumu wa nganda hiyo amewachukua wote na kuwafukuza kwamba wanyangule huyo binti, wamtoshe ndani ya lupango ya nganda. Vijana wamemnyangula binti na kumtupa ndani ya barabara akiwa utupu. Wapita njia wameona huruma, ndipo wamemuvika huyu dada wakimuvalisha manguo ambazo wamelogota lokota. Wakati vijana hao wametaka kuturumbuka na kukimbia, hapo wamenaswa na wakuu viongozi, wamewekwa ndani ya jela. Kwa sasa wamefungwa. Asubuhi ya hii tarehe 15 Oktoba mwaka 2026, njo binti huyu amegundua ya kwamba anachomekewa serumu ndani ya kituo moja ya afya, na hapo ndipo amejuta. Kesi hii inaendelea. Ripoto kwa Kalehe, Abel Vitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Watoto wawili wa jamaa moja wameanguka kwenye ulalo na kujeruhiwa vikali usiku wa siku ya pili tarehe 13 Oktoba walipokuwa akikimbia pamoja na wazazi wao kutokana na mapigano inayoripotiwa siku hizi kwenye sheferia Kaziba wilayani Walungu. Bani Kaguku.
8: Duru zetu zenye kutoa habari hii ni kwamba watoto hao toka ndani ya kijiji Kasheke Kaziba pamoja na wazazi wao hawakushinda mara tena kuendelea kusikia mlio wa silaha nzito nzito zilizokuwa zikisikika mchana wa siku ya pili tarehe 13 Oktoba mwaka huu kwenye eneo kubwa ya sheferia Kaziba na vitongoji vyake, kupitia mapambano kati ya kundi ya AFC/M23 na jeshi la taifa. Ndipo kwa kukimbia wakati wa jioni, watoto hao wote wa chini ya miaka 10 ya kuzaliwa wameangukia ndani ya kilalo na Chibundu na hapo hapo kuumia vikali. Hali hiyo ilionekana kubabaisha wanamemba wa jamaa ambao walijiuliza kama ni kujielekeza kwanza kwa munganga ama kuendelea na mwendo wa ukimbizi. Nikisha wazazi kutambua namna damu ya watoto wao iliendelea kutiririka sawa maji, ndipo waliamua njia ya matunzo, ingawaje wingi wa masasi zilizosikika wakati huu. Ikumbushwe kuwa hali ya usalama pakaziba inaendelea kuzorota na kusababisha shughuli katika sekta mbalimbali kuzorota, raia wengi kuwa na hofu kubwa na kuona kuwa kama raia hawakufe kwa njia ya masasi watakufa na njaa, sababu hakuna kazi ama shughuli zenye kufanyika kama kawaida. Kulingana na yote, raia wanaomba wakuu pande zote kuikaa meza moja ili amani ya kudumu ionekane nchini kote. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Vidudu wengi wa aina jongo, yani nyongolo au milpat, na konokono ama escargo, vinasumbua na kuharibu mimea ya wakulima kwenye vijiji vya Mgrupemanya Kalengo wilayani Ijwi, hali inayopelekea wakaaji kuwa na woga wa kujitokeza kwa njaa siku za usoni. Mshagalusa Bashomeka.
9: Vidudu hivyo vinaendelea kushambulia na kuharibu mimea yote, huku shamba zote zimebaki mitupu sababu ya vidudu hivyo vya nyongolo na bishongo. Hali hiyo inazidisha kuleta hofu kubwa miongoni mwa wakulima ambao tayari wanakabiliwa na changamoto mbalimbali kama vile ukosefu wa mbegu za kupanda na ukosefu wa chakula. Hata hivyo, wakaaji wanaomba basi wataalamu wa kilimo, hasa wa agronome pamoja na wahusika wengine wenye ujuzi wa kutambua na kupiganisha vidudu hivyo, waweze kufika au kupana ushauri kuhusu njia za kulinda mimea zidi ya nyongolo na bishongo hivyo bila uharibifu ya udongo, mimea na mazingira. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Wakaaji wa Buzunga wilayani Kalehe wamehimizwa tarehe 14 Oktoba mwaka huu kuhusu maendeleo ya kudumu kwa kutayarisha maisha ya siku zijazo na kuwaomba waungane mkono. Abel Bitale.
7: Tumejulishwa na kiongozi wa kijiji hapo Buzunga kusema ya kwamba tangu tarehe 1 Oktoba mwaka 2026 walidere wote wa kutokea sehemu za hapo Buzunga mpaka kwenda huko Bogamanda wameketi ndani ya baraza yao na kupanga kwamba watatia nguvu zao zote pamoja kusudi waweze kufanya maendeleo ya kudumu ndani ya vijiji vyao. Humo wamepatana kusema ya kwamba wamekosa chumba kubwa kubwa ambamo wanafanyizia mikusanyo ama sale polivalente, na hapo itawabidi waipate. Ndani ya maongezi yao ya pamoja wamepatana ya kwamba mkila nyumba watakuwa wanafanya mchango ya 10,000 franka za Kongo ama 10,000 franka kongole kwa kununua kwanza kiwanja. Kwa sasa wamekuwa na parcele kubwa ama kiwanja hiyo hapo kwa Midero Kazunguzibwa Janvier ambamo watajenga sale hiyo, ila wanasema ya kwamba shida ni kwamba hawaja eneza pesa. Hii tarehe 14 Oktoba mwaka 2026 kiongozi wa kijiji Ntako Banjira Nyakasha Kaskilo ameendelea kuomba kwa wakaji wote waweze kufanya michango yao, wale wote ambao hawajafanya wazifanye kusudi ziweze kuwasaidia kwa kueneza pesa zote na wazipane, ili kwamba waanze ujenzi wa parcele yao. Anaongeza tena kusema ya kwamba kijiji yao inaweza kuendelea sana kama wote wanaweza kutimiza kama vile walivyopatana. Hapo wanaomba kwa watu wote waweze kutia mkono pamoja, na hiyo isikue kama vile kitu cha kukawia sana. Ripoto ya Kalehe Abel Vitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Mwishowe mzozo imetokea kati ya bwana moja na mke wake kwenye kijiji Lemera katika grupe manya Kalengwa wilayani Ijwi, kisha mkewe kumupa shauri ya kuachana na tabia ya kuuzisha vitu vya nyumbani ajili ya kununua pombe kali za kulevya. Mshagalusa Bashomeka.
10: Duru zetu zaeleza kwamba bwana huyo kila siku alikuwa akionekana kwenye vilabu vya pombe akifyoza pombe kali za kila aina. Kadiri siku zilivyopita, bwana huyo alianza kupoteza heshima na mwelekeo wa maisha. Huyo alizidi kuuzisha vitu vya nyumbani vyote kama vile suruali zake, soja, maharagwe, ili apate pesa za kufyoza pombe. Bibie alijaribu mara nyingi kumshauria, kumuonya na kumuonesha mafaa yake nyumbani. Huyo alizidi kuwa mkali na mwenye hasira akisema eti hakuna mtu atakayenizuia kunywa pombe ninayotaka mimi. Ulishaka kosa rasio hange nisikubomole, niko nauzisha mali yangu na hakuna yeyote akunizuia. Huko bibie alibaki akijuta na kujiuliza mkimbilie nani ili amfariji roho. Majirani na wapita njia wamesema kwamba bwana huyo yawezekana amegeuka kuwa adui wa jamaa yake sababu ya pombe kali. Hawa wanaendelea kusema kwamba pombe kali haijenge maisha, ila inabomola jamaa, inaua heshima na inaleta hata uchungu. Bwana huyo ndiye tumaini kwa jamaa lake, lakini amegeuka kuwa nyamungonga kwa jamaa lake sababu ya ulevi, tukiaminia duru zetu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club.

Leo ni nyumba ya jirani, kesho wende ikawa yangu. Mama analia, mtoto analia, baba amepoteza mwana. Nyumba zimebaki majivu, ndoto zimechomwa na moto. Hatujui kesho italeta nini.

Umoja wa Mataifa Afrika. Tazameni Bukavu yetu. Tunataka ukweli ujulikane. Uchunguzi ufanyike. Waandishi wa dunia, usikae kimya. Sauti zetu zisikike.

0: Mwaka mpya wa masomo umeanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka 2026. Eneo zinazokuwa chini ya uongozi wa kundi FRN iliyokuwa ikiitwa zamani ya FCM23. Wanachuo walikuwa wadogo, huku katika university za serikali hakuna hata moja iliyofikisha wanachuo 115. Bertrand Bisimwa, kiongozi makamu wa FRN, analika basi viongozi wa shule kuendesha madibisho ipasavyo. Na siku tano sasa mapambano yanaendelea kati ya jeshi la taifa na kundi la FRN pa Kaziba. Milio za risasi zimesikika kwenye milima Ndaroya, Kaganga, Kaya na Irongo. Na kwenye habari za michezo, hii siku ya Mungu mjini Kinshasa, Dese Virunga ya Goma itamenyana nayo timu ya Primero de Agosto ya Angola kwenye kipindi ya pili ya mashindano ya CAFA. Mengi katika taarifa hii ya habari inaletwa kwenu na Yalanzar Miriam Mufano, ni jina langu, ni kwenye utangazaji. Punde kidogo ni habari kamili. Tuanze na usalama mdogo katika taarifa ya habari. Na kuwa sasa siku tano mfululizo toka mapambano yameanzishwa kati ya kundi za wazalendo na askari jeshi wa FCM23 katika vijiji vingi vya mkoa wa asili ya Kaziba katika wilaya ya Walungu jimboni Kivu Kusini bila mabadiliko makubwa kwenye uwanja wa mapambano. Pande zote mbili zaendelea kupambana kupitia silaha ndogo na nzito nzito, huku hali ikiendelea na zorota kijamii, kiuchumi na hata watu kuuawa. Tarehe 15 Oktoba mapambano yameripotiwa kwenye milima Ndaro na Buga, Kaganga, Kahia na Mubula, Irongo na Bishibiru. Kupitia mapambano hayo, kazi zote zimezorota kama vile shule kufunga milango yake na hata shughuli za kiuchumi. Kumeripotiwa watoto wawili kuumizwa vikali siku ya tatu iliyopita, ajulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu aliyezungumza na Redio Maendeleo. Tangu siku ya Mungu iliyopita pia, angalau watu tano wamefariki katika mapambano yenyewe. Hali yaendelea kuwa dhaifu na wakaji wengi kukimbia maskari yao wakijielekeza nafasi ambako wana zani kuna usalama. Na muungano mpya FRN imetangaza kuwa na haki ya kuchukua nafasi ya FCM23 na pia makubaliano yake yote ya sayale yanayohusu zaidi mazungumzo ya Doha, ndivyo imejulisha muungano huo katika kibarua iliyowekwa zarani na mwandishi wake Fredy Kaniki. Huyu anajulisha kwamba maamuzi hayo inatokana na kusimamishwa kwa kundi la FCM23 na kuanzishwa rasmi kwa kundi la FRN. Tukumbushia kwamba muungano huu mpya FRN umeanzishwa mjini Goma tarehe 12 Oktoba mwaka 2026 chini ya uongozi wake Rais Mustafa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, akishirikiana na makamu wake Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa. Kwa mjibu waliounda muungano huu FRN, wanajulisha kwamba FRN inalenga kuunganisha makundi mbalimbali za upinzani ili kuleta mwelekeo mpya nchini Kongo. Kwa upande wake Kinshasa, Rais Felix Tshisekedi ameongoza kikao cha baraza kuu la ulinzi ambamo walitoa maagizo kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vyombo vya usalama kutekeleza kama inavyo stahili jukumu lao la kulinda mipaka ya nchi, raia na mali yake. Unaendelea kupokea taarifa ya habari toka Redio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zingine.
1: Redio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Na pamoja nawe Omar Mudekereza, tuongelee madibisho katika taarifa hii ya habari. Mwaka wa masomo 2026-2027 imeanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 15 Oktoba ndani ya eneo zinazokuwa chini ya uongozi wa chama FRN hapa mjini Bukavu. Sherehe hiyo ilifanyika kunako university ya serikali Iobe, wakiwepo Bertrand Bisimwa, moja kati ya viongozi makamu wa FRN, liwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini, viongozi wa university mbalimbali na vyuo vikuu jimboni Kivu Kusini, hata pia wanafunzi.
2: Kiongozi wa waongozi wa university na vyuo vikuu jimboni Kivu Kusini, Profesa Mano Machumu, alialika kwa fursa hiyo wanafunzi kujielekeza kwa wengi ndani ya university na vyuo vikuu kwa ajili ya mafunzo yao. Huyu alialika vilevile maprofesa kuja wengi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi kwa mwaka wa masomo huu mpya wa 2026-2027. Profesa Mano Machumu inonsa eleza:
3: kwa walimu wafike kufundisha wanafunzi, wafike ku universite na institut superieur kufundisha wanafunzi, fanya kazi yao, kwani kazi yao ni hiyo, wafike wafanye kazi yao. Milango ya masomo inafunguka, na kwa wanafunzi wafike wajiandikishe, wanafunzi wa mpya, wa zamani nao wafike wa renouveler inscription yao. Wanaogopa rumors na

0: habari za kutokea fasi yote. Wafike ni woga wabure, basi ogope. Kama wanawaza franka yao wataibeba, Kinshasa itaibeba. Mumesikia kama muvuma inasema kama watalipiwa.
1: Kwa ngambo yao, wanafunzi walifurahia kuanza mwaka wa masomo huu, hata kama inaanza kwa hali ya kibaridi. Hawa wanataka kuona masomo yao inaendelea kwa usalama bila matatizo yoyote. Moja wao anaeleza:
2: boga yasiko sekana avec ma decision, lakini tuko sirke gouvernement yetu itaregularize kila bitu yote na tutasoma mkalite nyo kwa mzuri. Ujumbe yangu ni kuguvernema yetu itusikilio huu mashiba maskini. Hatuna mwae ya kwenda anayer, kwenda soma. Metunezi kwa na mwae ya kulipa ane akademike me ya transport vraiment atuna. Itusikilie huruma, ituache tusome na amani. Politiki isikwe mpaka mu bitu ya masomo.
1: Ndani ya hotuba yake, Bertrand Bisimwa alifahamisha ya kuwa masomo kwenye university na vyuo vikuu itaendeshwa kwa mwaka huu wa masomo bila tatizo yoyote. Ndani ya eneo zinazokuwa chini ya uongozi wa FRN, amegusia pia mishahara ya walimu wa moja ambao wameona mshahara yao kukatwa nao viongozi wa Kinshasa, akiahidi kwamba chama chao itafanya yote ili maswala zote hizo zipate suluhisho. Kwa mwisho, Bertrand Bisimwa alialika walimu, wazazi na wanafunzi wasitege sikio kwa habari za uvumi zinazovuma hapa na pale, akiwaalika wale ambao wanachelewa kujiandikisha na kuhakikisha kuwa ijapokuwa shida, mwaka wa masomo huu utahitimishwa vizuri.
3: Shukrani Omar Mudekereza. Na tukiongelea tu maadhibisho katika taarifa ya habari, tuseme ya kwamba ofisi za kuwezesha wanafunzi wapya ndizo zaendelea kufunguliwa kwenye vyuo vikuu ambazo serikali ya Kinshasa sasa imesimamisha kazi tangu mwezi Agosti mwaka 2026. Habari za kamilisha kwamba kwenye IOB, ISDER, ISC, ISTEM, ISAMA na hata ISTEM Bukavu ni idadi ndogo sana za wanafunzi ndizo zimeshaorozeshwa katika shule za mwanzo katika mikondo zote. Hakuna hata chuo moja ambayo imeorozesha wanafunzi zaidi ya 100. Wazazi wengi na hata wanafunzi wanaendelea kuwa na woga, ingawaje ujumbe za viongozi wanaohakikisha kuwa mwaka wa masomo utaendeshwa kama inavyostahili. Japokuwa miaka iliyopita vyuo vimoja vilikuwa vinaorozesha wanafunzi hadi 2000 na zaidi, mwaka huu ni tofauti kutokana na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali iliyosimamisha kazi zote kisha viongozi wa FM23 kuwataja wanamemba wa kamati za uongozi humo. Ni kuchukue mara tena Omar Mudekereza, viongozi wengi wa shule mbalimbali wilayani Uvira wanakuwa wakiomba pesa kwa wanafunzi wa somo la sita la kisekondari umbali na gesi ilivyotangazwa na uviongozi. Ndivyo imejulisha shirika nyipe la raia la Kongo wilayani Uvira wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo.
1: Katika kibarua kilichowekwa hadharani, muungano huo wa kiraia unahakikisha kutambua katika shule mbalimbali hali hiyo ya kuomba pesa zaidi ya zile zilizotangazwa nao viongozi, na kuhusu shule za Lemera, Kiliba, Luberizi, Sange, Mutarule, Makobola pia Luvungi. Ijapokuwa viongozi walitangaza pesa 1036 pesa za Kongo, viongozi wa moja wa shule wanakuwa wakiomba 1042 kuendea 1045 na kufikia hata 1055 pesa za Kongo kwa kufuatilia vikaratasi vya shule. Kwa muungano huo wa kiraia, hali hiyo inakuwa ikiwatesa mara nyingi wazazi wanaopitia hali mbovu kiuchumi siku hizi. Wanaomba viongozi husika kuingilia kati swala hili kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo. Hawa wanaomba pia uchunguzi uendeshwe, wakipendekeza kuundwa kwa kamati itakayoendesha uchunguzi huo ili wanaoendesha vitendo hivyo waadhibiwe kulingana na sheria.
3: Na tukitoka Uvira tujielekeze pa Ijwi ambako wilaya ya Ijwi inakumbwa na ugonjwa unaoitwa peste de petit ruminant. Ni miezi tatu sasa, ni grupu matatu za Sheferi Rubenga wilayani Ijwi ndizo zimeguswa na ugonjwa huo unaoshambulia zaidi mbuzi. Mengi pamoja na mwandishi wetu wilayani Ijwi Richelieu Byamana.
4: Inspekta Baruvana Bulambo ahakikisha kwamba grupu Makihumba, Bunyakiri na Bugarula zashambuliwa na magonjwa inayoitwa peste de petit ruminant, ikiwa mbuzi kwa uwingi.
5: Teritwari ya Ijwi inaathirika sana kungambo ya magonjwa za mbuzi ambayo inaitwa peste de petit ruminant kwa kifupi PPR. Selo kwenye tulisurikile juu ya kukosa mamaende transport mekame tulijikaza kuzunguruka mugrupma de Kihumba tulikuta kumekufa mbuzi 54, mugrupma de Bunyakiri munakufa 64 chevre, mugrupma de Bugarula munakufa 63 chevre. Manake zingine zingine endelea kufa na zenye zinagonjwa tunakosa dawa ya kuzitunza. Tukipata mwende transport tuzunguruka ziondoke zaidi, hii nombre tunasema hapa itakuwa zaidi kuliko yenye tunatoa.
4: Amekumbusha kwamba tangu mwaka wa 2023 wilaya ya Ijwi ilitangaza kuripoti magonjwa hayo, ila wakati Picagel ilitoa chanjo zidi ya peper katika wilaya zingine, kisanga cha Ijwi kiliachiliwa. Barumvana atoa mara tena wito kwa viongozi wa jimbo, vikundi vya kiutu vinavyofuatilia kazi za ufugo kwa kusaidia wakaaji.
5: Alors quand tulifanya alerte mu 2023, me Picagel na FAO bakakuya baka intervenir Kalehe, Kabare, baka intervenir na Uvira na Fizi, baka sahau Ijwi. Alors tungibaomba maraba kwa hii wakati vraiment bajikaze sana tena sana, bakuya baen kwa kuintervenir, bakuya baanzia hapa Ijwi, tushie tuko ku porte d'entrée, chenzo tunaweza gabula bugondo haraka na sio tuzipokeaka haraka. Raison pour laquelle tunaomba kwa viongozi kungazi zote watujie kwa msaada, walete ndui.
4: Ufugo wa mbuzi wachangia pakubwa kwa uchumi wa wilaya ya Ijwi, ukisaidia wazazi wengi kusomesha watoto wao, na hata katika sherehe za asili mbuzi zasaidia kwa kiwango cha juu, imekumbusha duru yetu. Richelieu Byamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
3: Shukrani kwako Richelieu Byamana. Na baraza la vijana wilayani Kabare wanatoa wito kwa mashirika za kiutu na kwa watu wa moyo mwema kuwasaidia na mbegu walimaji wa wilaya hiyo wakati huu wa msimu ama kipindi ya mlimo inayoitwa saison culturelle A. Upande moja, baraza la vijana wilayani Kabare lasema kuwa ukosefu wa mbegu umetokana na kuongezeka kwa kipindi ya jua kali na kupelekea mbegu zilizowekwa udongoni kukauka, huku upande mwingine wale waliokuwa wakisubiri mvua kunyesha wamejikuta wakitumia mbegu hizo kama chakula. Kwa hiyo baraza hii yaomba kuwasaidia wakulima na mbegu ili wakaji waendelee na kuipanda mashambani mwao. Kiongozi wa baraza la vijana wilayani Kabare, Blaise Murula Kalimbiro, anaeleza.
6: Familia nyingi mnamo tarafa la Kabare laendelea kukumbwa na shida ya ukosefu wa mbegu ya kupanda shambani baada ya kipwa na jua kali kuendelea kujitokeza. Mbegu hizo zimekuliwa tayari sababu ya njaa kali na zingine kauka. Ndio kwa maana shauri la vijana mnamo tarafa la Kabare laendelea kuwalika wa humanite na kila mtu mwenye moyo mwema kujia kimsaada familia hizi kwa kuwapa mbegu ya maharagwe, muhindi, muogo na kadhalika.
3: Na kabla kuongelea habari za michezo, ni kuchukue basi Samuel Abamungu. Shauri ya vijana wa Lugendo wanasema kuzunika na ongezeko ya matumizi ya pombe kali za kulevya. Nao vijana pia wa baba wa Lugendo wilayani Kabare jimboni Kivu Kusini, katika kibarua iliyowekwa zarani na moja kufikishwa kwenye Redio Maendeleo siku ya ine, shauri hiyo inajulisha kwamba vijiji vinavyohusika zaidi ni pamoja na Kashimbi, Lugendo Centre, Irambi Nord, Irambi Sud, pia Chishugi.
7: Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi wa baraza la vijana katika grupe ma Lugendo Raha Lucas anakumbusha kwamba matumizi ya pombe kali za kulevya inakuwa na vinyume kadhaa kama vile ujeuri, kupigana na watu na pia usalama mdogo unaoendelea kutatiza watu kila leo. Anahuzunika kutambua kwamba vijana hao wanabaki muda mrefu wakitumia pombe kali za kulevya badala ya kuendesha kazi ndogo ndogo ili wajibu kwa mahitaji yao na pia mahitaji ya jamaa zao. Kutokana na hali hiyo, Raha Lucas anaalika vijana kujiundia kazi ndogondogo kwa faida ya jamii na kuboresha hivi maisha yao ya kesho. Huyu anataka kuona pia viongozi na miungano za kiutu wanaunda mbinu mbalimbali kwa ajili ya kuwasindikiza vijana hao kama vile mlimo, michezo na hata pia utamaduni kwa faida ya wote. Raha Lucas anaeleza.
8: Tunaona kwa uchungu kwa vijana wengi wetu waliooa na wale ambao hawajaoa wanaanza siku yao na pombe kali. Matokeo ni kwamba wanagombana, wanatukanana hadharani, na familia zichache zinaachwa na pesa kidogo ya kuchukua chakula inaisha kwenye pombe, mashamba yalimiwi na vijana wanakataa kufanya kazi. Hata wengine wanafika kiwango cha kupata magonjwa ambayo hayana tiba sababu ya hizo pombe. Kwa hiyo tunatoa wito kwa vijana ya kwamba walinde akili zao na wachague kazi, masomo. Kwa hiyo tunaomba pia viongozi na watu wa mioyo mema, mashirika mbalimbali kusaidia vijana na miradi ya kujipatia mikopo kwa hata mafunzo kwa ajili ya vijana. Hatuwezi acha vijana wakaangamia hivi sababu vijana ndio taifa la kesho.
7: Kwa kuboresha maisha ya wakaaji wa Lugendo, inabidi vijana wafunzwe ili watumike kwa ajili ya maendeleo ya eneo hiyo ya jimbo la Kivu ya Kusini. Yamalizia duru yetu.
9: Michezo, michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
3: Kwenye habari za michezo tusemea kwamba DC Virunga ya Goma itacheza na Primero do Agosto ya Angola siku ya Mungu tarehe 18 Oktoba. Mechi inahusu kipindi ya pili ya mashindano ya CAFA, itaanza pasa kenda kamili kwenye uwanja ya Mashahidi mjini Kinshasa. Shirikisho ya mpira wa miguu barani Afrika CAFA ilikusudia kuandaa mechi hiyo uwanjani ya Mashahidi bila mashabiki. Hiyo hiyo siku Manyema Inyo ya Kindu itapambana na Kaboscope ya Angola, itakuwa pasa 11 nchini Angola. Ngambo ingine kwenye mashindano ya maklabu bingwa, Tepe Mazembe itacheza na Club African ya muji wa Tunis. Mechi itaendeshwa Lubumbashi siku ya 6 tarehe 17 Oktoba mwaka 2026, itaanza pasa kenda kamili.
10: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
3: Maoni inayotolewa kutokana na kuchukua uongozi wa chama cha FRN, Front pour la Refondation de la Nation, na Rais Mustafa Joseph Kabila, na matumizi ya vyombo vya kutumikishwa na moto wa umeme vilivyoharibika kwa ajili ya ukingo ya mazingira ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti mbalimbali siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka 2026. Samuel Abamungu.
7: Tuanze habari hizi na Terranova.cd iliyoandika kuhusu mazingira na kusema kwamba waziri husika na mazingira nchini Mari Nyange Ndembo ameomba wakaaji wa Kongomani kuweka vyema vyombo vya kielektroniki baada ya kuvitumikisha. Katika ujumbe wake wa tarehe 14 Oktoba mwaka huu kwa fursa ya sikukuu ulimwenguni wa vyombo vya kielektroniki vilivyokwisha kutumikishwa, waziri huyu amesema ya kwamba inabidi wakaaji kuvichunga vyema vyombo vya kielektroniki baada ya matumizi. Katika ujumbe huo, waziri huyu amesema kwamba ni vema kuvichunga vyombo vya kielektroniki vilivyokwisha kutumika kwa ajili ya mazingira safi na pia afya, ili vyombo hivi visiendelee kuleta madhara kwa afya ya watu. Amezungumzia kuhusu simu za mkononi, kompyuta, televisheni ama runinga, pamoja na batri mbalimbali ambazo zinatumika kwa msaada wa moto wa umeme. Waziri huyu amesema kwamba baada ya matumizi ya vyombo hivyo inabidi watu kuvichunga vizuri na sio kuvitupa ovyo. Kwa habari za kisiasa zilizozungumziwa na gazeti Le Potentiel, imesema kwamba kuunda chama cha FRN kinachokuwa karibu na Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa inavunja mara moja makubaliano yaliyosainiwa jijini Doha. Gazeti hili limejiswali ikiwa makubaliano yaliyosainiwa nchini Marekani itaendelea kuzingatiwa na serikali ya Kongo kwa ajili ya amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na makubaliano yaliyosainiwa kati ya Kongo na Rwanda kwa kuboresha usalama mashariki na DRC. Kuhusu jambo hilo, Forum des As imesema ya kwamba hali hiyo inaweka sintofahamu katika mchakato wa amani nchini Kongo kwa zaidi ya miaka 12 sasa. Jambo hilo limezungumziwa pia na Info 27 inayoonyesha msimamo wake Vitali Kamere baada ya kuundwa kwa chama cha FRN. Katika habari zingine ambazo zimezungumziwa na gazeti la Actualite.cd pamoja na Le Potentiel, zinazungumzia kuhusu sheria ya nchi ya Ubelgiji ambayo inaendesha uchunguzi mjini Bruxelles kuhusu matumizi ya madini ya Kongo nao jamaa yake Rais Felix Tshisekedi. Gazeti hili lasema kwamba nchi ya Ubelgiji inataka kuendesha uchunguzi kuhusu matumizi ya mali ya Kongo nao jamaa yake Rais, ambayo ni washiriki

la ziada sina, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kabisa kwa taarifa ya habari ililetwa kwenu na Yalanzar Miriam. Mfano ni jina langu ni kwa kwenye utangazaji. Shukrani kwa kututega sikio.

0: sababu si kuacha nifunge mbio mbio nirudie sasa kunyumba ibu churuzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Bijou!
1: Mama!
0: Bijou!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupie uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina ingiyo tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi mwajo mendele usereka basi kwa tupa uchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitoke kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa mbile uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wa unikatelo kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
3: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

0: unaona mganga pale. Unaona huyo. Eh?
1: Inafaa hiyo.
2: Sera huu mwali msindikiza. Anasema siende ngambo ingine kuko fati kutu meendaka. Na njoo vile tulifika hapa jana operasema liu mwenza huu.
3: Jana utapana huu?
2: Juhu. Jana sutana huu.
3: Nisai unaomu?
2: Ndiyo papa.
3: Inafanya hae? Inafanya hae?
2: Inafutuli kano?
3: Hivi.
2: Bili?
3: Hivi.
2: Moja?
3: Sao, sao. Nasa bai ni vingine vingi ya bako naona biko na banasumbuliwa na utofu.
2: Kazi bakwini.
3: Bakwini. Asante sana.
4: Mabube.
0: Unaona
4: ni sawa.
0: Eh?
4: Atuta kukamata tena kumbo.
2: Taenda sana. Mama.
0: Mama, mama, mama,
4: mama, mama,
0: mama,
4: mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama,
0: mama, mama,
4: mama, mama, mama,
0: mama, mama, mama,
4: mama, mama, mama, mama,
0: Kuya usasa, kuya.
4: Kuya.
0: Yes. Jisu mnaona hawa, kuya nifika iko kipofu. Ndiyo wanapana, na mtoto wake mwalimleta huyu. Na tumwambia tutamtunza na dawa. Okay? Niliopere jana, na leo wanaona. Simuna furahi. Huyu alitoka Walikale, anakia tunzi wako. Huyu anatoka Mwenga, mchoyo moya yetu wa kumtunza sana.
4: Utanipatia lari.
0: Lari.
4: Takuzia kimo.
0: Kimo taniuzia.
4: Talita moja. Napata lari.
0: Tunafurahi sana.
4: Tunafurahi sana.
0: Kisi mlikuwa vipofu pamoja, mama pia kutimika dele. Tunawatunza, tunapata resulta. Tupigie Mungu mkono basi.
4: Amen. Yashima dobe dalimbe ta yashima dobe dalimbe
5: kuaje o
6: kama si wewe bwana ningekuaje o
5: kama si wewe bwana ningekuwa kipofu
6: kama si wewe bwana ningekuaje o kama si wewe bwana ningekuaje o kama si wewe bwana ningekuaje o kama si wewe bwana
7: Accent. Mama, wewe sasa mama.
8: Ninashukuru sana kuona ninaweza kuona kwa kiasi.

Tunasema shukrani kujiunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo muda huu. Tuendelee kuwatakia jioni njema na mambo ya bien. Mpokee si matangazo kipindi chetu cha saizi, kwanza matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Radio Club Erinyuma Eshokole ya Bugobe ina huzuni kubwa ya kumpoteza mwanamemba wake aliyejulikana kwa jina la Nyamuhirwa Zagabe Cesaire. Amefariki siku ya pili tarehe 13 Oktoba. Habari mbaya ifikie wafuatao jamaa yote ya Nakadundu popote ilipo, jamaa ya Nkubiri Lwende pa Uvira, jamaa ya Chiza Nkubiri Etienne pa Bagira, jamaa ya Paul Nyamuhirwa pa Bukavu, jamaa ya Nalwishi pa Muchira na Mulo, kwa kiongozi na walimu wote wa EPI Binza kwenye maremu alikuwa anatumika, na pia kwa jamaa lote la Babufa na kwa wamambre wote wa Radio Club Erinyuma Eshokole, bila kusahau wamani na wake wote, hasa jamaa ya Bulumba Chizihira pa Bugobe na Bukavu, na Bukavu pito kwa niaba ya jamaa ni yani kwa kuna maji takwa siku ya tano tarehe 16 Oktoba pasta 3:09 Nyunda Bugobe. Kwa niaba ya jamaa ni na Kadundu Etienne na Mirimba na Kashonga de Gracias, kiongozi wa Radio Club Erinyuma Chocolat, wameka sahihi kwa tangazo hili. Jamaa ya Nisamba, jamaa ya Nisamba ina huzuni kubwa ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha baba pia tate Chua Bitagajwa Michel Nisamba. Amefariki kwenye hospitali ya Kuya Ponzi, ilikuwa tarehe 14 Oktoba. Habari ya huzuni fikie jamaa yote ya Nisamba Palwindi, Kaziba Lumbashi, Swed na penginepo. Jamaa Kadogo Mujumbi inaopatikana Malikote, Sa Majesté Mwami Nyumba Mubeza Bugoma 4, wanyindu wote wanaopatikana Afrika Kusini na Amerika, Wakristo wote wa kanisa Witem Sepaka Penuel Swalifona na mchungaji wake Batuvanwa, na pia ifikie jamaa ya Radar Penkabe Pabagira na jamaa lote la Maître Asaf Pabukavu. Kilio kinafungwa nyumbani kwa marehemu hapa mjini Bukavu mnamo Avenue Vamaro numero 30 juu ya Maison Haujue en face na sala Mungu Ambika. Mipango ingine itajusha baadaye. Imetoa saini na kijana wake Milenge Muhanya Mimuso kwa niaba ya jamaa. Basi mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba

0: wasikilizaji wapendwa, tunawasalimu tena, tunawakaribisha katika kipindi chetu, kipindi chenu, tuiteteye haki. Nayo ni kipindi ambacho ni cha shirika Heritier de la Justice ambayo inapatikana kwa Nguba, haikufunga milango. Tunawakumbusha kuwa ni shirika ambayo inaendelea kutetea haki za binadamu. Na kwa jioni ya leo tutazungumza kwa ajili ya mwanamke au mama na mazingira, namna gani ule mama ataishi ingawaje mabadiliko ya mazingira, hata akiwa na pato ndogo, namna gani ule mama ataishi katika hizi nyakati za mazingira ambayo inakuwa ikibadilika, na namna gani ule mama atapata ule mamoye de substance, ule mavitu vidogo vidogo ambao utamsaidia kuishi ingawaje mabadiliko ya mazingira. Na kweli kwa jioni ya leo tuko na mwalikwa wetu machachari, yule ambaye tulikuwa naye kwa kipindi ambacho kimepita, na naye si mwingine ni mama mwalimu mkuu wa chuo kikuu iye ya Université Évangélique en Afrique. Naye ni mwalimu kabisa mashuhuri, mama Nathalie kitu za Zenite, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Nawaza utaweza jitambulisha tena zaidi kwa kukumbusha wasikilizaji wetu tena wakujue, wakuelewe zaidi, na labda kama watakuwa na wengine maswali watakuwa wakiuliza, karibu.
1: Asante. Mimi kama vile umemaliza kusema, ni Nathalie Kituza Zenit. Niko mwalimu kwa chuo kikuu cha IEA hapa Bukavu, wala Université Évangélique en Afrique.
0: Ndio.
1: Kwenye masomo au département ya paix et transformation des conflits. Mm-hmm. Asante.
0: Asante sana mwalimu, tunashukuru sana kwa ujio wako, kila mara tunakuita na unafika, tunakushukuru sana. Acha niwakumbushe kuwa jioni ya leo ni seme kwa moja kwa moja yale ambayo utakao yazungumza kwa jioni ya leo. Na tunakumbusha kuwa leo tutakumbusha ile ambayo tumeizungumzia kwa siku iliyopita. Tutazungumzia kuhusu ile lien ambayo iko katika mwanamke na mazingira, na ile hali yake ya jinsi anaweza kuishi pamoja na hizi hali za changement climatique. Pia tutaendelea

0: kuleta kuwa kubadilika kwa vitu fulani fulani, hasa mbegu. Tunapanda mbegu ambazo zingekomaa kwa miezi mbili wala miezi tatu, mvula inakatika. Na wala tungepanda mwezi wa kenda, hivi sasa mvula mwezi wa kumi njo inanyesha. Wale ambao walikuwa wakitegemea kuwa mwezi wa kumi wataanza pata vishusha, wataanza pata siwe vishogolo na ingine kadhalika, sasa njo wangali wanawaza jinsi ya kulima. Ni ile hali, ni zile vitu vidogo vidogo tutavizungumuzia. Pia tutazungumuzia ma epargne. Epargne e solidarite. Epargne e solidarite de femme, ou solidarite entre les femmes. Na mwalimu alipima kuizungumuzia kwa ile jedi ambayo imepita, kuonesha kwa mwanamke hawezi bakia yepeke. Anapaswa kujiunga na ingine vikundi mbalimbali za wanamke ambayo vinaendelea kushauriana na kusaidiana kwa ajili ya kuona namna gani ule mwanamke anaweza kuishi bila matatizo ingawaje mabadiliko ya mazingira. Pia tutazungumza kwa ajili ya namna gani mwanamke anaweza pata maopportunite wala maresource fulani ambazo zitaweza kumsaidia. Mwalimu alizungumza juu ya MAVEC, Association Villageoise de Crédit. Mwalimu alizungumza juu ya ile, alizungumza juu ya MAMUSO. Nadhani leo tena tachimbula zaidi kutushauria namna gani huyu mwanamke ataishi kwa ajili naye aendelee kuwa nguzo, kama vile alisema juzi, mwanamke haiko victim. Mwanamke haiko tena victime kama gisi tunamuwazia, lakini ni nguzo ambayo jamaa nayo inaweza kutegemea. Pia tutaendelea kuzungumuza koma atakonstruire ile resilience, ile kuresiste face na zile machangement climatique, face na hii krize yenye tuko tunapata, face na hizi makonflit zote zenye tunapitia. Mwalimu wetu ataendelea kutuzungumzia moja kwa moja na sisi sote kabisa. Ninaamini tutakuwa, tutabarikiwa na tutaelewa kabisa. Mwalimu karibu, utupatie tena karapele ka kidogo ka ile mambo ambayo tumeyazungumza kwa ajili ya mwanamke, mazingira, pia na kuonesha ile resilience ya ule mwanamke, surtout resilience economique. Karibu mwalimu.
1: Asante sana. Jumajana tuliongelea juu ya mwanamke, mazingira na mizozano ambayo inapitikana huku na huku, na namna gani mwanamke anaweza malgré ile mapoleme zote ambazo nafikia kuendelea kuendelea katika maisha yake ya uchumi, katika maisha yake ya kazi ambazo anazifanya za mikono. Na tulielewa pamoja kama kwa wakati huu avec changement climatique, mabadiliko ya mazingira, kunakuwa perturbation au inaonekana ile wakati yenye kulikuwa wakati ya mvula, tulikuwa najua wakati watoto wanaanza masomo mwezi wa kenda inakuja na mvula. Lakini tunafika karibuni mwezi wa kumi, tunaanza ona mvua kidogo kidogo, lakini haiko kwa ile ile quantité ambayo tulikuwa tunaitarajia. Na wale ambao wamesoma masomo ya mazingira au masomo ya ulimaji wanatuambia wakati yenye mvula hainyeshe kunakuwa ile mimea ambayo haiote. Wakati yenye kunakuwa au mvua zinanyesha za mingi zinaharibu mimea. Sasa mwanamke kwa siku ambazo zilipita tulikuwa walikuwa wanamuonesha tu kama ni victim, ni mtu ambaye anateseka, kila kitu kinafika ni kibaya. Lakini tunaona kwa siku za leo kwamba mwanamke anakuwa usia actrice ekonomiki.
0: Haiko tena ile kiumbe kizaifu.
1: Haiko tena kiumbe kizaifu, ni mwanamke anakuwa na nguvu na anatumia yale ile nguvu wala ile uwezo wa Mungu alimupatia kwa ajili ya kuentretenir aussi jamaa yake, analisha jamaa zake, jamaa yake anasomesha watoto wake, katika kufanya kazi kidogo kidogo ikiwa uchuruzi, ulimaji, ufugo, wala kwa kuweza kufanya ingine kazi zote za mikono.
0: Asante sana, na kuwa tukisikiliza kipindi chetu, tuitetee haki. Na mwalimu wetu anaendelea kutuonesha kuwa kweli kweli mwanamke haiko tena victime. Mwanamke haiko tena ule ambaye ni kiumbe kizaifu. Hapana. Mwanamke anapasha tumika, anapasha fanya kazi, ingawaje mabadiliko ya mazingira, ingawaje mizozo, ingawaje, lakini mwanamke haiko victime. Sasa mwalimu, mwanamke haiko victime. Na tunaona mabadiliko ya mazingira ambayo huu mama mwenye alikuwa anategemea ya ile kishusha yake ile ile

0: yake. Sasa anaona rentrée scolaire nafika, hakuna kitu atajikomporte aye. Na juzi tuliona koma mtu ataweza diversifier ma revenu zake. Eske tena utaweza tupatia tena, ile gisi mtu, gisi mwanamke anaweza diversifier ule uma revenu, kwa sababu apate kujitegemea wakati huku kunaharibika, kameme akia jikuta kama huku nako ataweza recuperer.
1: Asante sana. Tuliongelea ile deja jeudi ilipita, na tuliona ya kwamba mtu ambaye anategemea fasi moya anakuwa plus vulnerable, au anakuwa plus mzaifu wakati kunaonekana probleme fulani pale ambako kwenye anategemea. Tunapana mfano, ilifika wakati yenye wakati yenye vita ilikuya tuka au Ebola wala corona ilifika, masomo ikaachika,
0: wala kazi zote na mabanki na manini wakafunga.
1: Sasa ule ambaye alikuwa tunategemea kazi moja, kama ulikuwa tu mwalimu au kwa nafanya nyingine kazi pembeni, inaonekana kwamba ile kazi ya kialimu inaisha. Sasa watoto kama uko mzazi wataishi je?
0: Ndio.
1: Kama uko mzazi ukigonjwa, wala watoto wakigonjwa watatunzwa je? Inaonekana kuwa bigumu. Na ndio pale tulionesha umuhimu ya ku diversifier wala kuchanga makazi. Unakuwa unaweza kuwa mlimaji,
0: ndio
1: sio unafanya uchuruzi kidogo. Unaweza kuwa osimu ka organisation fulani unatumika mlo na intervenir.
0: Ndiyo.
1: Na huko unakuwa unapata 1000 francs, unapata 500, unakapata 2000. Na ukiacha tena pamoja na kuwa ya mingi. Na itaonekana kuna kwa wakati yenye avec changement climatique, mabadiliko ya majira, inaonekana kwamba huko kwenye ulilima ukategemea kama utapata tuseme fungo kabambi ya Bishogolo, kisha inakia toka
0: watiwa
1: kidogo yenye ukutarajia,
0: ulikuwa unasema kukosa mvula,
1: mvula ikukua, unaonekana kama sasa ndio ulikuwa unavuna, ulikuwa unafanya kidogo unauzisha, kidogo unakula, kidogo unaweza contribute mwanamke aussi. Mtu mwenye analima na contribute wao siku genetra societe. Sasa ile wakati yenye unavuna saa kidogo unajiuliza, hii nitauzisha juu nipate pesa kidogo kulipia watoto kwa masomo, hii nitakula nitafanyaje? Inaonekana kuwa bigumu. Sasa ile absence wala ile manque, ile ukosefu ambao utaonekana katika ile kote ya ulimaji, utaikomble na ingine kazi fulani ambayo unaweza kuwa unafanya.
0: Asante sana mwalimu, tunasikia sana mashauri ya mwalimu kusema hatuwezi wekea fasi moya. Tunapasha kuwa na kazi mbili au tatu, kwa sababu hautajua ni kazi gani yenye italeta matunda. Na mwalimu alisisitiza na kutuonesha mifano ya mingi. Hivi tuko muvita, kuko benye balikuwa Bunyakiri, kuko benye balikuwa wapi, bako en déplacement. Imagine vous, uliacha shamba yako kule, uliacha vitu vyako kule. Imagine vous kama ulikuwa na kale kabuchuruzi kako, ile imtae yako sutakimbia nayo, na kwenye unaenda, unaenda endelesha ile kazi yako ya buchuruzi. Ndio maana haiko mzuri mtu kukua na kazi moya. Ndio mwalimu iko natushauria ni kukua na umakazi fulani fulani wa kutusaidia wakati tunaingia katika magumu. Sasa mwalimu, tuko tunazungumza juu ya maefi ya changement climatique. Na namna gani sasa unashauria hawa walimaji? Kwa sababu huko nakuta mtu analima, sasa ulisema analima bishusha yake, alikuwa anawaza atapata maharagi swati bidwere mbili, maana kiajikuta anapata koroboi tu moya ya maharagi. Sasa namna gani unashauria watu kwa ajili ya jinsi wataweza jikomporte mukadre ya kuadapte kujua mbegu hii? Wakati tuko wakati ya mvula, mvula iko mingi, nitaweza panda mbegu fulani. Hii mvula iko ya kidogo, nitaweza panda vitu vyenye havita kukamata muda mrefu. Hii ingine wakati nitaweza angalia pali niende kushamba, nitaweza fanya kabuchuruzi kangu kwa ajili ya kuangalia jinsi ya kusivenir kwa ile familia. Mwalimu, unatuongezea nini zidi ya hawa wandugu ambao wako situ walimaji kwenye masezo ziko perturbe? Jue na kuwa ya mingi, fasi ingine unamvue na kuwa ya mingi, ingine saa jue na kuwa ya kidogo, jue mvua njue na kuwa ya mingi. Sasa ile vitu inaendelea kuperturbe watu katika mipango zao fulani fulani.
1: Asante sana. Majira, c'est vrai, mwanadamu iko na contribution yake mwa ile changement climatique.
0: Mm-hmm.
1: Banatuambia wakati tunakata miti sana, mm-hmm, inaperturbe niveau ya maji tout ça.
0: Mm-hmm.
1: Banatuambia aussi kuna kwa kuko ile partie yenye iko yenye mwanadamu akontrole Mungu ndio anajua majira.
0: Mm-hmm.
1: Sasa sisi tunapasha kuwa utayari kwa majira yote.
0: Mm-hmm.
1: Sisi kama mama walimaji tunapasha kuwa tayari kwa majira yote.
0: Mm-hmm.
1: Banatuambia wale ambao wamesoma masomo ya majira anatuambia kama,
0: mm-hmm,
1: tunapasha fanya ile wanaita conservation du sol.
0: Mm-hmm.
1: Udongo wenye Mungu alikupatia,
0: mm,
1: inakuwa udongo fulani, udongo hazifanani, inaweza kuwa huko Kabare,
0: mm-hmm,
1: udongo yako haiko sawa sawa na mtu mwingine anaishi
0: mplene, haiko sawa ya Kalehe, haiko sawa vile ya Nyabibwe na kadhalika.
1: Ni hivyo kabisa. Sasa ile udongo yenye Mungu alikupatia,
0: mm,
1: ni udongo yenye iko mzuri,
0: mm-hmm,
1: ni mzuri, ina depend na venye unataka kulima,
0: mm-hmm,
1: na wakati yenye unataka kulima,
0: mm-hmm,
1: unakuwa ile wakati ambao unaweza sema utapanda maharagi,
0: mm-hmm,
1: na ile periode yako ya maharagi,
0: mm-hmm,
1: wamama ambao wanajifunza sana kulima wanajua ile masezon, mm-hmm, ya kupanda,
0: mm-hmm,
1: na wale ambao wamesoma beaucoup plus wanaenda na tuadaptele sasa ma situation na mambegu, mm-hmm, en fonction ya jinsi tukwa juu udongo unaweza ulima leo. Ukisha ulima panda 5 à 10 ans haitakuwa na ile nguvu yenye ilikuwa nayo ile siku.
0: Ndiyo.
1: Sasa ifo unaiadapte, na kuna wakati wanakuambia uiache ipumzike ya mwaka mmoja, mm-hmm, wala miezi sita tena uke upande.
0: Mm-hmm.
1: Sasa tunapasha pata ile makonseye ya wale ambao wamesoma.
0: Ndiyo.
1: Kwa tima natuambia kuchanga changa usi ulimaji,
0: mm-hmm,
1: au utasema tu make mimi na yatu panda kalanga,
0: mm-hmm,
1: hapana. Petetu ile budongo wako hii mwaka ineza panda kalanga mzuri, mwaka kesho
0: kalanga haita
1: kamata, ifo
0: maharagi njio na kamata.
1: Ukikuwa na wale ambao wanakushauria, wale ambao wamesoma masomo ya environnement, watakuambia nono hii kwa hii season wala kwa hii wakati kubudongo yako,
0: mm-hmm,
1: kwa kama unapenda upate matunda mazuri, mm-hmm, panda vitu fulani.
0: Okay.
1: Panda vitu fulani.
0: Na kunitaza kuongezea mwalimu, pia mwa hii ya juu ya conserver solo ulisema ile wa ndugu wa teknisi wanasema sasa kugarder solo en jachère, ndio ile mwalimu alisema. Lakini pia tuongezee kuwa mashauri, kwa sababu watu hizi masiku wako wanapenda kuvuna mbio mbio, banaichilize maangre shimiki. Zile maangre shimiki nazo kwa wakati tukiziichilize sana zinaharibisha udongo.
1: Mm.
0: Na suvaba ba technicien wetu banatuambia zile maangre organiki, mavi ya ngombe, mavi ya mbuzi, mavi ya kuku, wala kukatakata mayani unachia yulu sasa inaoza, inaleta tena udongo kuchemuka. Na sasa tutaendelea katika kipindi chetu kama vile tuko tunazungumza kwa ajili ya wandugu ambao wako wanaishi katika mazingira hii, mazingira ambayo inabadilika na hapa Bukavu na fasi yote, si wote dunia mzima iko affecté na ile situation, iko affecté na ile situation. Ndio maana tunahitaji sisi sote kufata hii mashauri na kuitekeleza mzuri mzuri. Sasa mwalimu, tuko tunaenda juu ya ekonomi ya mwanamke. Unatushauria nini juu ya maavek? Mwanamke ba mingi hizi masiku wako maavek, wako mamuso. Qu'est-ce que ça signifie? Huu mwanamke na mwenye ku village, mwenye yeye swati hayu avek njo nini? Hayui muso njo nini? Eske iko na maana? Avek iko na maana gani? Muso iko na maana gani? Na qu'est-ce que ça signifie? Uteza waambia wasikilizaji vraiment uwafasirie pole pole ili waelewe namna gani wataweza fanya nao maili mumaipane budogo budogo.
1: Ndio, asante sana. Kwa siku ambayo tulipita tuliongelea le fait que mwanamke kutumika ye peke, wala mtu akikuwa ye peke nguvu zinakuwa kidogo,
0: mm-hmm,
1: lakini akiingia katika muungano na wengine,
0: mm-hmm,
1: nguvu inakuwa beaucoup plus ya mingi,
0: mm-hmm,
1: unapata capacity, ndio nasema unakuwa na capacity ya mingi ya ku unaweza uza vitu vya mingi,
0: mm-hmm,
1: wala unaweza uzisha vitu vya mingi,
0: mm-hmm,
1: na wala pale ambapo unaonekana upungufu unaweza lomba hata mkopo,
0: mm-hmm,
1: na ndio maana ya ima avec ya ima muso,
0: mm-hmm.
1: Avec ni muungano ya watu,
0: mm-hmm,
1: inaweza kuwa wanawake wa avenue moja mkanisa ambao wanasema tuungane pamoja,
0: mm-hmm,
1: na kila mtu akuwa analeta kama ni kujuma, kama ni kumwezi kidogo kidogo,
0: mm-hmm,
1: inaweza pishana par rapport na gisi uwezo wenu huko. Unasema kila mwanamke unatumika kama ni katika ufugo wako, kama ni katika katika kulima au katika uchuruzi au katika kialimu, juu mwanamke kwake tu mwavida na kwako si mwalimu, anakuwa si mpolitiki na mbingine vya mingi.
0: Yote wanaanza kuona.
1: Sasa ile wakati tuna wanajiunga pamoja wanasema kila semaine kila mwanamke atakuwa analeta 10000 francs au 2000 francs.
0: Kama ni wanawake 12 deje na kwa 10000.
1: Tunasema sasa mwa 10000 letu tunaweza kopesha watu wawili wala watatu. Unakisusu ulikuwa na 10,000. Kama sasa mko au 2000 francs, kama mna mko watu makumi ngapi, mnasema ah, naweza lomba mkopo ya 5,000. Ile 5,000 yangu mimi nenda iongeza katika uchuruzi wangu. Unaona kama ulikuwa unauzisha tu tomato na katika ushatusha tola mkopo kulu unatola kidogo, unasema bosta ushatu tena tomati na usha na mafuta kidogo,
0: naongeza hako na nyanya,
1: naongeza hako na bifulani fulani, ule mba mwanya likia emea hata kia tu wananuza tena tomati, minapata benefisi tuseme ya 1,000 francs, misana kia nauza na chonga, minapata kwa benefisi ya 200 francs, unatancho unaongeza kapitali,
0: unaongeza kapitali yako,
1: unaongeza kapitali yako, na kule kwenye ulu tola mkopo unakuwa unarudisha kilogo kilogo avec ka intere, na ile makute kwa nengia intere tena ni kubenefisi
0: yako.
1: Juu wakati mwanasema kama tutafanya muungano wa mwaka moja au mwaka mbili, kisha mwaka moja mtagabula ile maintere yote ambayo imeingia tena utakutanisha huko pale ndani. Ile mafeki inakuwa eko tu ya question oxygène am question ya franga, inakuwa aussi na avantage sur le plan social. Maisha ya kijamaa, ya kijamii. Wakati unaweza kutanisha mwenzenu mmoja alikutana na amezaa, ile wakati yenye umezaa ile groupe yenu ya muungano inakia ku assister avec kama ni kilo ya sukari, unapata ile sukari ya kukunywa. Nasema wakati ulipata kama na msiba wala kama ulipata ndoa, inakia pia na ku assister, unakutanisha ina elargir au inapanua relation zako, inasaidia connaissance ambayo inaweza kusaidia na ainsi de suite. Ile aussi ni mafaso ya kuji unga pamoja. Kuna kwa wale wengine ambao wanajiunga pamoja hawana kitu, wanasema tutajiunga sisi wa mama watano wa kumi,
0: tutaenda lima,
1: tutaenda fasi fulani, mtu fulani kuna shamba yake ana nguvu ya kuilima yepeke, mshe tunaenda tunailima tupata 20,000. Ile 20,000 haiko zero, mnaiweka fasi moja, unasema bon tutakula 10,000, tunaweka 10,000. Ile 10,000 yenye mnaweka kesho tena mnapata mwingine, mnaweka
0: mnaenda palilia, mnaenda fanya bifulani,
1: ile yote kesho mtoto atamfukuza kwa masomo, unaenda unatola katika ile kikundi yenu, unatola mkopo unatia pale na unakienda na kurudisha pole pole. Tunaona kama ile ni manufaa aussi ya ile kukua pamoja. Ni kwanza kuelargir relation zako, aussi na kupata possibilité ya kuwa na pata mkopo wakati uko
0: mka problema kumshida.
1: Osi inakusaidia wakati yenye unakutanana na blokaje fulani, wale watu wanakia kuasiste de façon diversifiée.
0: Okay. Asante sana mwalimu. Mwalimu acha tuelezea mambo ya mingi shiba villageois tuliishi ile kabisa. Mnafanya hata wakati uko tunaona wakati ya mafete, mnajiunga hata wanaume hata disi, mnaanza enda mnalimiana, na kweli tulitoka tu mwa ile mafete, na leo isha kuwa organizasyo ya kabambi, basha kuwa na mafonza abo, na wanauza mangombe, wanauza mambuzi, wanafuga, wanakuwa wanafanya maturu. Hii mwa hii tu ingombe kizale na kwa ya huyu, mbuzi kizale na kwa ya huyu, nguruwe kishazala, tunapatia bafulani, na kila mtu akajikuta ashaanza fuga, akukua na mfugo, ashaanza fuga, akukua na kuku, anaanza anauza naye kuku, anakuwa na kuku juba alijitia fasi moya. Alors njoo ile tunahimiza watu wote ku village comme muville, wakati watu wanajitia pamoja banafanya vitu vya kikubwa, vitu vya kabambi kabisa. Siyui teknisye wetu ateza tutilia mziki kidogo, na wala tuko tunaenda malizi.

0: Tuko tunaendelea kuongea juu ya vizuizi fulani fulani ambavyo wanawake wanakutanana navyo kwa ajili ya kuaccede kwa resources na maopportunite, opportunite za kazi, opportunite za masomo, opportunite za kuaccede kumulimo, kudongo, kukredi na zingine ma obstacle fulani fulani nawaza mwalimu atatuelezea kwa muda mchache kwa sababu tunaenda maliza aramase bule vumabitu kutuonesha namna gani kameme tushauriane ngawaje mila na vingine, lakini tuoneshe tuyue kuwa mwanamke wala dada naye ni mtoto savile vingine batoto.
1: Asante sana. C'est vrai kuna kwa vizuizo vingi ambavyo vinaweza kuampeshe mwanamke kuatendre ile pleine potentialité yake ekonomiki. Lakini tunahimiza wanawake kuendelea kuetudie namna gani tunaweza kuisia monte. Kuna kwa ile probleme ya kuaccede ku dongo kwa kuaccede a terre ambayo depuis déjà mujama unaona ke mwanamke iko discriminé, iko mis de côté,
0: anamtia pembeni
1: kabisa. Wanamwambia wao hawezi kurizi
0: wote, hata wakati wanamwambia mwanamke sema hauna parole, hauwezi
1: sema au tarizi mali ambayo iko katika jamaa yako ni ya
0: ya kaka yako
1: utaenda kwa bwana wako, na sio unaenda kule kwa bwana wako utatatisha mali naye, bwana anakuambia hii mali, bwana anakuambia hii mali ni yangu
0: na watoto.
1: Maana kisa wewe finalement uko fasi gani? Hakuna mwanamke anakuwa na probleme ile ya education, na utaanza wana prioriser kusomesha watoto wa garçon. Au mwanamke akishafika kama ni msizi, yeye anakuambia wewe utaishia pale masomo ya university, hakuna maana. Japo ile wakati unampeshe mtu kusoma, tusanya nasoma na fungula akili.
0: Ndiyo.
1: Anajua namna gani naye anaweza jitetea haki yake, anaweza jitetea haki ya watoto yake, wala anaweza kuboresha maisha ya jamaa yake. Wanawake anakuwa na difficulty au maprobleme ya kuaccede wala kufikia kwa soko wala marché. Unaweza kuwa uliproduire na mali hapa, ulilimo wala ulifuga, unapata uchuruzi ambao unaweza uchuruza, maana wanawake wanakuambia hauwezi toka
0: wewe mwanamke hautatoka. Ndio
1: uzisha kule kwenye ungepata benefisi ya mingi
0: wala
1: unapata plus ya
0: uverti.
1: Inakuwa probleme ya nguvu sana. Unatanisha mwanamke anakuwa na maproblemu. Nake
0: mwalimu natuambia shiba papa tujishaurie.
1: Ndiye papa tunajishauria, wazazi tunajishauria. Tuache watoto wote wakiwa kiki wala kiume wasome. Wanaume nao unapasha sutenire mwanamke wako wala bibi yako katika kazi ambayo anayefanya. Kiwa uchuruzi umwachie ile amani ya kutumika. Unakuwa na mshauri, unakuwa na moriente na kumusaidia. Akikuambia kama mimi naona kama huku kuko plus ya opportunité ya kuuzisha facilement wala kupata plus de benefice, umusutenie na umakompanye katika zile initiative zake. Aussi mwanamke anapaswa kuwa na possibilité ya kuingia ku maposte ya prise de décision. Unapasha katika tema entreprise za mingi wanawake wanawakia ku maposte ya secrétaire ya kukoropa ya kupanguza, lakini haizi tuona poste ya mkubwa katika institution.
0: Lakini tunaanza
1: ona machangement.
0: Wewe ushakuwa sekade mwalimu.
1: Changement ziko zinaenda naonekana polepole na ile ni mzuri, na tunapasha kuiona inaendelea beaucoup plus zaidi na kufikia kwa ngazi za juu. Hapana wakati yenyewe unaona, niliona wakati mkubwa wetu anatola kazi poste kwa hii hewa, na nasema sikia mwanamke vraiment ataweza. Haki tunamwona anaweza trois ans hii institution inaendelea kufleurir. En tout cas ni c'est quelque chose à féliciter.
0: Sasa kwa mwisho mwalimu, unasema jambo lako la mwisho ni gani?
1: Jambo yangu ya mwisho ni ile kuendelea kusaidia wanawake na kuwahimiza. Wakati tunapenda tu renforcer capacité économique ya mwanamke, tunapasha déjà prévenir kila ile nesco obstacle la danger kwa ile promotion ya kitu muache. Donc tu mu soutenir katika accès yake à la terre, katika accès yake à la décision, na kuweza kuenda kutia kuna renforcer pale kuneza unaonekana blocage wala resistance, tuendelea kumkapacité ili probleme kifika anajua namna gani ya kuisia monte.
0: Asante sana wasikilizaji wapendwa, tunawaambia kwa tumefika kwa mwisho wa kipindi chetu tuitetee haki. Tuitetee haki ni kipindi cha Héritier de la Justice kupitia Radio Maendeleo, na katika presentation mulikuwa na Pierre Bashimise Kanyegere, yeye ni technicien informatique wa Héritier de la Justice, na pia tulikuwa na mwalimu mashuhuri wa chuo kikuu, yeye ni
1: Natalie Kituza Zenit.
0: Asante sana mwalimu. Est-ce que utaweza patia wasikilizaji wetu numero yako, labda wataweza kukontakte kwa ajili ya mashauri fulani fulani?
1: Numero yangu ni
0: 09 94 76 63 63. Mwalimu anasema numero yake ni 09 94 76 63 60. Na mimi kama vile presentateur, namba yangu ni 09 92 96 94 34, 09 29 69 434. Ile ndio namba mnaweza kutuitia. Acha tuonane kwa kipindi

0: Unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Njoo kamuondo.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: federal demoderne fimbo ya magonjo yake doctor friends
1: mimi na muyua ni munganga mkubwa sana mwenye anatunzaka magonjo atazi ile zenye zilishashindikana kuingine mahapasi yana zitunza kama maradhi kroniki
0: mcho ule tati doctor friends anatunza magonjo mengi sawa vile rheumatism diabetes AVC ama kupooza fibrosis sexuelle ejaculation precoce prostate mainfection kuwa naume na kuwa namuke na zingine nyingi fika tu utashuhudia
1: na iko ile tu ate mtoto yako wala wala yako wala bibi yako alisha shindikana na pombe iko na dawa ya kuachisha pombe
0: kweli munganga Dr. France alisha tunza sana muinchi nyingi za Afrika yeye ni mkongomani hivi anatokea kule Lubumbashi na iko hapa kwetu mjini Ruafu kipimo ama fiche ni 5000 francs congolais siku ya posho na siku ya Mungu kipimo ni 3000 francs congolais
1: kitu ya mzuri yenye iko pale mgonjwa anafika hakuna vya kusema magonjwa
0: hiyo maye
1: kipimo yake hiyo yenyewe itaonyesha magonjwa yenye uko nayo
0: kama ulishatembea kwa munganga wengi na ukupata suluhisho kuya sasa kwa munganga Dukutele Prince adresse yake ni kurute duvila pale kusime pembeni na kaso kwa ya rute duvila pia unaweza kumuita kwa hii numero 097 Senkande 28 34
1: Dokutere Prince anatunza na Mungu ana

0: basi ya pata sikilizaji, tunawakaribisha kufata tena kipindi chetu. Ni kipindi Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa ambao kabisa inawajia mta kama na huu. Na hapo tunawasalimu, tunaenda kuwatakia jioni njema nyote ambao mnakuwa mkijiunga na Radio Kuu, Radio Maendeleo, na mnakuwa mkijiunga pia vile vile kwa kufata kipindi chetu fimbo ya magonjwa. Na hapo acha nikwambia kwamba mara moja tunaanza kipindi chetu, na tunaomba mtuwe razi kwa sababu tulianza na retari kidogo, kwa sababu unajua kila kitu kinakuwa na shida itlafu ndogo ndogo, lakini muda kama na huu tunakuwa tukianza na kuwaletea kipindi chenyewe. Tunakuwa mdana studio naye Dr. Prince, ambaye kabisa ni Dr. machachari mwenye anakomesha magonjwa mosikie tu. Ni Dr. mwenye anakuwa akisaidia watu kupitia kuwatunza, kupitia matunzo ambao anakuwa akifanya kazi yake ya kinganga kupitia majani. Ni kusema yeye ni mganga wa asili ambaye anatunza na majani ya pori. Bwana Dr. Prince, hamjambo tena.
1: Hamjambo bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Kama vile tunakuwa tunasema chaque samedi, tunakuwa tunasalimia kwanza wakaaji wote hapa kwetu mjini Bukavu, na kando kando yake kama vile tunasema ni Dr. Prince. Dr. Prince, mimi nafanya ke mimi natunza, Mungu anaponya. Ku Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa. Fimbo ya magonjwa inapatikana pale Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kaso. Ko, ndio fasi kwenye.

0: kuwa wanapajua. Ndugu msikizaji, tunakuja hapa kwa ajili ya kuendelea kuwafasiria na namna gani tunaendelea kutumika ku Maison des Soins Tardifs Modernes, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama vile unakuwa na matatizo ya magonjwa, ilishaka kutesa, ulishaka enda huko na huko upataki uponyaji. Kabla sijasema mambo mengi, kamata bike na papier, andika numero ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni na kwaka ni 09 75 22 22 83 83 44 44 09 75 22 22 83 44 44. Tunakuwa tunatumika chaque jour, kila siku tunatumika ku Maison des Soins Tardifs Modernes, fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama uko na tatizo ya magonjwa, ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku au pataki uponyaji, unakuwa naishi ndani ya nyumbani, vrema magonjwa ishaka kulemea, usifuge magonjwa kama vile mayai, usifuge magonjwa kama vile bata, kama vile kuku kulupango. Ndugu yangu, kama uko na magonjwa, ushaka enda huku na huku, niko nafanya utafiti sana za majani, ushaka sumbuliwa, ushaka danganyiwa, ushaka enda huko upataki uponyaji, ushaka enda huko upataki uponyaji. Ndugu yangu, karibu sana ku Maison des Soins Tardifs Modernes, fimba magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kamata bike na papier, paske leo niko nawaambia mengi sana. Nafanya utafiti sana za majani, niko nafanya utafiti za kupatia kwanza ule mtu, paske ilifo nifanya utafiti za majani juu tufanya difference, juu tunakuwa tunapingana sana. Watu wa mingi wanasema ko Dr. Prince anakuwa kuna danganya, ubu bi Dr. Prince anaweza kupatia dawa mea upone. Tunafanyaka utafiti za majani, mina tunza, Mungu anaponya. Toka kwanza kunyumba, kuje na imani. Ukikia na imani, vrema, ukifika ku Maison des Soins Tardifs Modernes, fimbo ya magonjwa, na imani ya kwako, unasema naenda na mie kufimbo ya magonjwa, na mie magonjwa yangu nakuka na nisumbua, nipate imani, nipate mafanikio, mwili ikue mzuri. Paske sante ya mtu inakuwaka ni lazima. Kama sante haiko bien, inakuwaka ni bure kwa mwanadamu. Paske tuko hapa kwa ajili na shie, kama kuna tatizo ya tumbo, kiuno, mugongo, probleme ya macho, probleme ya kiuno, sirtua mama unakuwa na tatizo ya uzazi, ushaka fanya miaka na miaka, konsevare ishaka kuwa ni shida, ushaka zala kubeba mimba ishaka watena kuwa ingine shida, unakuwa unaolewa kubeba mimba ishaka kuwa shida, ujua ki tatizo ni nini. Dawa hiko, niko na dawa, ndugu yangu. Mina kwaka niko na cheka, paske wamingi wanakuyaka kwangu, niko na cheka, tena wanafunga sura, naambia acha Mungu afanye kazi. Mina kupatia dawa na kuambia Mungu na imani yako pia kusaidie. Ya lazima kuye na imani tu, na Mungu atasaidia, paske ninajua dawa. Mungu alipatia ujuzi ya kujua mayani. Mimi najua mayani yenyewe kunapatia mtu dawa, anarudia na kuambia munganga, mimi naanza sikia mzuri, mimi naona kaisa kiuno iko na nisumbua, matrompe iko abushe iko uchafu, ninasikia ke hivi nyo mtu anapasha kukua. Après combien de temps, combien de jours, unaanza sikia ke hapa nishaanza kuanzisha conceiver, nilishakuwa deja na mimba. Ushakuwa na mimba ya mwezi mmoja, miezi mbili, miezi tatu, isha. Leo kwanza bwana mwariri, leo nilikuwa natoka kunyumba na kutana mgonjwa wangu.
1: Ndiyo kabisa.
0: Kutana mgonjwa wangu mwenye anambia jambo munganga, jambo. Hei munganga, habari ya masiku, Mungu akubariki munganga. Niliona kabisa, nilikuwa nisha sumbuka sana. Mina sema ile kinywa leo juni, ule mtu aliniambia leo usubuhi. Mm-hmm. Anambia munganga nilifurahi, antuka, mina kuwa na mimba, na kia ngalea mtu tumbu ishaka kuwa kule. Hei mama, jambo. Ashaka, ule mama kwa nisha sumbuka. Kusumbuka kabisa kwa mimba ni tatizo. Me Mungu akamsaidia, akambariki pamwana. Imani alikuyaka nayo, tukampatia dawa, na Mungu aendelee kumbariki, azale mzuri, mtoto wako male mzuri, aendelee kukua vizuri. Kama uko na tatizo ya magonjwa, magonjwa shaka kusumbua, tatizo ya kisukari, uko na tatizo kama vile ya diabete, magonjwa na kusumbuaka, tatizo ya AVC, tatizo kama vile ya tension, fievre tifoide, palpitation du cœur, tatizo kama vile ya moyo inakusumbuaka, unakuwa na tatizo ya estoma, niko na dawa ya estoma, niko na madawa zenye ziko nasaidia batu na viko napona. Kuya na imani, da kutunza aveke imani ya kwako, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio aveke imani ya kwako. Paske mie siko Mungu, Mungu ndio anapatia mimi ujuzi tu ya kujua dawa, na ile dawa utakuwa desho na unaikunywa ukie kwanza na imani. Vremanda kupatia dawa na hakika Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. ya lazima kuya na imani. Kama tabiki na papie, andika namba ya kwangu wa telefoni. Namba ya kwangu wa telefoni na kwaka ni 09 75 22 22 83 83 44 44 09 75 73 84 ine ine. Napatikana Murute Duvira kusime chini kadogo ya Kasoko, utaniona. Utauliza wapi kwa Dr. Prince. Mimi hata motari, ba motari banayua, ba bajajisti banajua, ba taksimene banajua. Ukifika pale utanipata. Ya lazima imani, kia na imani. Ndakutunza veke imani. Na mie Mungu nipatia ujuzi. Sio kama vile njoo mie Mungu, hapana. Ukuye na imani, Mungu atakuponya. Kuja na imani, aveke imani yako, Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Kuya na imani, ndakutunza, magonjwa nakuwaka na kusumbua. Niko na kipimo, inakuwaka inapima magonjwa yote, mumwili ya mtu. Tutakufasiria bila, gisi mwili ya kwako iko. Sio kama utakuambia magonjwa nye ya iko mwili, ule utakuongezea magonjwa, hapana. Tutakufasiria sadipana organizmi ya sante yako, iko namna gani. Unakuwa na matatizo ya magonjwa, kuna tatizo ya kiuno, mgongo, tatizo pia wababa, unakuwa na tatizo ya faible sexuelle, prostate, vraiment karibu ku maison de soins tradis moderne,
1: fimbo ya magonjwa.
0: Mimi natunza, Mungu anaponya. Kuja na imani na Mungu akubariki, upate mafanikio. Mimi siko Mungu. Mungu nipatie na mimi ujuzi ya kujua dawa. Na ile dawa nikiona magonjwa yako. Ukifika pale samedi dimanche, kipimo nakuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, unaingia mulabo. Hapana kusheleza magonjwa. Usiseme kitu. Ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Abasemake magonjwa na unagonjwa. Kuya tutakupima, mashini ziko pale, tutakuonesha. Sa depend na organisme ya sante ya kwako. Haiko kama vile tutakuongezea magonjwa yenyewe kwake mwili yako, hapana. Kama kuna tatizo ya tension. Kama parce que tension inatumaka pia mtu anakuwa na geuka mdomo, inageuza mdomo, inakuwa kinywa inakuwa lupengo, unakuwa na tatizo ya maner, kichwa inakuwa nasumbua, unakuwa nasikia vraiment sante haiko bien. Karibu sana ku maison de soins tradis moderne, fimba magonjwa. Mimi natunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani, kuya ku hospitali ya maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Ndugu yangu, una ushaka enda huko na huko, pataki uponyaji. Uko na mtu mwenye anakuwa na tatizo ya diabetes, uko na mtu anakuwa na tatizo ya AVC. Miguu kuvimba, kiuno kusumbua, mgongo inakusumbua, wababa anakuwa na tatizo ya faible sexuelle, ejaculation précoce, kila nyakati kurena anakuwa na katika mnyumba. Aujuake kurena kuwaka na katika koma, haiko kama kuna delestage, hapana. Karibu ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kama uko na imani na kupatia dawa, na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio mazuri. Ukuye na imani. Paske mimi natafuta dawa na imani, na Mungu anabariki. Napatiaka mtu dawa na kuambia munganga vrema, sante nenda mzuri, paraporu na gisi nilikuwa. Usineglige, niko natunza watu. Sio kama vile niko mpita njia, niko nilikuya ubi hapa. Mi niko mtoto kwanza hapa kwetu mjini Bukavu. Niko mzaliwa hapa Bukavu. Sio kama vile nilitoka huku, mimi ndaka natembea kutafuta ile ujuzi, kutafuta hii dawa inaweza kusaidia mtu. Ndio kiini ya kukia hapa kwetu mjini Bukavu, nikiatia hospitali. Haiko kama vile tatoka itaenda, hapana. Ni hospitali yenye iko hapa, vraiment tuko nasaidia watu. Na wale wagonjwa wangu vraiment bon guérison, mimi najua wagonjwa wangu wa mingi sana vraiment iko natuma watu. Na Mungu azidi kuwabariki. Mimi najua tuko natunza na Mungu anaponya. Kama unakuwa na imani na kutunza na Mwenyezi Mungu atabariki, utapata mafanikio. Bwana Mwari.
1: Shukrani sana kwako Dr. Prince. Naona kabisa wewe unakuwa daktari machachari ambaye kabisa unavuma sana. Kila watu tuende kwa Dr. Prince. Watu wakifika pale kwako kabisa wanaona makuna maajabu. Kuna watu wengi na wagonjwa wengi ambao wangali wanazubaa ni kutokana na nini? Wengi wanazoea kuendaenda. Wanaenda kwa maison zenye abana ile yani zenye ziko efikasi, na wengi wala maapare, na wengi awajue magonjwa, awaye trete magonjwa. Anakupatia dawa ni dawa tu, na hayo treatment ni nini? Sasa ule mtu mwenye alishangaika vile, anawaza akienda tena kwa Dr. Prince atanikula tu pesa. Lakini bwana daktari, tuko na maushuhuda mingi zenye nilikamata pale kwako zenye hatujawahi kupitisha. Eske unaweza nipatia dakika chache kwanza tusiki kwanza wale washuhuda nabo, balisema nini wale wagonjwa wetu.
0: Asante sana bwana mwariri. Niko na ushuhuda za mingi parce que wa mingi wanakuwa wanatumia watu. Kuko mama mwenye mama mwaifu wa Kaduru. Kule mangamu za Kaduru Kadutu. Miaka baba nisha kuletea 19 personnes. Et c'est vrai, ashaka leta nyumba yake yote mzima.
1: Ule mama. Na wote wiko wanaona maajabu.
0: Kweli ya Mungu. Yeye peke yake ashasema mimi sitasema kwa radio, sitasema hata kukitu. Mimi ndakuwa naleta tu ndio watu. Jube ni mimi nilikuwa amo, nilitoka amo mwili yangu nishaka sumbuka siza na kuoka mimi nasumbuka. Sitasema hata kwa radio tena basi niloge.
1: Mbona hawezi mloga tena?
0: Ashaka leta watu, ashaleta mtu mweko na epilepsi, kuna problem ya kuanguka, niko natunza Mungu anaponya. Haiko kama vile nilikuwa hapa juu nishitape.
1: Na bamwa biko banarefe biko banabakia tu.
0: Niko ba mingi iko na negligence mwee. Munganga tunaoyaoka madawa.
1: Lakini niko na uhakika kama hawata revete na biko banasikia radio.
0: Mtoto hapa kwetu mjini Bukavu sio kama vile liko mpita njio beni. Niko na dawa kwanza ya kujua, mimi najua dawa ya kupatia mtu huko na tatizo ya kifua, huko na tatizo ya kichwa, problem ya febre sexuelle, problem ya kiuno, mgongo, problem ya uzazi. Wewe mama unakuwa na tatizo ya uzazi, kuzala ishaka kwa ni shida. Kuconserver ishaka kuletea shida. Karibu ku maison de suite. Ushuda ziko za mingi.
1: Ziko za mingi sana. Lakini tungebacha kwa wasikii nusu sababu ni watu 3 4 hivi.
0: Hakuna shida.
1: Kwa sababu muda na yoma, lakini tuambie kama Dr. Prince anatunza 24 heures sur 24. Nikusema anatunza tangia 6h30 mpaka 10h30 au 19h. Kisha anatunza ka kila siku. Di lundi au dimanche. Maki anatunza lundi mpaka vendredi ni 5000 francs congolais. Samedi na dimanche ni bonisi ya 3000 francs congolais. Nikusema unakuya pale bataona magonjwa yako yote. Basi tunaenda kamata ushuda.

0: Tapatikana hapa kwenye Maison Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa, mahali ambako kabisa tulikutana wagonjwa wengi ambao walikuwa wakisumbuka na magonjwa mbalimbali mbali. Na hao basi kupitia ushuhuda, kupitia yale waliona hapo kwenye Maison de Soins Tradi Moderne, fimbo ya magonjwa kwake Dr. Prince, tasikia mengi ambao hawa wagonjwa ambao walikuwa wakisumbuka, wakisumbuliwa na magonjwa muda wa miaka nyingi, na hapo watatuambia walishakuwa namna gani na walikuwa wakijua hapa kwa Dr. Prince namna gani. Jambo ndugu.
1: Jambo sana papa journaliste.
0: Jina lako nani?
1: Jina langu Menjo Chimanuka, nyumba ni Brasserie.
0: Kaka Chimanuka, unajikutana hapa namna gani hapa kwa Maison de Soins Tradi Moderne, pimba magonjwa?
1: Bo, nilifika hapa ni kwa nasikia kuma radio biko natangaza sio Dr. Prince iko hapa iko naponyesha batu, nikasema na mie niende na mie niangalie nipime juu ni kwasha tunzoa mafasi mingi mingi sana magonjwa yangu hapa taka kuponya. Mimi nilifika kwa Dr. Prince, epilepsi iko kwasha nisumbua siku mingi sana ama kifafa. Nilikuwa naanguka anguka, mimi nilifika hapa kwa Dr. Prince, nilitumia dawa mara tatu nikasikia kabisa binaishi.
0: Ndio kabisa ulikuwa ki ugonjwa magonjwa ya epilepsi ama kifafa kuanguka kila mara. Po hiyo ugonjwa ushafano miaka ngapi?
1: Bo tuseme nilikuwa nao depuis mimi nazaliwa juu, depuis niko mtoto bilikuwa kabila nisumbua sana, niko natumia madawa kwa bengine wanganga me sikupataka uponyaji. Menifika kwa Dr. Prince hapa deja niko na miaka 23, me saizi kabisa kumwezi mwani shatumia dawa pale niko salamu.
0: Unaweza kutuambia ulitumia dawa muda wa miezi ngapi au miaka hapa kwa Dr. Prince?
1: Bo nilifika kwa Dr. Prince akaniambia kiki nani kile ya dawa inakuwa ni 3 semaines. Nikafika ya kwanza nikawewa dawa, nikafika ya pili nikawewa dawa, nikasikia kabisa shanyuma iko mwili sana. Ya tatu nikakia nyonga kwa kwa control, nikasikia kabisa mwili inaendeka na mpa hivi sisikia hata kitu mwili tena, na kuya njoo nikipana ushuhuda kusema ki Dr. Prince anayakusa sana. Ndeza ambia wenzangu bote walikuwa nasumbuka na magonjwa mimi nasumbuka nao, bakuye kwa Dr. Prince.
0: Na hiyo tu ndio yenyewe ilikuleta hapa kwa Dr. Prince au likia tu nyingine da?
1: Na hivi tuko nasema tuko na mwingine tuko naye hapa mu biro ya Dr. Prince kwa ndani. Leta mwingine mtu juu na mimi niliponea hapo na ilipo endelea kuleta bengine.
0: Sasa na wewe unaweza kutuambia ulishakuwa na siku ngapi unapona purke ujue kama hautaanguka tena au ulishapona?
1: Nimesha kuwa na mwaka moya kabisa, mwaka moya inasikia kabisa. Habikurujia kajuni wana kunye ngini madawa kubengine banganga. Bikuwa na kuya, binakuya, binakwata kisi binapunguka, binaenda meidi kabisa. Habia rujia tena, mwaka mzima hili kui Dr. Prince alifikia hapa, njoni ilifika hapa. Na nisha sikia mzuri sana, asema Mungu amubariki sana.
0: Kwa nafanya siku ngapi, tulikuwa mgonjwa, kwa nafanya siku ngapi unazimia?
1: Nikuwa nafanya kisha siku mbili, siku tatu, minasikia tena kabisa. Sikuwa natoka tena mnyumba, jini kuwa nabakia nyo mnyumba na magonjwa kasha nisumbua sana. Sikuwa napata nguvu ya kutoka, juu kuna kitu nileza toka, bineza kukia nikuta mbalabala, mina kuwa mbaya, mina kufariki kweli namna vile.
0: Unakuwa na shauri gani ya kuambia watu ambao wanatufata muda kama na huu, wagonjwa ambao wanasumbuka na magonjwa mbalimbali?
1: Nawaambia wakaribie sana kwa Dr. Prince, watapata uponyaji. Juu kwa Dr. Prince ni mtu mwenye iko natunza mtu na roho moya, anakutunza na kupatia dawa, unasema ndio ulitumia dawa. Yuko aseme utafika hoi hivi na hivi, ulishamaliza kile hapo ndio aseme hata kupatia tena dawa. Hapana, unafika kwa Dr. Prince atakupatia dawa na uko ushamaliza fakti yako yote. Kama wewe asikia tu mzuri utatumia dawa.
0: Kwa Dr. Prince unamwambia nini?
1: Bo unasema namwombea Mungu aendelee kumbariki, aendelee kuponya wengine kama anavyoniponya, na kama vile ataponya mimi na imani ataponya huyo mwenye mimi naleta naye atakuwa salama gisi na mimi niko.
0: Na huyo mwenye unaleta anagonjwa nini?
1: Naye anasumbuka na tatizo ya herni. Mimi nikizani kwa Dr. Prince yote hakuna vile vinashindikana. Yote ataweza. Tu atajisikia naye mzuri gisi na mimi nijisikia juu yangu ilikuwa ya nguvu kushinda ile herni.
0: Basi tunakushukuru.
1: Asante.

0: magonjwa.
1: Kwa hiyo hiyo tu.
2: Asante sana, kama vile tunaendelea kutusikia, kama vile ni Dr. Prince, tukuna ushuda ni za mingi baba. Unakuwa na tatizo ya magonjwa karibu ku maison de soins tradis moderne.
1: Fimbo ya magonjwa.
2: Ushuda iko moya. Ushuda ni za mingi sana. Muda nyuna tuzaka kutupiga me. Tunakuwa na batu wa mingi, ni wanakuwa na shuhudia sana. Ku maison de soins tradis moderne,
1: fimbo ya magonjwa.
2: Osi na batu wa mingi kuna leta wengine wagonjwa. Juu kwenye mtu anaponenya na tumaka mwingine. Karibu ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Ndugu msikizaji, kama tabike na papie, andika numero ya kwangu ya telefoni, paske muda ni muda, tushaongea kidogo, me tuko na bezwe, kabisa tuwapatie kwanza numero, juu wa mingi wanakuwa napotea adresi sana ya Dr. Prince. Mina kuwa minapatikana Murute Duvira, pale chini kadogo ya Kasoko, kwenye kulikuwa Kasoko, kulisha kuwa station, yenye wanajenga pale. Tunakuwa tunawakaribisha watu, kama tabike na papie, andika namba ya kwangu ya telefoni. Numero ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni
1: 75 22 83 44 09 09 75 75 22 83 44 44.
2: Napatikana Murute Duvira kusime. Kila siku mina kwa mina tumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu, kipimo inakuwaka ni 3,000 francs. Kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo na kwaka ni 5,000 francs seulement. Unalipa tu 5,000 francs fish, ubi unalipa 3,000 francs kwa fish. Ingia mulabo, hapana kujieleza magonjwa. Kipimo yuko pale kuna usika kuonesha kwanza organizmi ya mwili ya mtu. Hatuwezi kupangia dawa na hatuyajua nini unagonjwa. Na tuko na dawa vrema siku nasaidia batu. Na Mungu kunasaidia, anaponya. Tunatunza Mungu nyo anaponya. Paske mie nyo siku Mungu, mie siku Mungu. Wakuponyesha magonjwa bie nini, Mungu njua naponyeshaka, na Mungu njua lumbaka mayani, na mie nipatia ujuzi ya kukua na yua hii dawa, neza saidia mtu kutatizo ya prostate, neza saidia mtu probleme ya kifua, tatizo kama vile ya kiuno, mugongo, faiblesse sexuelle, wamama nakuwa na tatizo mainfeksyon, unakuwa na tatizo kama vile ya kiuno kukusumbua, mugongo inakusumbuaka, tatizo kama vile ya kari dentaire, meno nakuwa na kusumbua si operaki. Sina kisu, sina wembe, sina shindano. Mini mayani, minatunza na ayo. Ya lazima imani ndugu yangu. Kuya tu na imani. Na kutunza veke imani unakea na ayo. Pasiki mina kuwaka na imani kupitia kwanza dawa zenye niko na azu. Mina zipatia confiance. Na mina kupatia dawa na nasikia okay, munganga. Mina rudia na nasikia mzuri. Pali deja ndapatia dawa angu yu. Ile naipatia kasi ile nguvu. Juna ayo na uu kikuya na uko na nikiona magonjwa. Nda kupatia dawa na Mungu atabariki, utapata mafanikio. Ya lazima kuya na imani.
3: Jambo baba yangu, jambo. Habari ya kulamuka. Shie tunalamuka bie kabisa. Nashukuru Mungu. Antuka baba yangu, temwanyaje hiko vrema. Temwanyaje hiko kupitia ile madawa. Juu antuka depuni ni vianzani kwa kunye madawa. Inaanza ni atuwa mwa hii. Sisikia ta ili mamufa ambayo lipana nikamataka kabisa. Atuka ni shukrani kwa Mungu. Na kupichali madawa, nikushukuru Mungu kabisa. Mie nilikuwa kana siki haka maake, saa yote baridi, saa yote na jua iwake hae. Nikuwa tunasiki hatu baridi, maumivu haikatike. Nilikuwa sumalizake, ata desimene, niko mzima. Hii nisemene, niko mzima, ingine nisemene, maumivu. Lakini depu nilianzani kwa kunyoi madawa, troa mwai, atuka. Sisikia taa kwenye kwa niluma. Ndiyo mtu anagonjwaka tu. Me haitakuwa tena kawaida vile nilikuwa anagonjwaka. Nitesikia mibe, nitesikia nyoka, nitesikia tiare. Me haiko ile maumivu ambao nilikuwa nasikia kabisa ya kunitatiza. Natuka hainitatize sana tena. Kami nashukuru Mungu kabisa. Mimi mama Rusime. Natokea Unyakiri Bitale. Nyakiri Vitale kabisa, njo kunyumba. Na mimi nilipataka tu bakuni oriente kama nifike tu kule kwenye muko kusudi nione kama ile maumivu itaishaka. Na njo vile na mimi nilifunga safari nikapanda kule. Na antuka mimi na vile madawa ziko zinatumika kabisa.
0: Asante sana.
4: Jambo.
5: Mama, tunaonesha kwa na nguvu, tuambie jina nani?
4: Mie ni Mangaza Furaha, natokea Luntukulu. Maake nilikuwa na diabete na estoma ilikuwa nanitesa sana. Lakini sikia wanatangaza kugatifu nipimwe kwa matunzo. Nikafika pale, wakanigusa, nikasikia ntuka hivi, nisasikia nguvu, nakuwa natembea, nakuwa nasikia maake mwili iko tu bien, nakuwa nakula tu kawaida.
5: Ndiyo kubatu wiku watufata sahi, unasema ulisikia kuradio. Batu wiku watufata sahi, unabambia namna gani?
4: Antuka mina bambia, nabu kama wajiwezi wako na magonye saa wasumbua. Saksi mini likuwa, na wajikazi wafike hapa, na waone si mungu watabatendea. Kisena nitendea.
5: Ruamakumva?
6: Nechi papa, isi nolianini ya simire, emu iruika zivu.
5: Okay.
6: Ena mwishu waga.
5: Ahe, ruendekele?
6: Nali umwishu analihi nzire, nalaba romu, omui chupa. Elich palembe rolushano loshi wagunja masira na joko hospital na buku wapi bampo bufumu bweka wapi okubugulu koshi kwa lindo kuyoranga kukola kwa bola bambu okubukola bantu okugulu na dro kunanga barakanto okugulu ntaka fano okugulu kuguma wobaleke basi ngaba mungu abone kuna fano okugulu ntio basi bibentio na bereka neshu kugulu kwa likola kwa kabaya nesho mbo kurajio badu kumungangali numunde bukafu wabwere ya bukabandu na interesa avali hako kuna ni mchihangani mumbu kisenje yomu bandi pirijike na jahano ndi narangira nabu kwa ntaka gihika choliko kuhikeka mateso lompikeka bande ingeze bampipo kumotogu mpeke lero ninye naishirina jana agenda na magulu gani gombi maki ya kugulu koshi kwa iumira kula sigire hivande hitia hiyo neyo hijiri hiyo matumu warabala kula nyosire buinja
5: mama koko mfuzire umu mkwa
6: mbwine bantu banchi bali hano bali babu kwa bandu wazim bali mbali ingesi ya shuwi netukune ya sumbu siri aishi maiko yu papa mfuzire umu mkwa wenene mungu amugishe mushu lirene siku zokulamu
5: koko waliha
6: koko
2: tunatunza mungu anaponya lazima imani kuya na imani usikie kama vile unakia nipima Dr. Prince nenda kukupima jumi ndajua tu kama unakia nipima na kupangia dawa nda kutocha mkonfizio nda kupa dawa na ile dawa wende kunye kisho takiyoma ukieshimia tu na unaifatililia utasema kia nilendaga wanikuwa na waza kiendeza pima huu mtu kumbe nilikunywa dawa na vremani kwa realite anaongea vitu yenye kuwa ya maana mwili ya mtu ni lazima. Karibu kumezo ndeswe entradi moderne fimbo ya magonjwa. Mina tunza mungu anaponya. Karibu tunafungua kazi kuanzia 6h30 mpaka 18h30. Ubianji 19h. Tunakaribisha watu wote, kila mtu wote kuna tatizo ya magonjwa. Tatizo ya rheumatisme. Tatizo ya miguu kukusumbua magoti. Tatizo ya kiuno, kutembea kidogo pumuzi na kia mfupi. Karibu kumezo ndeswe entradi moderne fimbo ya magonjwa. Kamata bike na papie. Andika namba ya kwangu ya telefoni. Namba ya kwangu ya telefoni inakuwa ni 09 75 22 83 44 09 07 5 22 83 44 04 9 3 4 4 tunapatikana Murute Duvira kusime ukitoka kuplase unakamata bajajiste ya kuakonesha kwa Dr. Prince banajua ba mingi sana ukitoka kuesanse ukitoka wapi karibu tunakaribisha watu na mungu kunasaidia watu wanapona kuya na imani nda kutunza na mungu atakuponya karibu kwa kila mtu mwenye kuna tatizo ya magonjwa mimi natunza magonjwa za mingi sana vrema na batu yuko naona kabisa yuko napona yuko naleta wengine wagonjwa jua wasi leta mwingine mgonjwa kwenye kuponea kuya kwanza uone na vingine kunafanya na Mwenyezi Mungu kuna bariki watu wanapona na tunawakaribisha sana kumezo de suite radi moderne fimbo ya magonjwa chez Dr. Prince karibu kwa kila mtu tunawatakia John njema na weekend ya bien. Tunakuwa tunakaribisha watu wote, tunatunza mtoto, mama, dada, kaka, baba, mzee, tunawatunza wote, hatuna ubaguzi. Karibu kwa kila mtu na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki na wagonjwa wangu wote vraiment bonne guérison na muendelee kabisa kutumia dawa kama vile tuliwafasiria. Tumia dawa kesho upone, waambie mwingine mgonjwa. Mgonjwa naye akokote mwingine mgonjwa. Juku mwenyewe mtu anaponenya na kokotaka mwingine. Karibu, asante sana bwana Mari.
1: Basi tunasema shukrani kwake Dr. Prince. Dr. Prince ni munganga mwenye anatunza na majani ya pori. Yeye ni mtu mwenye anajua pori sana, anajua majani sana ya kutunza kila magonjwa. Basi wewe inabaki fursa kwako kwa kutafuta njia ya kujua ama kufika kwa Dr. Prince ili apate akomeshe magonjwa ambayo yanakusumbua na yale ambao inakutatiza mwilini mwako. Basi mpenda msikilizaji, tunasema shukrani kwa kuona ulikuwa unafata kipindi Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa ambao ilikuwa ikikujia katika jioni ya leo. Basi tunawatakia nyinyi yote jioni njema. Tunaona Baraka yeye ni sekretere pale, Dumbo, Dinebi, Prince, wale ni watumishi kwenye Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunawatakia nao vile vile magharibi na jioni njema. Basi acha tuonane kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku ya sita wiki ijayo saa 11 sasa magharibi na dakika zake 13. Basi bye bye.
0: Nifunge mbio mbio nirudi sasa kunyumba. Ibu churuzi ya kulimanga ya kuzisha tubu siku ilisha nitesa mie uyu. We biju
7: mama,
0: biju
7: mama,
0: kuya mbio hapa wando nitupi buchafu yenye mina fiagia.
7: Nitupe waki,
0: tupa yo mle mbarabara zina ingio tupe mle mfereji.
7: Mama asiki ya kiti wajo mendele isteraka basi kwa tupa buchafu mbarabara na
0: ala, nitokea kule na radio maendeleo. Siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
8: Hii mama usikia haya.
0: Ema,
8: mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia vya kweli wewe unakataa kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu wote.
9: Ilikuwa shauri toka Radio Maendeleo.

0: usiku, acha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Hii buchuruzi ya kulima anga ya kuzisha tu usiku hii ilisha nitesa mie huyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wando nitupie buchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa ya mle mbarabara zina, ingino tupe mle mfereji.
1: Mama! Asikia kisi mwajo mendele isereka, basi kwa tupa buchafu mbarabara na mfereji.
0: Ala! Nitokea kule na radio maendeleo. Siku hiba si tuchimbie mayalala. Tupa mbio le uchafu tuende usiku inaingia.
2: Hii mama usikia haya.
0: Ema?
2: Mtoto wako kwa na akili kushinda. Anakuambia vya kweli waonekatelo kumusikia.
0: Wa mama wachuzi wa soko za limanga. Acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu yote.
3: Ilikuwa shauri toka Red

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Tunawasalimu wasikilizaji wa Radio Maendeleo na kuwakaribisha kupokea taarifa ya habari. Kwanza vichwa vya habari yenyewe. Mwaka mpya wa masomo umeanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka 2026. Eneo zinazokuwa chini ya uongozi wa kundi FRN iliyokuwa ikiitwa zamani ya FCM23. Wanachuo walikuwa wadogo, huku katika university za serikali hakuna hata moja iliyofikisha wanachuo 115. Bertrand Bisimwa, kiongozi makamu wa FRN, analika basi viongozi wa shule kuendesha madibisho ipasavyo. Na siku tano sasa mapambano yanaendelea kati ya jeshi la taifa na kundi la FRN pa Kaziba. Milio za risasi zimesikika kwenye milima Ndaroya, Kaganga, Kaya na Irongo. Na kwenye habari za michezo, hii siku ya Mungu mjini Kinshasa, Dese Virunga ya Goma itamenyana nayo timu ya Primero de Agosto ya Angola kwenye kipindi ya pili ya mashindano ya CAFA. Mengi katika taarifa hii ya habari inaletwa kwenu na ya Lanzar Miriam Mufano. Ni jina langu, ni kwenye utangazaji. Punde kidogo ni habari kamili. Tuanze na usalama mdogo katika taarifa ya habari. Na kuwa sasa siku tano mfululizo toka mapambano yameanzishwa kati ya kundi za wazalendo na askari jeshi wa FCM23 katika vijiji vingi vya mkoa wa asili ya Kaziba katika wilaya ya Walungu jimboni Kivu Kusini. Bila mabadiliko makubwa kwenye uwanja wa mapambano, pande zote mbili zaendelea kupambana kupitia silaha ndogo na nzito nzito, huku hali ikiendelea na zorota kijamii, kiuchumi na hata watu kuuawa. Tarehe 15 Oktoba mapambano imeripotiwa kwenye milima Ndaro na Buga, Kaganga, Kahia na Mubula, Irongo na Bishibiru. Kupitia mapambano hayo, kazi zote zimezorota kama vile shule kufunga milango yake na hata shughuli za kiuchumi. Kumeripotiwa watoto wawili kuumizwa vikali siku ya tatu iliyopita, ajulisha mtetezi mmoja wa haki za binadamu aliyezungumza na Radio Maendeleo. Tangu siku ya Mungu iliyopita pia, angalau watu tano wamefariki katika mapambano yenyewe. Hali yaendelea kuwa dhaifu na wakaji wengi kukimbia maskani yao wakijielekeza nafasi ambako wanazani kuna usalama. Na muungano mpya FRN imetangaza kuwa na haki ya kuchukua nafasi ya FCM23 na pia makubaliano yake yote ya sayale yanayohusu zaidi mazungumzo ya Doha. Ndivyo imejulisha muungano huo katika kibarua iliyowekwa zarani na mwandishi wake Fredy Kaniki. Huyu anajulisha kwamba maamuzi hayo inatokana na kusimamishwa kwa kundi la FCM23 na kuanzishwa rasmi kwa kundi la FRN. Tukumbushia kwamba muungano huo mpya FRN umeanzishwa mjini Goma tarehe 12 Oktoba mwaka 2026 chini ya uongozi wake Rais Mustafa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, akishirikiana na makamu wake Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa. Kwa mjibu waliounda muungano huu FRN, wanajulisha kwamba FRN inalenga kuunganisha makundi mbalimbali za upinzani ili kuleta mwelekeo mpya nchini Kongo. Kwa upande wake Kinshasa, Rais Felix Tshisekedi ameongoza kikao cha baraza kuu la ulinzi ambamo walitoa maagizo kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vyombo vya usalama kutekeleza kama inavyo stahili jukumu lao la kulinda mipaka ya nchi, raia na mali yake. Unaendelea kupokea taarifa ya habari toka Radio Maendeleo. Punde kidogo tutaendelea na habari zingine.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Na pamoja nawe Omar Mudekereza, tuongelee madibisho katika taarifa hii ya habari. Mwaka wa masomo 2026-2027 imeanzishwa rasmi siku ya 4 tarehe 15 Oktoba ndani ya eneo zinazokuwa chini ya uongozi wa chama FRN hapa mjini Bukavu. Sherehe hiyo ilifanyika kunako university ya serikali Iobe, wakiwepo Bertrand Bisimwa, moja kati ya viongozi makamu wa FRN, liwali wa jimbo ya Kivu ya Kusini, viongozi wa university mbalimbali na vyuo vikuu jimboni Kivu Kusini, hata pia wanafunzi.
3: Kiongozi wa waongozi wa university na vyuo vikuu jimboni Kivu Kusini, Profesa Mano Machumu, alialika kwa fursa hiyo wanafunzi kujielekeza kwa wengi ndani ya university na vyuo vikuu kwa ajili ya mafunzo yao. Huyu alialika vile vile maprofesa kuja wengi kwa ajili ya kufundisha wanafunzi kwa mwaka wa masomo huu mpya wa 2026-2027. Profesa Mano Machumu inonsa eleza:
4: kwa walimu wafike kufundisha wanafunzi, wafike kwa university na institut supérieur kufundisha wanafunzi fanya kazi yao, kwani kazi yao ni hiyo. Wafike wafanye kazi yao, milango ya masomo inafunguka. Na kwa wanafunzi wafike wajiandikishe, wanafunzi wa mpya wa zamani nao wafike, wa renouvelle inscription yao. Wanaogopa rumors na habari za kutokea fasi yote. Wafike, ni woga wa bure, basi ogope. Kama wanawaza franka yao wataibeba, Kinshasa itaibeba. Mumesikia kama mouvement inasema kama watalipiwa.
3: Kwa ngambo yao, wanafunzi walifurahia kuanza mwaka wa masomo huu, hata kama inaanza kwa hali ya kibaridi. Hawa wanataka kuona masomo yao inaendelea kwa usalama bila matatizo yoyote. Moja wao anaeleza:
5: boga yasikosekana avec ma décision, lakini tuko sirke gouvernement yetu itaregularize kila bitu yote na tutasoma mkalite nyo kwa mzuri. Ujumbe yangu ni kuguvernema yetu itusikilio huu mashiba maskini. Hatuna mwae ya kwenda anayer, kwenda soma. Metunezi kwa na mwae ya kulipa ane akademike me ya transport vraiment atuna. Itusikilia uruma, ituache tusome na amani. Politiki esikuwe mpaka mu bitu ya masomo.
3: Ndani ya otuba yake, Bertrand Bisimwa alifahamisha ya kuwa masomo kwenye university na vyuo vikuu itaendeshwa kwa mwaka huu wa masomo bila tatizo yoyote ndani ya eneo zinazokuwa chini ya uongozi wa FRN. Amegusia pia mishahara ya walimu wa moja ambao wameona mishahara yao kukatwa nao viongozi wa Kinshasa, akiahidi kwamba chama chao itafanya yote ili maswala zote hizo zipate suluhisho. Kwa mwisho, Bertrand Bisimwa alialika walimu, wazazi na wanafunzi wasitege sikio kwa habari za uvumi zinazovuma hapa na pale, akiwaalika wale ambao wanachelewa kujiandikisha na kuhakikisha kuwa ijapokuwa shida mwaka wa masomo huu utahitimishwa vizuri.
1: Shukrani Omar Mudekereza. Na tukiongelea tu maadhibisho katika taarifa ya habari, tuseme ya kwamba ofisi za kurejesha wanafunzi wapya ndizo zaendelea kufunguliwa kwenye vyuo vikuu ambazo serikali ya Kinshasa sasa imesimamisha kazi tangu mwezi Agosti mwaka 2026. Habari za kamilisha kwamba kwenye IOB, ISDER, ISC, ISTEM, ISAM na hata ISTEM Bukavu ni idadi ndogo sana za wanafunzi ndizo zimeshaorozeshwa katika shule za mwanzo katika mikondo zote. Hakuna hata chuo moja ambayo imeorozesha wanafunzi zaidi ya 100. Wazazi wengi na hata wanafunzi wanaendelea kuwa na woga, ingawaje ujumbe za viongozi wanaohakikisha kuwa mwaka wa masomo utaendeshwa kama inavyostahili. Japokuwa miaka iliyopita vyuo vimoja vilikuwa vinaorozesha wanafunzi hadi 2000 na zaidi, mwaka huu ni tofauti kutokana na hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali iliyosimamisha kazi zote kisha viongozi wa FM23 kuwataja wanamemba wa kamati za uongozi humo. Ni kuchukue mara tena Omar Mudekereza, viongozi wengi wa shule mbalimbali wilayani Uvira wanakuwa wakiomba pesa kwa wanafunzi wa somo la sita la kisekondari umbali na gesi ilivyotangazwa na uviongozi. Ndivyo imejulisha shirika nyipe la raia la Kongo wilayani Uvira wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo.
3: Katika kibarua kilichowekwa wazarani, muungano huo wa kiraia unahakikisha kutambua katika shule mbalimbali hali hiyo ya kuomba pesa zaidi ya zile zilizotangazwa nao viongozi, na kuhusu shule za Lemera, Kiliba, Luberizi, Sange, Mutarule, Makobola pia Luvungi. Ijapokuwa viongozi walitangaza pesa 1036 pesa za Kongo, viongozi wa moja wa shule wanakuwa wakiomba 1042 kuendea 1045 na kufikia hata 1055 pesa za Kongo kwa kufuatilia vikartasi vya shule. Kwa muungano huo wa kiraia, hali hiyo inakuwa ikiwatesa mara nyingi wazazi wanaopitia hali mbovu kiuchumi siku hizi. Wanaomba viongozi husika kuingilia kati swala hili kwa kupata suluhisho kwa shida hiyo. Hawa wanaomba pia uchunguzi uendeshwe, wakipendekeza kuundwa kwa kamati itakayoendesha uchunguzi huo ili wanaoendesha vitendo hivyo waadhibiwe kulingana na sheria.
1: Na tukitoka Uvira tujelekeze pa Ijwi ambako wilaya ya Ijwi inakumbwa na ugonjwa unaoitwa peste de Petirimina. Ni miezi tatu sasa, ni grupu matatu za Sheferi Rubenga wilayani Ijwi ndizo zimeguswa na ugonjwa huo unaoshambulia zaidi mbuzi. Mengi pamoja na mwandishi wetu wilayani Ijwi Richelieu Byamana.
6: Inspekta Baruvana Bulambo ahakikisha kwamba grupu Makihumba, Bunyakiri na Bugarula zashambuliwa na magonjwa inayoitwa peste de Petirimina ikiwa mbuzi kwa uwingi.
7: Teritwari ya Ijwi inaathirika sana kungambo ya magonjwa za mbuzi ya ambayo inaitwa peste de Petirimina kwa kifupi PPR. Selo kwenye tulisurikile juu ya kukosa mamaende transport mekame tulijikaza kuzunguruka mugrupuma. Mugrupuma de Kihumba tulikuta kumekufa mbuzi 54. Mugrupuma de Bunyakiri munakufa 64 chevre. Mugrupuma de Bugarula munakufa 63 chevre. Manake zingine zinaendelea kufa na zenye zinagonjwa tunakosa dawa ya kuzitunza. Tukipata mwende transport zunguruke zaidi, hii nombre tunasema hapa itakuwa zaidi kuliko yenye tunatoa.
6: Amekumbusha kwamba tangu mwaka wa 2023 wilaya ya Ijwi ilitangaza kuripoti magonjwa hayo, ila wakati Pikajel ilitoa chanjo zidi ya PPR katika wilaya zingine, kisanga cha Ijwi kiliachiliwa. Barumvana atoa mara tena wito kwa viongozi wa jimbo, vikundi vya kiutu vinavyofuatilia kazi za ufugo kwa kusaidia wakaaji.
7: Alors wakati tulifanya alerte mu 2023 me Pikajel na FAO bakakuya baka intervenir Kalehe, Kabare, baka intervenir na Uvira, na Fizi, baka sahau Ijwi. Alor tungibaomba maraba kwa hii wakati, vrema bajikaze sana, tena sana. Bakuye baen kwa kuintervenire, bakuye baanzia pa Ijwi. Tushie tuko kuporte d'entre. Chinzo tunaweza gabula bugondu haraka, na shio tunizipokeaka haraka. Rezo pula kele tunaomba kuviongozi, kungazi zote, watujie kwa musaada, walete ndui.
6: Ufugo wa mbuzi wachangia pakubwa kwa uchumi wa wilaya ya Ijwi, ukisaidia wazazi wengi kusomesha watoto wao, na hata katika sherehe za asili, mbuzi zasaidia kwa kiwango cha juu, imekumbusha duru yetu. Richelieu Byamana, Ijwi, Radio Maendeleo.
1: Shukrani kwako Richelieu Byamana. Na baraza la vijana wilayani Kabare wanatoa wito kwa mashirika za kiutu na kwa watu wa moyo mwema kuwasaidia na mbegu walimaji wa wilaya hiyo wakati huu wa msimu ama kipindi ya mlimo inayoitwa saison culturelle A. Upande moja, baraza la vijana wilayani Kabare lasema kuwa ukosefu wa mbegu umetokana na kuongezeka kwa kipindi ya jua kali na kupelekea mbegu zilizowekwa udongoni kukauka, huku upande mwingine wale waliokuwa wakisubiri mvua kunyesha wamejikuta wakitumia mbegu hizo kama chakula. Kwa hiyo baraza hii yaomba kuwasaidia wakulima na mbegu ili wakaji waendelee na kuipanda mashambani mwao. Kiongozi wa baraza la vijana wilayani Kabare, Blaise Murula Kalimbiro, anaeleza.
8: Familia nyingi mnamo tarafa la Kabare laendelea kukumbwa na shida ya ukosefu wa mbegu ya kupanda shambani baada ya kipwa na jua kali kuendelea kujitokeza. Mbegu hizo zimekuliwa tayari sababu ya njaa kali na zingine kauka. Ndio kwa maana shauri la vijana mnamo tarafa la Kabare laendelea kuwalika wa humanite na kila mtu mwenye moyo mwema kujia kimsaada familia hizi kwa kuwapa mbegu ya maharagwe, muhindi, muogo na kadhalika.
1: Na kabla kuongelea habari za michezo, ni kuchukue basi Samuel Abamungu, shauri ya vijana wa Lugendo wanasema kuzunika na ongezeko ya matumizi ya pombe kali za kulevya. Nao vijana pia wa baba wa Lugendo wilayani Kabare jimboni Kivu Kusini, katika kibarua iliyowekwa zareni na moja kufikishwa kwenye Redio Maendeleo siku ya ine, shauri hiyo inajulisha kwamba vijiji vinavyohusika zaidi ni pamoja na Kashimbi, Lugendo Centre, Irambi Nord, Irambi Sud, pia Chishugi.
9: Wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo, kiongozi wa baraza la vijana katika grupe ma Lugendo Raha Lucas anakumbusha kwamba matumizi ya pombe kali za kulevya inakuwa na vinyume kadhaa kama vile ujeuri, kupigana na watu na pia usalama mdogo unaoendelea kutatiza watu kila leo. Anahuzunika kutambua kwamba vijana hao wanabaki muda mrefu wakitumia pombe kali za kulevya badala ya kuendesha kazi ndogo ndogo ili wajibu kwa mahitaji yao na pia mahitaji ya jamaa zao. Kutokana na hali hiyo, Raha Lucas anaalika vijana kujiundia kazi ndogondogo kwa faida ya jamii na kuboresha hivi maisha yao ya kesho. Huyu anataka kuona pia viongozi na miungano za kiutu wanaunda mbinu mbalimbali kwa ajili ya kuwasindikiza vijana hao kama vile mlimo, michezo na hata pia utamaduni kwa faida ya wote. Raha Lucas anaeleza.
10: Tunaona kwa uchungu kwa vijana wengi wetu waliooa na wale ambao hawajaoa wanaanza siku yao yao na pombe kali. Matokeo ni kwamba wanagombana, wanatukanana hadharani, na familia zichache zinaachwa na pesa kidogo ya kuchukua chakula inaisha kwenye pombe, mashamba yalimiwi na vijana wanakataa kufanya kazi. Hata wengine wanafika kiwango cha kupata magonjwa ambayo hayana tiba sababu ya hizo pombe. Kwa hiyo tunatoa wito kwa vijana ya kwamba walinde akili zao na wachague kazi, masomo. Kwa hiyo tunaomba pia viongozi na watu wa mioyo mema, mashirika mbalimbali kusaidia vijana na miradi ya kujipatia mikopo kwa hata mafunzo kwa ajili ya vijana. Hatuwezi acha vijana wakaangamia hivi sababu vijana ndio taifa la kesho.
9: Kwa kuboresha

0: Mechi inahusu kipindi ya pili ya mashindano ya KAFA itaanza pasakenda kamili kwenye uwanja ya Mashahidi mjini Kinshasa. Shirikisho ya mpira wa miguu barani Afrika KAFA ilikusudia kuandaa mechi hiyo uwanjani ya Mashahidi bila mashabiki. Hiyo hiyo siku Manyema Inyo ya Kindu itapambana na Kaboskop ya Angola. Itakuwa pasa 11 nchini Angola. Ngambo ingine kwenye mashindano ya maklabu bingwa, Tepe Mazembe itacheza na Club Africain ya muji wa Tunis. Mechi itaendeshwa Lubumbashi siku ya 6 tarehe 17 Oktoba mwaka 2026. Itaanza pasakenda kamili.
1: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Maoni inayotolewa kutokana na kuchukua uongozi wa chama cha FRN, Front pour la Refondation de la Nation, na Rais Mustafa Joseph Kabila, na matumizi ya vyombo vya kutumikishwa na moto wa umeme vilivyoharibika kwa ajili ya ukingo ya mazingira ni miongoni mwa habari zilizochambuliwa na magazeti mbalimbali siku ya 4 tarehe 15 Oktoba mwaka 2026. Samuel Abamungu.
2: Tuanze habari hizi na Terranova.cd iliyoandika kuhusu mazingira na kusema kwamba waziri husika na mazingira nchini Marie Nyange Ndembo ameomba wakaaji wa Kongomani kuweka vyema vyombo vya kielektroniki baada ya kuvitumikisha. Katika ujumbe wake wa tarehe 14 Oktoba mwaka huu kwa fursa ya sikukuu ulimwenguni wa vyombo vya kielektroniki vilivyokwisha kutumikishwa, waziri huyu amesema ya kwamba inabidi wakaaji kuvichunga vyema vyombo vya kielektroniki baada ya matumizi. Katika ujumbe huo, waziri huyu amesema kwamba ni vema kuvichunga vyombo vya kielektroniki vilivyokwisha kutumika kwa ajili ya mazingira safi na pia afya, ili vyombo hivi visiendelee kuleta madhara kwa afya ya watu. Amezungumzia kuhusu simu za mkononi, kompyuta, televisheni ama runinga, pamoja na batri mbalimbali ambazo zinatumika kwa msaada wa moto wa umeme. Waziri huyu amesema kwamba baada ya matumizi ya vyombo hivyo inabidi watu kuvichunga vizuri na sio kuvitupa ovyo. Kwa habari za kisiasa zilizozungumziwa na gazeti Le Potentiel, imesema kwamba kuunda chama cha FRN kinachokuwa karibu na Corneille Nanga na Bertrand Bisimwa inavunja mara moja makubaliano yaliyosainiwa jijini Doha. Gazeti hili limejiswali ikiwa makubaliano yaliyosainiwa nchini Marekani itaendelea kuzingatiwa na serikali ya Kongo kwa ajili ya amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na makubaliano iliyosainiwa kati ya Kongo na Rwanda kwa kuboresha usalama mashariki mwa DRC. Kuhusu jambo hilo, Forum des As imesema ya kwamba hali hiyo inaweka sintofahamu katika mchakato wa amani nchini Kongo kwa zaidi ya miaka 12 sasa. Jambo hilo limezungumziwa pia na Info27 inayoonyesha msimamo wake Vitali Kamere baada ya kuundwa kwa chama cha FRN. Katika habari zingine ambazo zimezungumziwa na gazeti la Actualite.cd pamoja na Le Potentiel, zinazungumzia kuhusu sheria ya nchi ya Ubelgiji ambayo inaendesha uchunguzi mjini Bruxelles kuhusu matumizi ya madini ya Kongo nayo jamaa yake Rais Felix Tshisekedi. Gazeti hili lasema kwamba nchi ya Ubelgiji inataka kuendesha uchunguzi kuhusu matumizi ya mali ya Kongo nayo jamaa yake Rais

la ziada sina, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo. Ni hapo ndipo tunaweka nukta kabisa kwa taarifa ya habari ililetwa kwenu na Alanzar Miriam Mufano. Ni jina langu, ni kwa kwenye utangazaji. Shukrani kwa kututega sikio.

0: wacha nifunge mbio mbio, nirudi sasa kunyumba. Hii mchuruzi ya kulimanga ya kuzisha tu usiku ilisha nitesa mie huyu. We Biju!
1: Mama!
0: Biju!
1: Mama!
0: Kuya mbio hapa wano nitupi uchafu yenye mina fiagia.
1: Nitupe wapi?
0: Tupa yomule mbarabara zina, ingiro tupe mule mfereji.

0: siku ya basi tuchimbie mayalala. Tupambie ile uchafu tuende usiku inaingia.
1: Hii mama usikie haya.
0: Eh mama,
1: mtoto wako yuko na akili kushinda. Anakuambia ya kweli wewe unakataa kumsikia.
0: Wa mama wachuuzi wa soko za Limanga, acheni tabia mbaya ya kutupa uchafu barabarani na ndani ya mifereji. Ni hatari kwa maisha yetu yote.
2: Ilikuwa shauri tu.